0: Vader, dit is in die naam van Jesus wat ons vanmôre weer na U toe kom. Tot hier toe, Here,
1: Psalm 24. Gedra. Lift up your heads,
0: ons
1: O you gates,
0: Here,
1: and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. How many want the King of glory to come in here tonight?
0: Amen. So lean die luisteraars, Here, rondom die woord kan sit. Vanoggend verklaar ons ons diepe afhanklikheid van U, Here. Waar ons vanmôre in ons warm beddens is, Here, of waar ons op 'n vlug is, waar ons in 'n motor is, Here, of waar ons onsself gereed maak, o God, om ons dagse take voort te sit, Here, van hierdie nuwe dag het aangebreek. Ons is dankbaar, Here, en ons is bly, want ons leef hier vanoggend. Here, ons oë het ons geopen, Here, nie met ons eie kragte nie, Here. Ons is daarvan bewus, Here, dit was maar net uit genade uit. Dankie genadige God, Heer en Meester, Verlosser en Salermaker, dat ons vanmôre weet, Gees van God, U het 'n doel, Here, vanoggend, waarom ons vandag nog leef. Elkeen wat my stem hoor, Gees van God, ek eer U vanmôre vir hulle lewens, hulle familie, hulle gesinne, Here. Dankie, Here, vir die nagskof wat verby is, Here, byna verby, Here. Wanneer die ander spanne moet oorneem by die hospitale, Here. Here, en by ons SAPD dienste. Here, by die bushaltes, Here, die lughawens. Gees van God, U is wat U sê U is. Deur die hele nag, Here, kon ons rustig slaap en U het gewaak oor ons. Soos die woord van die Here sê, U slumer of U slaap nie. Die beloftes wat U aangaande ons gee, Here, dat ons is veilig in die skaduwee van U. Dankie, Here, vir elkeen se lewe en dankie, Gees van God, dat U werklik waar, Here, U word gestalte hou. Kom sien ons nou, Here, wanneer ons rondom die woord gaan sit, Here, dat hierdie woorde nie myself iets sal wees nie, maar dat die Gees van die Here sal spreek. Here, dat die oordenking van hierdie woorde, Gees van God, net soos ek dit aan elke luisteraar vanmôre gaan oordra, Here, dat dit in my lewe heel eers sal pos neem. Dat dit ruimte dat my hart, Here, in my lewe van swart sal wees, dat hierdie woord, Here, soveel ruimte sal inneem, dat ek sal sterf, Here, en U altyd meer sal wees in my lewe. Kom sien ons nou, Here, waar ons rondom die woord gaan sit. Ek bid en vra dit in Jesus se naam. Amen.
2: Ja, te goeie môre en welkom aangeskakel by Eden FM. My naam is Julie en ek is vanoggend weer eens regstreeks hier vandat ons oudsonge te leen. En al ons luisteraars is hartlik welkom. Ek sê vir ons by die volgende frekwensies langs die kus by 93.8 FM Stereo, Isakwa 87.8, Nysna Plek 99.7 FM Stereo, Kanaland 97.9 FM Stereo, Klinkaro 103.6 en Uniondale 98.1 FM Stereo. Nou, ek is nie alleen vanoggend nie. Ek het 'n gasprediker al die pad vanaf Calitzdorp. Sy is niemand anders as die jaken Serena Gourishes. En ek gaan nou nog vir haar geleentheid gee om te gaan, maar voor ek vir haar geleentheid gee, wil ek net vir u die kontakbesonderhede deurgee. U kan vir ons skakel by 04-884-0831 of stuur 'n WhatsApp na 060-505-2693. Nou ja, hartelijk goeie môre, Diaken Serena. Welkom by ons.
0: Goeie môre, Jolien. Goeie môre aan al die luisteraars. Wat 'n voorreg het ons vanoggend weer om saam met mekaar in die ateljee te wees rondom die woord van die Here natuurlik. En dit is eintlik die regte ding, dierbares, wanneer gelowiges, Christene saam kan wees. Dit is goed dat ons saam kan wees en oor die woord van die Here kan gesels. Ek groet vanmôre my eggenote, elke luisteraar. Ek wil vandag vanoggend bietjie omgekeer begin om die luisteraars die eerste te groet hier van Oudtshoorn. Ja, hulle is nou tweede, my man was natuurlik die eerste. Die luisteraars hier van Oudtshoorn, al die pragtige mense. Ek wil sê dat Oudtshoorn se mense die afgelope tyd werklik met die pragtigste mense en ek eer die Here vir die geleenthede wat hy my natuurlik bied om met hierdie pragtige mense te werk. En kyk daar in Horapotstraat en dan juffrou Norielda se ma daar in Adderleystraat. Ek hoop jy luister, so hartlik goeiemôre en baie dankie dat julle dan vanoggend saam met ons gaan kuier. Dan groet ek al my geliefdes, die gemeenskap van Calusdorp, almal wat my ken. My familie, my twee sissies, Eleanor en Roseline, Doreline en Tensible en Anna en Kriften, ja, dis nou my sissers se kinders wat ek nou noem en hulle kinders. So almal naby jou familie, julle is gegroet. My man en sy kinders, julle is almal gegroet. Dan wil ek spesiaal ons gemeente groet, die AGS gemeente. Spesiaal my wijk eense mense, so Susanne Arnold, jy is gegroet. Dan is het daar vir ouderling Jaapie, Heinzitter Sanne Arnold, dus papie en mamie, jy is hartelijk gegroet. En die hele gemeenskap, almal in die Suid-Kaap, jy is gegroet. En baie dankie dat ek saam met julle kan kuier vanmôre in julle huise. Die Here seën. Kom ons wees agwagtend wat die Here vir ons wil sê.

Geliefdes, broers en susters, kennisse en luisteraars, vanmôre gaan ons skriflesing vind in Johannes 8. Oordenkingsvers is vers 11. Die tema wat ek vanmôre deur die gees van die Here gekies het, dat God is genadige God. God is 'n genadige God. Hy bewys genade, maar hy verwag dat ons van ons sondige lewens moet afsien en hom volg. My liewe broers en susters, kennisse, luisteraars, ek moes na God toe gaan om hierdie gedeelte te kry. So ook my ander tye wanneer ek rondom die woord sit, want wanneer ons as persone wat God se woord versprei, wanneer ons voor mense staan of selfs die radio om God se woord uit te kry by ons mens, is dit belangrik dat ons wel die wil van die Here moet doen. Niks moet ons uit onsself uitdoen nie. En soms ek moet sê, dalk nie vir die ander predikers, vir my is dit moeilik, want dit wat ek oordra, dit moet onmiddellik heel eers vir my ook geld. Die woord van die Here moet eers tot my spreek. Ek moet bewus wees van dat God praat met my deur sy woord. Elke keer wanneer ek die woord van die Here lees, dan praat die woord heel eers met my. Hierdie gedeelte, my liewe vriende, gaan oor 'n vrou wat betrap was oorspel. En ek het die gedeelte gaan lees en onmiddellik kom ek agter dat daar het toe mense na God toe gegaan en hulle het haar voor hom gebring, voor Jesus. Maar daar was 'n agenda natuurlik agter dit gewees. Nou die woord van die Here sê hulle daar op heterdaad betrap. So dit beteken sy was besig om die sonde te doen. Ek lees in my Bybel, ek het 'n vroue Bybel wat sê Jesus het haar aangespreek as mevrou. So dit wil vir my sê dat sy was getrou. Nêrens in hierdie Bybel van my staan iewers van haar man nie of van die man met wie hulle haar betrap het nie. Weet die geliefdes, en ek sit en ek dink en ek aanskou hierdie prentjie. Hulle het haar op heterdaad gevang. So sy was nog besig om die verkeerde ding te doen. En ek dink toe by myself, die vrou is naakt. Sy is uitgetrek. En hierdie manne bring haar. En ek sê vir myself, of ek dink, ek redeneer maar by myself, het hulle nou naakt voor almal laat staan in die middel. Die woord van die Here sê, hulle daar in die middel het hulle haar gesit. En ek wonder toe by myself, wat 'n verleentheid moes dit nie wees nie. En u weet hoe vinnig in ons saam drom by 'n situasie waar daar 'n kring gemaak word. Maar ek aanskou hierdie vrou in haar naaktheid. En hierdie boodskap is nie net spesifiek vir 'n vrou nie. En hierdie boodskap gaan nie net oor oorspel nie. Dit gaan oor die sondes wat ons nog doen. En die woord van die Here sê, hulle bring hierdie vrou na hom toe. En hulle sê vir hom, ons het haar nou net gevang. Sy was nou net gevang. Met die hele idee dat hulle weet wat gebeur. Wanneer dit gebeur het in die Ou Testament, was hierdie vrou gestenig. Tot die dood toe. Maar God is 'n God van genade. En onmiddellik sien ek wat hier gaan gebeur. Hulle lok hom uit want hulle wil probeer vasstel. Selfs die man met wie sy geslaap het, want dit was nie haar man nie, maar hulle het net die vrou gebring.
En ek aanskou dat Jesus wou nie eers opkyk nie. So ek stel myself voor, hier staan ek nou naak voor hom. En u weet dat ons nie moet naak wees nie. Sonde is 'n ding wat ons naak maak. Dit kan ons gaan lees in die boek van Genesis. Sonde is iets wat jou kaal laat staan, dat jy bloedrooi is van skande. En wanneer jy betrap word, wanneer jy iets verkeerd gedoen het, dan is jy rooi, jy is skaam. Wanneer het jou nou gevang, hierdie ding doen, wat jy die hele tyd weggesteek het. Selfs een jong meisie, waar mama nie weet dat sy actief is nie, en dit word aan die lig, dat sy is nou swanger. Onmiddellik is sy skaam en sy wil het verbloem en sy wil het wegsteek. Dit is 'n natuurlike ding om te doen. En ek aanskou hierdie vrou, nes ek sien hoe die soldate haar gehad het, of hierdie fariseers haar gehad het, hierdie geleerdes haar gehad het, en voor iemand bring wat getuig van liefde. En hier sien ons absoluut lief weer die genade van die Here. En die volgende woorde kom uit. En die voordat hy beginne praat, het hy op die grond geskryf. Oh, dis ek sien hoe sit hy, sy hurke en hy skryf. En hy skryf daar iets op die grond. En ek wonder by myself wat het sou wees, wat sou hy daar geskryf het. En hy lig nie sy kop op nie, want hy sien hier die vrou. En hy wil die naaktheid van dit aanskou nie. Die skande, selfs hy wil nie hê dat hulle moes so opgetree het nie. En hy sak die volgende af, jy die persoon sonder sonde, vat ek klip en stenig ag. Maar dit gaan nou nie vir my oor daai gedeelte nie. Dit wys my net dat God is 'n God van genade. Die volgende gedeelte is vir my so besonder. Hy het regop gekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie. Vers, ja, wat die oordenkingsvers is, niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan en moet van nou af nie meer sonde doen nie. En daar wil ek vas staan. Ons kry 'n geleentheid. God bied vir ons hierdie geleentheid aan. God is 'n God wat vergewe. Hy is 'n God wat genadig is. Maar God verskoon ons en hy waarsku ons ook. Hier in hierdie skrif is ook 'n waarskuwing vir ons. Hy sê, hierdie keer gaan ek jou oorsien. Gaan en gaan doen dit nie meer nie. So dit wil sê, hy stem nie saam met dit wat hulle wil doen nie, maar hy sien haar ook nie eindelik oor nie. Hy spreek haar skerp hier aan, nie, hy daar nie geoordeel nie, hy daar nie veroordeel nie, maar hy waarskie haar. Nou my geliefde broers en susters in die Here, die vraag is, hoe lang moet God nog vir ons verskoning maak, terwyl ons weet, dit waar ons mee besig is, dit kan aan die lig gebring word. God is so genade en hy beskerm ons nog steeds. Dit is hoekom hy hier die stelling kon maak. Juis oor hy vir ons so lief is, oor hy ons beskerm. Juis oor hy nie wil hê dat ons moet veroordeel word nie. In die boek van Genesis ons leer ons toe die mens te vinde kom dat hulle naakt is. Toe vraai vir hulle, hoe het julle dit te wete gekom? Het julle van die vrug geëet van die boom, wat ek julle verbied het om
van te eet. So dit beteken dat ons is daarvan bewus, want die woord van God is vir ons 'n duidelike riglyn wat ons moet doen en nie moet doen nie. Ek wil 'n jong vrou, 'n jong mama, 'n jong papa, selfs getroudes wil ek maan en daarop wys dat die woord is die waarde, is die lig. Dit is vir ons 'n duidelike riglyn waar ons moet loop. God is bewus van dit wat ons doen, wat die wêreld nie kan sien nie. Dit wat ons dink is versteek, is by God nie versteek nie. Ons moet daarop let, dit wat ons doen, dit wat ons sê, dit wat ons in die geheim doen, want dalk straks kan iemand jou hierdie keer betrap. Straks kan jy gevang word met iets wat jy verkeerd doen. Hierdie woord is vir ons wat God vir ons sê, kry klaar. Ek sien jou oor, maar kry klaar en stap weg. Beweeg weg van dit wat jouself in die skande, want die skande wat jy oor jouself bring, dis vernedering wat jy oor jouself bring. En God hou nie daarvan, ek dink nie een van ons wil naak wees nie, want dis so skandalig, dit is so lelik om nie gekleed te wees nie. En hier gee God vir ons die geleentheid en hy maak ons toe met sy liefde. Hy klee ons reg van die begin van die Bybel af, sien ons hoe God die mens toegemaak het. Hy klee ons, maar hy sê, asseblief toch my kind, my seun, my dogter, asseblief. Ek gaan jou ook nie oordeel nie, want ek het jou lief. Ek gaan nie jou veroordeel, ek het jou lief. Maar ga nou, en doe dit nie meer nie. Stop met dit waar jy besig was nog die hele tyd. Hulle bring hierdie vrou na iemand wat weet. Hy was daarvan bewus, want hy spreek haar aan as mevrou. Hy weet sy is 'n getroude vrou. So God weet wat ons doen. Hy is bewus daarvan. Dit maak nie saak wat jy in die geheim doen nie. God weet daarvan. Daar is 'n pragtige gedeelte in die boek. Hy sê, ek omsluit julle van alle kante. Ek ken julle gedagtes nog voordat jy dit bedink het. Nou stel jou voor, liewe vriend, vriendin, voordat ons dit nog selfs gedink het, voordat ons dit gedink het, voordat ons dit wou doen, weet God reeds dit. Want hy is God, daar is niks wat hierdie God nie weet nie. Daar is absoluut niks wat ons vir hom kan wegseek. God weet alles, want hy is die God, hy is die skepper van die heelal. Moenie dat dit vir ons te laat word, wanneer ons tot die besef gaan kom, o Here, Jesus, geef my net die een geleentheid waar jy sobat, en jy dalk nie meer is genoeg asem in jou lichaam, om net te vra en te sê, ek is jammer nie, die tyd is hier, waarvoor wag ons? Ons kan alles doen wat die wereldse vereiste, maar hier die dood eenvoudige ding. En weet jy, liewe vriende, dierbares, ons doen dit eindelijk vir onsself, om 'n skoon lewe te leef vir Christus, om vry te wees van sonde, want sonde hou jou gebonde. Dit klooster jou in, jy moet soveel leens moet jy vertel. Wanneer jy begin het met 'n ding doen wat verkeerd is, dan moet jy boop dit nog 'n leen vertel. Wanneer jy oneerlik is, dan moet jy dit so toesmeer. Jy moet so alles in jou vermoë doen om dit toe te smeer. Maar op 'n dag, dan word dit ontbloot. En op 'n dag staan jy daar met skaam gesig. Waarom spaar ons nie al hierdie dinge vir onsself nie? Waarom kan ons nie vir onsself sê dat ek gaan die regte pad loop? Dit is 'n makliker pad. Ja, ek weet, en die ander prediker saam met my stem, dis nie altyd so maklik nie. Dis is moontlik
met God aan jou kant. Ja, ons kry uitdagings, maar nooit nimmer alleen. O, nooit is ons alleen nie. Die Heere God, hy dra vir ons. Hy beskerm ons, hy geef ons krag. Hy weerhou ons van die onheil. Hy beskerm ons wanneer ons dink dat ons het nie gaan maak nie. Daar is iets omtrent wanneer jy die Heere volg. Vraag my, ek kan getuig daarvan. Daar is iets besonders omtrent dit, hoe die Heere met ons werk. Dit is so lekker om by die Heere te skuil. Nee, my liewe vriend en vriendin, soos ek sê, niemand van ons, die woord van die Heere sê, niemand van ons is goed nie, net die Vader. Maar die Heere geef ons hierdie geleentheid, hierdie prachtige geleentheid om mens te wees in hierdie wêreld, in die regte ding te doen, sodat jy vir iemand 'n inspirasie kan wees. Ek wil die Heere volg, iets omtrent hierdie vrou, iets omtrent hierdie man, geef my lus om die Heere te dien. Daarom roep die Heere God ons tot verantwoording. Hy het hierdie vrou tot verantwoording geroep. Sy het 'n man gehad. Sy was getroud geweest. Die geskiedenis, nêrens, dis al hoe God haar toe, hoe Jesus haar aanspreek, mevrou. Nêrens word daar iets gesê van haar man nie. En sommige kere vind ons onsself in situasie waar ons iets gedoen het wat ons weet, hierdie ding was nou nie 'n goeie ding gewees nie. Onmiddellik, as jy besef, jy het iets verkeerd gesê, dit hoef nie noodwendiglik oorspel te wees wat verskriklik is nie. Dit is iemand te nakom met 'n woord. Dit is iemand te nakom om 'n klap in die gesig te gee. Dit is om iemand te na te kom in die besigheid. Ons kan opnoem, dit is 'n skoolvriend wie se werk, se taak wat jy gevat het en afgeskryf het sonder toestemming. God sien alles. Jy het dalk vir iemand te min gehelp in betaal nadat jy gesê het ek het soveel vir jou gestuur. U weet presies vandag in u lewe die naaktheid van u vanoggend. U ken die naaktheid van u. Ek wil nie naak wees nie, nie voor mense wat my voor God bring nie, ook nie, ek myself wat moet een skaam gesig na die Here toe moet gaan sê, Here, ek het nou verkeerd gedoen. Moet nie dat ons opsetlike sonde pleeg nie. God verwag van ons om die regte ding te doen, om heilig te lewe, om te herken dat hy God is. Ons kan by God enig iets vraag. Dis die mooiheid van alles. God het hierdie vroue geleentheid gegee om 'n nuwe begin te hê. Ek weet dit was vir haar oomblik wat sy hierdie man ontmoet het. Ek weet nie, sy was seker so in die wolke, sy het natuurlik so gehuil toe sy terug aan hy so, maar sy het natuurlik haarself beloof, want nêrens verder in die skrif sien ek toe van hierdie vrou wat hulle toe wie na hom toe gebring het nie, wat op die heterdaad betrap was nie. En sommige kere wil mense, 'n mens voor die howe bring, voor mense uitkry, jy het die ding gedoen, o nou iemand gaan jou nie oorsien, as jy gaan steel by jou werksplek nie. Die hele wêreld gaan daarvan weet. Wie daarvan verseker, jy verloor jou werk as gevolg van dit. Wanneer jy iets doen in jou werksplek verkeerd, volgens die policies van die werk, dan word jy afgepy. Ja, daar is prosesse wat gevolg word, maar daar is ernstige oortredinge wat niemand gaan oorsien nie. Nou luister jy, wat so besonders is, dit was ook 'n ernstige oortreding, maar hierdie God is nie soos die mens nie. Hy sien hierdie vrou oor en hy sê van gaan en doen dit nie weer nie. Ek dink nie mense by ons werksplekke sal ons oorsien wanneer sulke dinge gebeur nie, want mense het nie meer genade nie. David sê so, wanneer hy sê vir God, Here God,
laat ek my liefers in die hande van, want mense het nie genade nie, U het genade, en dit is so my liewe vriend en my vriendin, kom laat ons ons rug draai, op dit wat verkeerd is, kom laat ons loop in die lig, jylle daar wat lig is, is beter as om te loop, daar in die donker, want stel jou self voor, jy moet elke keer omkyk, wanneer jy iets doen wat verkeerd is, die geheime, maar onhou, jy is naakt voor God, jy kan dal dit wegsteek, maar jy is naakt voor God, sonde maak ons naakt, my broers en sisters, laat ons terugkeer, na dit toe wat God van ons verlang, ons moet genade het vir mekaar, dit is die een ding, dit is wat Jesus Christus vir my leer, twee, ons moet afsien, van dit wat verkeerd is, daarom het Jesus Christus, aan die kruis van Golgotha vir ons gesterf, jy is oor hy vir ons lief was, en hy wil ons geklee he, daar is een vers in die Siegel, wat sê, jy het naak daar geleef, jy het in jou bloed gespartel, jou naalstring was nog aangewees, niemand het vir jou kans gesien nie, toe kom ek voorbij, en ek het jou afgewas, jou naalstring het ek geknip, en vir jou kleer aangetrek, ons is gekleed, want Jesus Christus het ons gekleed, laat ons gekleed bly, en laat ons Jesus sy voetspore volg, en die Here seën.

0: toe, had ek goeiemôre weer eens. Welkom as jy nou net ingeskakel het. En as jy nou net ingeskakel het, dan het jy gemis. Ek wil ook net baie dankie sê aan Suster Serena vir vanoggend se kosbare woord. Ons gaan sommer onmiddellik begin met die boodskapies. Die eerste een, die heel eerste een, mense het al 3:30 vanoggend deur gekom. Tijd dit te maken, ek is my oor op. Maar niet te min, kom ons begin lees. Morgen in die studio vanoggend wil ek vir Jonathan Rabi sê, baie geluk met jou verjaarsdag, Jota. Mag die Heere jou sien en mag daar nog 35 mooie jare wees. Lekker verjaar, Jota. Dit kom van Boeta Danny en Nana Siska en jou klein nagies Eva, Shari en neefies Nicolo en Kehano Dondas, alipad uit Bongoleto. Goeiemorgen, baie geluk aan Mus met haar 60ste verjaarsdag, maar God haar rijklik sien. Het kom met liefde van die Johnson gesin van Oakdale. Morgen vraag net voorbereiding vir oma Beth Moorman, my pa se gezondheid vir Jonathan Johnson, Kenneth Johannes, om Jaapie Prins, om Derek aan Beth, Freddy Witboy en vir vrouwens, wat so mooi kyk aan hulle en nooit sal moeg word nie. Vir kracht en sterkte en ook vir bekend en onbekend, dit kom van Benny Daaf, Alipad van Afrivestal. Antie Poppy, jy moet maar wees die, ek sien, oké, daar het hy nou deurgekom, gaan nou speel. Baie dankie, ons het dit gemaakt, net genade, een nieuwe maand, Johannes en Maureen van Gaja. Steven Paulina, hoe sê, oma vir julle dankie, woorde het ek nie, dankie vir die kinders wat julle doen, vir julle liefde, Johannes en Maureen van Gaja, hulle rij prachtig. Ok, goeiemorgen my sissa Julien, prediker en Eden FM familie, dankie Heere vir nog een nieuwe dag, dankie vir die gezondmaking en aanraking in my leven, geziende dag vir amma, soos sy lezel. En dan het ek nog een boodskapie, goeiemorgen Julien en prediker, geziende dag vir julle, graag wil ek kyk in baiekies, geluk wens op sy verjaarsdag en Jesus se seëninge op sy leven van Salome Buds. En Dawn, goeiemorgen Julien en die Haken Serena, ingeskakel gebedsversoek asseblief aan almal wat die week geliefdes aan die dood afgestaan het, speciaal aan Barbecue Bucks, sy man, kinders en breed familie wat haar gister verloor het, maar God hulle versterk in die tyd en hulle trane afdroog. Wat is my vir ons senior burgers, siek mense en alle haveloses gesiene dag en amma, dit kom van Marinda van Mariekamp. Morgen Julien op die 1 September en aan die prediker ingeskakel en dankbaar vir God sy genade oor my leven en vraag voorbereiding vir almal wat vir jou vandag mag God hulle nog vele jare spaar en aan alle trokbesteders wat langpad ry en aan ons matrikulante landwyd vir krag en sterkte met hulle examen en gegroet is my gemeente en Marietje Lafontaine en Alnona en Nelson, Maria Brits, haar eggenoot en aan my collega's die Heere sien, het kom van Elmarie en Meto Gronde. Goeiemorgen Julien, baie geluk aan Meraan Oktober op haar 60ste verjaarsdag. Mag die Heere haar in die holte van sy handra, ons gejaar Psalm 23, sy moet een vreugdevolle geseënde dag hê. Dit kom van Charlene Tomlin, Fiona en Irene af. Nee. Kom ons kyk na die volgende energie. Oké, goed. Ons gaan voort. Goeiemorgen Julien en Sister Serena. Geloof op in liefde vir allemaal wie vanochtend luister na Carpe Diem. Geseënde Jesusdag verder van Victor en Mosselbaai. Amen. Veilig bly geluk, Pastor M. Met jou geboorte, Gods wysste seën op jou leven. Goeiemorgen Julien en prediker ingeskakel verjaarsdag wense gaan aan Pastor Malcolm. Ek wil vir hom gee Psalm 23 en dat hy sy dag mag geniet en hy moet veilig wees en terug huis huis toe liefde Nella Geldenhuis van Heidelberg. Morgen Antinella, een mooie dag vir u, nee. daar aan die kant van Heidelberg. Goeiemorgen Jolien en Prediker, dankie vir die breë, warm, groetkrachtige gesiende gebed en ware boodskap. Dan wens ek my swaar Israel Jacobs geluk op sy verjaarsdag. Mag die Here hom ryklik seën. Ek gee hom Psalm 23 en allemaal wat vandag verjaar. Dit kom met baie liefde van Johanna van Wyk hier uit Parkdien. Mooie dag vir allemaal wat ingeskakel is. Dankie Jolien en Prediker, veilig ry huis toe. Goeiemorgen allemaal in die atelier, luisteraars aan die Molly. Oké, kom ons lees maar. Welkom van Kallisdorp, ek is dankie vir, ek moet seker wees dankbaar, want hier staan, ek is dankie vir die woord. God is goed, ek is sekerig met griep en gaan deur, baie God het ons deurgedra en sal ten alle tye, vraag asblief vir speciale gebed, Godsvrou, dat God vir ons sal deurkom. Mooi en geseënde dag aan almal en veilig reis, sien God, God is good all the time, volhard, in die roeping waarmee God julle geroep het. Môre Julien en allemaal in die studio, dankbaar vir nog 'n dag, God is so goed, afwag dit op die boodskap, blessings en lovies allemaal. Goeiemôre, ek is Getreida Arendse van Swellendam. Ek wil vir my pa sê geluk op papa se verjaarsdag. Maar God het in guns papa volg tot in lengte vandaar. Ek wil papa geniet papa se verjaarsdag. Is baie lief vir papa van papa se oudste dochter. Lees Psalm 91.
1: Ons tyd is vandag besig om uit te loop. Ons gaan die laaste paar boodskapies hanteer. Môre Julien en die prinses en ons prediker. Dankie sis vir die kragtige boodskap dat God is lig, sonde trek 'n mens kaal uit, sonde maak 'n mens blind. God is liefde, red ons van sonde. Die woord red ons, die Here sien almal wat ingeskakel is met baie liefde van Suster Essie en Ankel Baba. Ek wil my seun Anthony Arendse sê veilig ry, my kind, die Here saam met jou op die pad van jou mama Getreide Arendse, baie lief vir jou. Goeiemorgen, die Here is in het lewe van môre vir Anton Breintjies, baie geluk sê op sy verjaarsdag van Skillie en gesin. Môre Julien, allemaal en allemaal in die atelier, dankbaar vir nog 'n dag, God is goed, afwagtend op die boodskap, blessings en love is allemaal, Elise van Dijsselstorp. Goeiemorgen Julien, en prediker, ingeskakel vanaf de rust, wil net my seun geluk wens met sy geboortedag, al is dit nou baie ver van my af, moet hy onthou sy ma se liefde, strek oor berge en dale, hy moet sy dagie geniet, mama sien om die naweek, mama sis en Steffie is baie lief vir hom.
2: Hartelike goeiemôre Jolien en ons gasspreker. Die julle is hartelik begroet, al die maatjies van Aarde die ons vanoggend begroet. Wat vir jare nie, ons het dit weer baie geluk. Een speciale verjaarsdag is vandag aan my niggie Jorita Afrika, sy van die jaar vandag. Ek wil vandag vir begaling 91 gee. En sy vandag dagie geniet en op wachten vir die woord en ek kom met baie, baie liefde van James Willemsen.

Lekker vir jou pa, stoormelke, en geniet die dag, en mag die Heere gee, nog vele jare, hiep, hiep, hoerai.

0: Goeiemôre, Jolien. In haken en gewagte vir die woord. Ja, ek wil net vir paas se melk en sê veel geluk met sy geboortedag aan die Jean van Mosselbaai.
1: Hartelike goeiemôre mevrou Makeer, ingehaak en ingeskakel. Wow, dis die 1 September, dis lente, is 'n nuwe kwartaal ons is deurgedra, waar oggend net baie baie geluk sien aan Kamjakom die jager met sy verjaarsdag vandag. Ja, ek weet die ou gaan sommer lekker dag hê die saam met ons op die toer hier in die Noord-Kaap Kakamas. Al ons Eden FM maatjies daar in die streek is hartelike groet. Die almal moet sommer 'n pragtige en geseënde dag hê. Baie liefde van Alzo en Dorian Cameron het 'n pragtige, pragtige Noord-Kaap Kakamas.
2: Goeiemôre Jolien. Goeiemôre Suster Sarina. Baie dankie vir vanoggend se kragtige, besonderse bemoedigende woord. Dan wil ek net graag voorbeding vra vir hy 10 hoon wat in die hospitaal is. Ek bid dat die Here sal aanraak en dan ook baie sterkte aan die Breë Pietersen familie met die ingaan van Matthäus Pietersen. Mooi en geseënde dag vir allemaal. Baie liefde van dag, want hoog.
3: Goeiemorgen, Jolien. Sê baie dankie vir die predikte en gegroet van A tot Z aan die Monika sê. Pastoor Mjaka moet baie, baie lekker vir jou en kinders moet pastoor verder vandag.
4: Goeiemorgen Jolien, Salpe, wat te voorreg om my oor te kan oopmaak om te sê. Dis die dag wat God gemaakt het. Een mooie en een liewe dag. Voor allemaal afwachtend op die woord. Lief klomp jylle almal klompie, jylle jante poepie.
5: Vader, ek kom in die naam van Jesus. Baie dankie dat die woord Here die waarheid is. Dat die woord dier mug en been kan sny. Twee sny en een swaard is die beskrywing van die woord. Dit is soos 'n hamer. Dit is ook soos vuur. Ons kom vanmorgen na u toe, naak voor u. En ons wil bid en vra, Here, dat jy asseblief ons sonde sal wegwas. Here, help ons vandag om ons rug te draai op ons sonde. Die sonde gedenke, die wyse en die maniere van dinge doen. En laat ons u volg. Ek bid vanmôre, vanoggend, Here, vir elke luisteraar. Ek weet nie vanoggend, Here, wat 'n naaktheid is daar nie. Here, maar klee ons asseblief met u liefde. Dankie, Here, dat ek weet u genade, Here, dra ons. Ek bid, Here, vir elke versoek. Here, versoek in die harte, Here. Dit wat hulle nie hardop sê nie, in die gedagtes, Here. Want u die grond mos dit, u ken dit alles. En ek bring juist dit voor u. Here, vanmorgen lig ek dit op, Here, ek skryf dit op 'n klein tablet, en ek Jolien, Here, en elke een by die radiostasie sal sien, elkeen wat nou bestuur, wat gaan vlieg, wat 'n vlug gaan neem, elkeen wat gaan reis, op die see, of waar ook al, Here, of onder in die waters, dankie, Here, dat ek nou weet, U is die Alfa, U is die Omega, die begin en die einde. Ek bid vir hulle, Here, wat nou, Here Jesus, hulle verjaarsdag vandag herdenk, seën hulle, o God, dankie vir die vreugde wat daar is, vir hulle wat, Here, 'n boodskap gekry het, 'n boodskap van verlies, dat hulle laat weet het, die persoon is nie vanoggend meer daar nie, wat saam met ons vandag gaan slaap het en nie weer ontwaak het nie. Gees van God, kom gee net soos u dit goed doen. Ek weet u is die trooster, Here. Daarom is my hart se gebed, dat u sal troos soos u beloof my God. En salig is hulle wat nou treeg, want ek weet u sal hulle vertroos. Heilige Gees, ek bid vir my man en sy besigheid. Here, so ook, Here Jesus, ter duisende andere wat begin het met die besigheid, ek bid die seën van die Here op hulle besighede, selfs Dorelien Ewerdse besigheid, Geest van God. Heere Jesus Christus, ek vraag, dat U met ons sal wees, lei ons, Heere, in die waarheid, en geef ons krag. Sien of Jolien en haar huisgesin, as ek al hierdie dinge bid en vraag, ja, ek prediker, o Geest van God, dat U sal spreek, Heere, dier die woord met hulle, en laat ons luister, na wat U te sê het. Kom sien ons nou, Heere, as ek al hierdie dinge bid en vraag, in Jesus naam. Amen. Luisteraars, ek het baie gepraat. Baie dankie, Jolien en al die luisteraars, dankie julle, dat julle my vanmorgen in julle huise toegelaat het, en die radio afgeskakel het nie. Ek eer die Heere, vir hierdie voorgeleeste woord. Laat hierdie week een geseënde week wees, en mag die vrede van die Heere julle volg. En hulle wat siek is, ons glo die Heere raak hulle aan. Hulle wat hartseer is, o, ek ken een naam, een kostbare naam, so ek weet waartoe God in staat is, dat God sal doen dit wat hy beloof het. Ons gesels weer, baie en elkeen veilige reis, lekker werk vandag, en Jolien, baie dankie, ons sien weer mekaar.
3: Ja, toe ons sê baie dankie aan Sister Serena, dis nou ongelukkig al wat vir ons tyd het, daar is nou ongelukkig een paar boodskapies, wat hier gekom het so rondom 10 voor, wat ek nou nie kon inpas nie as gevolg van tyd. Jason Ellery Stanley is volgende aan die beurt, hy is in Verlin Kloete vandag met die breakfast show. So ja, van my kant af, een mooi en geseënde dag tot morgen, mooi blij.

De show Stem in die Paradys, hierdie is Eden FM, goeiemorgen en baie baie welkom, lekker om saam met jou te kan kuier, breakfast show Rise and Shine, en wat een plezier om vanochtend op hierdie eerste dag van September saam met jou te kan kuier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradys. Kan jy geloof, ons het dit gemaakt, dis een nieuwe maand en ons is deur dit. Baie kere, dan voel het vir ons, ons gaan dit nie maak nie, dit voel vir ons, ons gaan nie aan die ander kant uitkom nie, ons gaan dit nie maak nie, maar op hierdie oomblik, as jy in jouself kyk, en jy kyk rondom jou, en jy sien wat alles saam met jou gebeur het, deur die maand, het ons Hemelse Vader vir jou nog een geleentheid gegee, om een nieuwe maand te kan begin. En daarover moet ons juig en bly wees. Ons moet dankbaar wees vir nog een nieuwe dag, maar ook een nieuwe maand wat ons gekry het uit die hand van ons Hemelse Vader. Morgen, baie welkom by jou breakfast show Rise and Shine. Ek is Jason Stanley in jou geselskap. Baie dankie aan ons collega's daarvan uit Oudtshoorng, vanuit ons Oudtshoorng atelier, Jolene Verhouse Makier, sy het samen die gekeier en ons Carpe Diem span tussen 5 en 6 hier op Eden FM. En u is ingeskakel op jou stem in die paradys, Eden FM, en hierdie is Breakfast, Rise and Shine. Goeiemorgen en baie welkom.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Dat is het langer van niemand anders niet als Echuan en I Don't Care. Bye bye, welkom bij jouw stem in de paradijs hier in de FM. 17 minuten over die uur van 6 uur. Ja, bye, lekker om samen te kan wees en hier die tijd geleden samen te kan deel. Zo vroeg ochtend op die eerste dag van september. En jij is deerd het, ons is deerd het, ek is deerd het. En ons het aan de andere kant uit ons uitgekomen. En ons kan een nieuwe dag kan ons aanskou. En wat een lekkerte om samen te kan wees hier op die senders van Eden FM. Jouw stem in die paradijs. Bye bye, dankie vir die boodskappe ook. Hierdie luisteraar sê net Jason wil asseblief sterkte sê aan die breë Koelman families met die ingaan van Daniel noemnaam Dankie Bill in 7de Laan Protea Park. Dink aan hulle. Katie van Zouwa waardeer. En as Jason wil asseblief Michael Pican in is het Braklaagte, goddelike geseende 69ste verjaarsdag toewens, mag goedheid en guns hom volg, mag God hom seën met goeie gezondheid en nog baie jare spaar, Katie van Zouwa. Baie dankie Katie vir daardie boodskap, waardeer dit, mooi dag. Mornings to you Jason, wow, it's the first of September. Could we please hear it from Earth, Wind and Fire? Stay blessed, but Stevie Gibbs, wat hier die boodskap deurgestuur het. Stevie, baie dankie vir jou boodskap, waardeer. Vroegoggend hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Goeiemorgen.
1: Hartelike goeiemorgen, Jason. Ja, Jason, ek wil ook vanoggend baie geluk sê daar aan Pastor Malcolm. Hoop hy gaan lekker bederf word daar. En hulle moet veilig wees daar op die Brommetoer. Baie liefde van Zaak Pinkoever. Goeiemorgen aan al onze prachtige anties en tannies en mannen van die heren. Veilig wees allemaal.
0: Baie baie dankie. Mooi dag vir u ook. En waardeer die boodskappe wat deurkom vroeg ochend hier op onze WhatsApp lijn. Morgen.
2: Hey, goeiemorgen Jason. Goeiemorgen. Baie dankie vir die bemoedigende woorde met jou begin. Dan heb jou program. Ek waardeer het, dit is net goed om, ja, soos jy sê, om weer een nieuwe maand aan te kon gaan. Ons net dankbaar wees, en vir die Here daarvoor dankie sê. Dan wil ek twee weer kinders gauw geluk wens op hulle verjaarsdag, Jason, dis nou Breymoor van Wyk, en Giovanni Abrams, hulle vir jou ook vandag, en allemaal, soos ek al reeds gesê het, wat vir jaar, was door Malcolm, julle moet julle verjaarsdag geniet, en ek gee julle al by Psalm 23, het kom met baie liefde van Tannie Johanna, jy het paak die, mooi en geseende dag vir allemaal Mandy, jy en Melanie, julle is ook gehoord. Dankie Jason.
0: Daar sê bye bye, dankie, goeiemorgen aan u, goeiemorgen Jason, wil happy birthday sê vir my niggie Akila, sy is een volle 22 vandag, maar God haar vele jare nog spaar, en dit kom vanaf Monique en die Reuters families daar in Oudtshoorn, wat hy die boodskap deurgestuur het. Baie baie dankie, goeiemorgen aan u. Liesel 26-7, morgen aan jou, sy sê good mornings Dr. J.S. and Eden FM family, lovely day to everyone, it's a new month, new day, Tuesday, 22 weekend, sê Liesel 26-7, ja Liesel, dat sal nie jy wees en al dinkel in die naweek, ne? Maar baie baie welkom by jou stem in die paradijs, Eden FM, en wat een plezier om te kan keien. So yes, dis rechter iets om naar uit te sien, ook hierdie maand is die Eden FM langarm dans, die Eden FM langarm dans wat plaas sal vind Saterdag, die 5de September. Ons het uitgesien na September, en dis een van die redes wat ons uitgesien, kom ons uitgesien het na September ook, is die feit dat ons Eden FM langarm dans saam met Melody 6 is die 5de September met ons MC Paula Mas. regtig iets om na uit te sien, en dit gaan wonderlik wees. Het jy jou kaartjie? Maak seker jy kry jou kaartjie, R120 kaartjie, en jy gaan net elke oomblik gaan jy geniet daarvan. Ek gaan daar wees, met al twee my linkervoete, en ek gaan my geniet saam met die span van Melody 6 met lekker langarm favorite tot jazz, blues en nog al jou ander populaire klanke wat hulle gaan bring vir jou en dit is eerskomende Saterdag, dis regtig iets om na uit te sien. As jy mis, is jou saak as jy mis, so maak seker jy kry jou kaartjie en jy raak deel van ons Eden FM langarm dans wat plaasvind eerskomende Saterdag hier in George.
2: Goeie môre, Jason.
0: Môre aan die Monica.
2: Baie dankie vir Carpe Diem. Nou sê Antie Monica, van A tot Z, groet Antie Monica, bekend en onbekend. En Pastoor Melka moet baie, baie lekker verjaar. Die Pastoor Psalm 23 en die kinders moet Pastoor lekker bedeer vandag. Ja, en een geseënde dag vir jou ook, Jason. En vir allemaal die prachtige luisteraars.
0: En die Monica, as ek my nie misgis nie, is hierdie meneer, persoon, dis op Pastor Melkam, hy is op die blomme toer, as ek my nie misgis nie. So hy word hier blomme word, hy bederf vandag, daar in die Namakolandse wereld, die blomme toer, waar hulle self bevind. So allemaal daar, maak seker dat Pastor Melkam sommer lekker bederf word. Ek kyk nou door my boodskappe en ek sien aan my tyd, so 23 minute oor die uur van 6 uur. Ek sal die dier allemaal kan gaan nie. Maar Jason, thanks, highly appreciated. Blessed day, baie baie dankie, geseende dag vir u ook. Daar sy, morgens.
3: Goeiemorgen.
0: Morgen.
3: Happy birthday aan my auntie Emma, wat sy dag vir jou. En my Rensha Kloete en sy my lekker dag hee.
0: Daar sê baie baie dankie Kathleen, baie dankie dat jy toelaat dat daar die boodskap deurkom, waardeer. Goeiemorgen, good morning.
4: Hartelike goeiemorgen, Mr. Stanley.
0: Morgen.
4: Jason, ingehaak en ingeskake, wow, dis een prachtige, prachtige dag in die kant van Kakamas en die Moorkap. Ja,
0: vandag
4: was baie gelukkig en dan kom Melkam die jager met sy verjaarsdag vandag, ja, goedheid en guns op sy leven, mag die Heere vir rijklik sien. Al ons Eden FM maatjes daar in die streek, hier is sommer hartelike goed speciaal na vanmorgen aan die Enta, daar aan die Monika en aan die Lieskaan vandaan, ook zo'n hier is hartelike groet vandag. Een geseende dag, Jason, dankie vir jou lekker program, geniet het, baie liefde van Elzo en Dorien Cameron, hier het een prachtige Noordkaap.
0: Kakamasse wereld, kak, dis nou lekker, dis nou lekker, geniet het daar so, geniet het en nogmaals geniet het. Morgen!
5: Goeiemorgen, Jason, dankie vir die Carpe Diem van, en dankie vir my seënwense van gister op my verjaarsdag. Seënwense aan Pastor M met sy geboortedag, Gods rykste seën op sy lewe, en mag Abba Vader om nog vele jare spaar, van bitter uit 'n pragtige Mosselbaai. Amen en veilig bly, en hulle moet hulle vakansie geniet.
0: Daar sê, nee, baie dankie, waardeer, die laaste een of twee, dan gaan we ons gaan.
6: Morgen. Hy was sondag 80 en ek met sy kinders dankie sê wat deel van dit gaan wees het, maar as ek voorheen gewees het om 80 te maak, is genade in die hand van die Heere, en ek wil alles toewens en voor en toe vir nog jare van gezondheid wat die Heere om gaan gee. Baie dankie Jason, mooie dag vir allemaal.
0: Daar sê baie baie dankie, en dis wat waar ons gaan haldroom, hier is die laaste en dan is ons klaar met ons verjaarsdag versoeken. Goeiemorgen Jason, wil net my maaikie Sally Herman van Oudtshoorn gelukwens met haar 70ste verjaarsdag. Alle lof en prijs aan ons hemelse vader, ook happy blessed birthday to her sister Polly Horn. Thank you, and that is all the messages that came through this morning. Daar sê, dit is waar ons halt roep, 26 minute oor die uur van 6 uur om half, ons nuus hoortepunte. Dit saam met Morne Peterson hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Goeiemorgen en bye bye, welkom.

Dis die klanke van Mafiki Zolo hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En die tyd wat aanskuif na 7:30, kom ons uit aan by ons in die hoortepunte, saam met Monnie Petersen.

kiesingsskakel op Eden FM, ons tyd 6:30, die nuus hoftrekke in Afrikaans met Morne Pietersen. Goeiemôre. In die nuus om 7:00. Die saak teen die drie verdagtes het 'n verband by die moord op Nyasa raadslid en voormalige burgemeester Obrit Sengwa in hegtenis geneem is gister in die Nyasa Landhof tot 11 September 2026 uitgestel. Die Weskaapse LER vir plaaslike regering Anton Bredial het die Beaufort West munisipaliteit geluk gewens met die aanvaarding van 'n befondsde begroting vir die 2026-27 boekjaar. In 2021 het Beaufort West 'n onbefondsde begroting aanvaar en is vasgestel dat die munisipaliteit in 'n finansiële krisis verval het. 'N Onlangse parlementêre antwoord het bevestig dat 10 uit 14 monsternemingspunte in die Nyasa rivier monding nie aan standaarde vir ontspanningswaterkontak voldoen nie. Die verhoor van die voormalige speaker van die parlement, Nosiviwe Mapisa Nkakula, is tot 7 September 2026 uitgestel vir 'n uitspraak oor haar aansoek ingevolge artikel 174 van die strafproseswet om ontslag. En die polisie het 17,132 verdagtes of verskeie oortredings in hegtenis geneem tydens gekoördineerde operasies wat is in 24 en 30 Augustus 2026 uitgevoer is. Dis en meer om 7:00 vanoggend.

0: Dit is mos nou baie lekker en ons kry sommer se gereed vir ons Eden FM langarm dance wat plaasvind eers komende Saterdag die 5de en regter iets om na uit te sien met die span en die band van Melody 6 wat seker gaan maak dat jou voete van dat jy ingetrap het tot jy uittrap op daardie dansvloer sal wees. Baie baie welkom by jou Stem in die Paradys, Eden FM, goeiemorgen, lekker om saam jou te kan keier, hierdie tyd van die ochend, dit is jou breakfast show Rise and Shine, saam met my Jason Stanley in jou geselskap. Goeiemorgen, good morning.
1: Goeiemorgen.
0: Morgen.
1: Ingeskakel van ons vriendin, ja, Alexander, baie dankie vir die mooie muziek. Een
0: fijne
1: dag vir jou,
0: Jason. Baie dankie, Jason. Mooie dag. Baie dankie. Waardeer dit. En dit is sommer so lekker om van ons luisteraars ook te kan hoor hierdie tyd van die ochend. 060-505-2693. Kort en krachtig gesels ons luisteraars. Baie lekker saam met ons. So, bykans 23 minute voor die uur van 7 uur. En die nou ingeskakel is, lekker om u deel te kan hê van ons uitsending van ochend hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Nou kom ons, gee so vir u kykie na ons current affairs, dinge wat op hierdie oomblik aan die gang is, en dinge wat jy kan net na uitsien nie, maar dinge wat jy moet attend op wees, things that you need to know as well. So at this moment, in our current affairs, a weather warning that are also predicted, residents across the Garden Route are being urged to prepare for potential disruption weather later this week. The South African Weather Service has issued a yellow level 4 warning for disruptive rainfall over the Garden Route for Thursday, the 3rd of September. A cut-off low-pressure system is expected to develop from Wednesday evening, bringing widespread rain to parts of the Western Cape. According to the South African Weather Services, between 15 and 25 millimeters of rain could fall in affected areas, with 30 to 45 millimeters possible over parts of the Garden Route. The warning also includes a possibility of flooding on roads and in settlements, fast-flowing streams, damage to roads and bridges, and major disruptions to traffic as well. So the coastal areas will also need to be cautious. Strong southerly to southeasterly winds of between 35 and 55 kilometers per hour will gusts reaching up to 82 kilometers per hour are expected between Alexander Bay and Plettenberg Bay. Wave high heights could reach between 4 to 5.5 meters. So residents are being advised to monitor weather updates, while motorists should expect extreme cautions on wet and potentially flooded roads. These planning coastal activities are also urged to take the harshest conditions into account. The warning is currently focused on Thursday and Friday, but residents should continue monitoring updates from the South Africa Weather Service at the system as the system develops. So please make sure that you take note of that after the Garden Route experienced serious weather-related disruptions earlier this year. The question now is, are residents and communities better prepared for another round of heavy rain and possible flooding? So neem asseblief daarvan kennis. Dit kom vanaf die weerkantoor in Kaapstad. En ons wil seker maar dat u as ons luisteraars ingelig is en weet precies wat op pad is na ons opvangsgebied hier in die tuinroute. So maak seker, vooral hierdie volgende paar dae, die moontlikheid van hoë vlak reën wat plaas of wat predikt word, voorgesteld word. Ons praat van omtrent so tussen 15 en 25 mm reën wat voorspel word in die Weskaap, maar spesifiek 30 tot 45 mm reën wat voorspel word in die tuinroete in ons opvanggebied. So maak seker daarvan, ook winde wat tussen Plet en Alexander Bay verwag kan word van 82 km per uur winde wat verwag kan word. So dit is weer die moontlikheid van hewige reën en wind wat voorspel word in ons opvanggebied. En as ek praat van die opvanggebied, praat ek van die hele tuinroute, ook Plettenberg Baai area ingesluit. So indien u asseblief, indien u familie het, indien u weet dat daar is families wat geraak was deur die vorige, maak seker dat almal voorbereid is vir die moontlikheid van weer hoëvlak reën en wind die volgende paar dae. Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, baie baie lekker om saam met jou te kan wees hierdie tyd van die oggend, en dit was deel van ons current affairs hier op Eden FM, dinge wat jy moet weet van wat gebeur in en rondom ons omgewing. En nou ook dat ons Tuesday Money Matters geleef het hier op Eden FM, so jy kan ook daarvoor kan jy uitsien, ons gaan bietjie later gesels, money, en dit is deel van ons gesprek ook later hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons gaan ook een geleentheid gee vir ons ons verkeersverslag saam met Mario Gevelaar later in ons program, voordat ons gaan vir ons volledige nuusbulletin. So asseblief, bly ingehakken en geskakel op jou stem in die paradijs. Dis Calvin Harris met Giants op Eden FM.

0: Hampton FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.
1: Dit is jou Stem in die Paradys, hierdie is hier in die FM, goeiemorgen en welkom, onthou dat ons ook later in ons program deel van ons Money Matters en Know Your Rights, gaan ons vanochtend een bykie gesels ook, saam met meneer Pietri Reineke, gaan ons een bykie gesels later ook, in ons Money Matters segment, so jy kan daarvoor ingeskakel wees, baie, baie interessant, elke week gesels ons saam met verskillende rolspelers en persone in die industrie oor ons finansies en hoe om met ons finansies te werk en wat is die moeds en die moenies, en baie, baie interessant, ek luister elke weeksdag luister ek na daar die insetsel en gesprekke wat Lynn het, so ek leer daar uit en ek glo jy kan ook daar uit leer, Money Matters, Know Your Rights. Kwart voor, of kom ek sê 13 minute voor die uur van 7 uur op Eden FM, jou stem in die paradys. Baie baie welkom indien jy ons geskakel is, wees veilig, wees versigtig op ons paaie, kom veilig by jou bestemming aan, indien jy op pad is of reg maak vir skool, van ons is al in die taxi al, in hulle vervoer al op pad skool toe, wees veilig, wees versigtig, en geniet net hierdie dag, is een nieuwe dag, is een nieuwe maand, hè? En maak die beste van hom, of moet ek sê, maak die beste van haar.

0: Het is het lange van Stephanie Mills op 1FM, getiteld Free. 5 minuten voor de eer van 7 uur op 1FM, jouw stem in het paradijs. Ons moet het draai maar bij die winkels, als ze terugkomt, geloof en vertrouw. Kijk ek of ons van Mario in die handen kan krijgen met ons verkeersverslag. En dan gaan ons gereed maak ook voor ons volledige nieuwsbulletin hier op 1FM samen met Monet Petersen. Net na ons probeer kijk om van Mario met ons verkeersverslag ook in die handen te kan krijgen.
1: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Brooks Auras 2 liter. By 3 for 99 rand. Nescafe Ricoffee 250 or 280 gram and Cremora 750 gram by both for 99 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
3: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes, and taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too.
4: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie? En kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
0: Dis jou stem in die paradijs, dis 1FM. Kom ons sluit aan by ons

0: Is ingeskakel op 1FM, ons tyd presies 7 uur, die nuus in Afrikaans, en Cornei Pietersen, goeiemôre. Die saak teen die drie verdagtes wat in verband met die moord op die Nuisna raadslid en voormalige burgemeester Aubrey Tsengwa in hegtenis geneem is, is gister in die Nuisna Landdroshof tot 11 September 2026 uitgestel. Wuzumzi Kungu, Tobelane Lake en Nonwabu Faleni staan tereg op aanklagte van samenswering om moord te pleeg en poging tot moord. Die hof het gehoor dat Kungu en Lakele na bewering gemartel is terwyl hulle in polisie aanhouding was. Die hof het 'n versoek toegestaan dat die twee beskuldigdes na 'n mediese fasiliteit geneem word vir ondersoek. Die 48-jarige Tsengwa is op 19 Augustus 2026 doodgeskiet terwyl hy op pad huis toe was. Die ANC se Moyisi Magalela sê hulle wil graag hê die saak moet vinnig verloop.
1: That we wish this case can proceed with speed. However, we don't want to put unnecessary pressure because ultimately we want conviction. So we also want to allow the law enforcement to take their time, but we want closure to the families. It is costly to come here every day, but we want to give support and enough time to the law enforcement agencies to do their investigation thoroughly, and then receive our justice.
0: Die Weskaapse LER verplaaslike regering Anton Bredell het die Beaufort West munisipaliteit geluk gewens met die aanvaarding van 'n befondste begroting vir die 2026-27 boekjaar. In 2021 het Beaufort West 'n onbefondste begroting aanvaar en is vasgestel dat die munisipaliteit in 'n finansiële krisis geval het. Hulle infonderingskoerse het tot so mate gedaal dat nie hulle krediteure of personeel betyds kon betaal word nie. Gevolglik het die provinsiale uitvoerende gesag hulle onder hulle administrasie geplaas. Die munisipaliteit het sy audit uitkoms vir die 2024-25 boekjaar verbeter van 'n gekwalifiseerde na 'n ongekwalifiseerde audit. Predel het die munisipaliteit se leierskap geluk gewens met die harde werk wat gedoen is om die nodige fondamente te lê sodat Beaufort West kan floreer. 'N onlangse

0: parlement hier antwoord het bevestig dat 10 uit 14 monsternemingspunte in die Knysna rivier monding nie aan standaarde vir ontspanningswaterkontak voldoen nie. Microbiologiese monitering toon kommerwekkende stygings in E. coli vlakke reg oor die strandmeerstelsel met besoedeling wat by sleutel monsternemingspunte tot 51 keer die veilige perk vir ontspanning bereik. Provinsiale DA woordvoerder oor plaaslike regering Dave Bryant sê dit is 'n mislukking van bestuur wanneer plaaslike afvalwaterbehandelingsaanlegte toegelaat word om besoedelde uitvloeisel in 'n beskermde maritieme habitat vry te laat. Hy sê hulle sal voortgaan om aan te dring op ingryping om die munisipaliteit aanspreeklik te hou.
1: The data exposes the catastrophic cost of municipal collapse in Knysna. When local wastewater treatment facilities are allowed to discharge contaminated effluent into a protected marine habitat, it's an absolute failure of governance. The local coalition is actively poisoning one of South Africa's most ecologically sensitive estuarine systems, risking public health and crippling Knysna's tourism economy. The DA will continue to press for intervention to hold the municipality accountable and protect the natural heritage of Knysna.
0: Die verhoor van die voormalige speaker van die parlement Nosewiwe Mapisa Ngakula is tot 7 September 2026 uitgestel vir 'n uitspraak oor haar aansoek in gevolge artikel 174 van die strafproseswet om ontslag. Het volg op uitgebreide argumente wat deur haar regsverteenwoordigers en die IDEC se senior staatsadvokaat aan die hof voorgeles waarin die staat die aansoek teengestaan het. Henry Mamotame van IDEC sê Mapisa Ngakula staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en 1 van geldwasery. Sy word daarvan beskuldig dat sy 4.5 miljoen aangevraag, waarvan na bewering 2.1 miljoen in kontant van 'n diensverskaffer ontvang is. Ten slotte, die polisie het 17.132 verdagtes in verskeie oortredings in hegtenis geneem tydens gekoördineerde operasies wat tussen 24 en 30 Augustus 2026 uitgevoer is. In die Weskaap is 'n 37-jarige buitelander vir die besit van dwelms in hegtenis geneem nadat dwelms ter waarde van 11 miljoen rand in die kattebak van 'n Nissan Titan gevind is tydens 'n stop en soek operasie op die N2. Wetstoepassingsagentskappe het ook intelligensie gedrewe operasies uitgevoer wat op georganiseerde dwelmhandel en verspreiding gemik was. Polisiewoordvoerder Vincent Mukati sê dat 280 beweerde dwelmhandelaars alleen in hierdie week in hegtenis geneem is, terwyl 1967 verdagtes vir die besit van dwelms aangekeer is. Dis die einde van die nuus versorg en aangebied deur die 1FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuushooftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir 1FM nuus is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m.
1: Dit is jou stem in die paradise. Hierdie is Eden FM. Dit is jou breakfast show Rise and Shine. Samen met Jason Stanley. Baie like om saam te kan keier. So baie kans 40 minute oor die uur van 7 uur. Nou, ons gesels oor finansies. We are talking about financial freedom. We're talking about choose yourself financially. Kies jouself financieel ook. This Tuesday and today we are putting a different spin on choose yourself. We usually hear choose yourself and think about taking care of your mental well-being, protecting your peace, setting boundaries, or simply making time for yourself. But this for today, this morning, we are asking you to choose yourself when it comes to your money. Yes, a different spin to it. Because it is, and let's be honest, money can be difficult. There are bills, there are groceries, transport, school expenses, family responsibilities, and unexpected costs that seems to appear when you least expect it. Yeah. And sometimes we put everyone else first financially. A friend needs to borrow money. A family member needs help. Someone invites you somewhere and you feel bad saying no because you can't afford it. Or perhaps you are spending money trying to keep up with people around you. But choosing yourself financially doesn't necessarily mean buying yourself something. Sometimes choosing yourself means saying, no, I can't afford it. It means protecting your savings. It means paying off that debt. It means creating a budget that actually stick to it. It means not spending money simply because everyone else is spending. And it means thinking about your future self. So, here's our question for this morning. Ek dink jy daardie gedeelte gekry. So, our question for this morning, if you have to choose yourself financially this week, what is one money decision you would make for yourself? So, dis die vraag wat ons vra vandag. That's the question that we ask. If you have to choose yourself financially this week, what is the one money decision you would make for yourself? Kom gesels saam met my, 060-505-2693. As jy moet kies vandag, vanochtend, wat sal daar die een financiële of geldelike keuse wees wat jy sal maak vir jouself? 060-505-2693, dis ons WhatsApp nommer in die ateljee. Gesels saam met my. Hierdie gesprek is nie net vir ons of vir my in die ateljee nie, dis vir ons as familie om te gesels en so leer ons van mekaar. Ons gister gesels oor bietjie geld gee vir ons kinders as hulle werkjes doen by die huis. Vanoggend praat ons oor jouself. As jy aan jouself moet dink en jouself financieel hierdie week 'n keuse moet maak, wat sal daai een keuse wees wat jy sal maak as dit kom by jou finansies? 060-505-2693. Ons telefoonnummer in die ateljee is 044-884-0831. Ek wil graag van u as ons luisteraars hoor. Ons kry elke oggend kry ons sulke wonderlike en opbouwende en ook hulp van dit wat u al ervaar het, ondervind het, en dit wat u wil deel saam met ons. So hier is die geleentheid wat ons het om met mekaar te gesels oor hierdie verskillende onderwerpe. Vandag gesels ons op hierdie Dinsdag oor money matters, geldsake. En die vraag vanoggend is, as jy 'n keuse het om jouself finansiëel hierdie week eerste te stel, wat is daar die een finansiële keuse wat jy sal maak vir jouself? 060-505-2693 060-505-2693 Eden FM, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Jason.
1: Morgen.
2: Onze eie homeboy. My gelukwens aan my oom en paaste Melkam, ja. Mag dit geweldig goed gaan, paaste, net goed dit en gins op jou leven. En geniet jou toer, geniet dit. Al die maagjes in die Suid-Kaap is gegroet.
1: Dus, baie, baie dankie. Oh,
2: Heerlijke lengte hier buiten, Suid-Kaap. Tata, Masara.
1: Dankie, Masara. Mooi, mooi dag vir jy ook. Ons het hierdie tyd van die ochend gesels ons saam met mekaar. En ek wil graag, ons moet hierop focus. Die vraag is, as jy moet kies, jou self financieel hierdie week moet kies, die vraag is, wat is daar die een financiële keuse wat jy sal maak vir jouself hierdie week? 060-505-2693. Kom gesels aan my, dalk het jy dit al gedoen al. Dalk het jy al daar die keuse gemaak al om te sê, ek gaan dit doen in plaas van dit. En dit het my gehelp om 'n goeie financiële keuse vir myself te maak. 060-505-2693. Ek hoor graag van u as ons luisteraars. Stuur vir my 'n boodskap op ons WhatsApp-lijn of geef my 'n like in die ateljee. Ons WhatsApp-nommer 060-505-2693. Ons telefoonnummer is 044-884-0831. Kom ons maak het daar by die winkels.
3: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Dit is bykans 22 minute oor die uur van 7 uur. Goeiemorgen, baie welkom. Hierdie is jou breakfast show Rise and Shine. Ek is Jason Stanley in jou geselskap op hierdie eerste dag van September. En wat 'n lekker tom Samuel kan wees. Vanoggend se vraag wat ons het, en dit is deel van ons Money Matters geldsake hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Choose yourself financially. So die vraag is, if you have to choose yourself financially this week, what is the one money decision you would make for yourself? As jy hierdie week een keuse moet maak financieel vir jouself, wat is daar die een geldelike keuse, besluit wat jy sal maak vir jouself? En die luisteraar stuur vir ons hulle WhatsApps deur 060-505-2693. Kom gou weer hierdie stemboodskap kom ek uit. Daar sê, morgen, good morning.
4: Goeiemorgen, Jason.
1: Morgen.
4: Mita Mota Nysna. Jede, ek het vroeg in hierdie jaar besluit, ek had eerst te kom en ek maak vir myself. Jy sien ons nou, mense is geneig om jou companies en die bel vir jou en adverteer dat en dit kan jy nou koop en alles hy, jy betaal een klein bedrag en ek net myself wil sê nee, jy is een pensioner, maar in die meantime moet ek vir myself elke maand geldjes inbetaal. Ek ga nou na die KNP toer, dit is dat ons sê, ons gaan toer, ons gemeenskapgroepje, ons gaan toer, ons gaan na die wildtuin toe, en ek het myself gesê, ek wil dit maak, en ek wees my dochter, ek het elke maand, het ek getrouw afbetaal vir ek en my man, en ek wees waar sy kon gister glo, toe ek waar sy, kyk jy, ek het 16.000 rand het ek betaal, ons het toer is 14.000 en iets, maar die rede kom ek oorbetaal het, my kleinseens ook saambegaan het, hoe die uitgeskyk. En ek sê vir myself, joh, sê dit gemaakt, hier net nie te kan sê, en minder skuld te maak, want as een mens een pensioner is, wat die nie meer skuld maak, he. Ek voel baie sterk aan oor, en elke skuldje wat ek nog het, wil ek net klaar maak, ek wil nie, want jy kan nie een lekker lewe leef as jy nog baie skuld en goedekies het.
5: Nou, daardie is nou een levensles wat ons as jong mense kan leer, ne? Moet nie net ja sê vir alles nie. Sê nee. Betekent sê hulle, jy bespaar, jy gaan soveel bespaar nou, maar as jy mooi moet uitwerk, dan betekent, is dit een besparing, betekent nie. En die ek denk, een van die belangrijkste vraag wat die mens voor myself moet afvraag, is dit belangrijk, of is dit noodzakelijk, is dit iets wat ek nou moet het, of is dit iets waarmee ek nog kan klaarkom, om daar die fondse wat jy kan spaar, om dit nog te hou, en vir iets anders te gebruik, en vir jouself te gebruik specifiek, soos hierdie luisteraars sê. Kom ons luister, wat sê ons luisteraars verder op ons WhatsApp line 060-505-2693. Goeiemorgen.
6: Hey, goeiemorgen, Jason.
5: Morgen.
6: Ek het nog een luister wat jy sê, maar weet jy, ek sal eerder eerst kyk, laat my dak oor my kop, wat my so beskerm dier die nacht, dat hy eerst betaal word, en dan my deels by die keer, en ook die ander weet mys, ons het mys maar allemaal skuldjes wat moet terechtkom, ek sorg dat dit betaal word, en dan kyk ek aan die ander goedjes wat dit moet gedoen word, wel kos in my huis. Baie dankie, Jason.
5: Baie, baie dankie. Dankie vir u bydrae tot ons gesprek vanochtend, waardeer dit. Vir elke van u wat saamgesel, saamkeier, baie baie dankie. Ons vraag vir vanochtend in hierdie eerste segment van ons is, as jy 'n keuse moet maak vir jouself finansieel, né? Geldelik vir hierdie week. Wat is daai een geld keuse? Besluit wat jy geldelike besluit wat jy sal maak vir jouself hierdie week. Laat weet vir my, 060-505-2693, dis ons WhatsApp nommer, en jy kan saam gesels. Ons het nog so 3 minute oor voordat ons gaan vir ons nuus hoogtepunte in Engels saam met Morne Peterson. 060-505-2693. Hierdie twee luisteraars, die eens het gesê, maar ek het begin te nee sê om nie te spandeer nie, maar te spaar, en nou gaan ek en Manlief gaan op 'n lekker tour gaan ons. Dis nou geld of fondse spandeer wat jy hard voor gewerk het op jouself en vir jouself. En dit is mos nou 'n goeie finansiële keuse wat hierdie luisteraar gemaak het. Die ander een sê maar voordat ek spandeer, kom ek kyk eens wat ek kan regmaak. My dak oor my kop. Nee, ons praat vroeger oor die weer wat nou weer pad is, die moontlikheid van swaar reën en wind, en hier is die keuse wat die luisteraar maak om te sê, maar ek gaan eers kyk om te spandeer, om te kyk na my dak oor my kop, en dit wat ek moet beskerm voordat ek nog geld gaan uitgee vir iets anders. Baie dankie vir u bydra tot ons gesprek. Goeiemorgen, good morning.
7: Goeiemorgen. Ek is gaat aan Pakkelsdorp. Ek het laas jaar in September maand, September, Oktober, het ek besluit aan die bank toe gaan. Die besluit trek jake een maand het bedrag van my OP af, want ons gaan nu om December maand te rond te val. En rond te val vir dit en dit en dit, toe besluit ek. Ek het groot kind wat vir my sorg. Hulle kyk mooi aan my, maar toe besluit ek, ek gaan vir my iets doen. Ek het my, nou weet ek December maand, hier my sparing toelaat, dan het ek my eie spend gehad, ek wil niemand te oor te kykie, en ek kan nie dankie vir die Here sê vir dit. Mooie dag allemaal op die groep.
5: Daar sy is, baie dankie. Hierdie luisteraar sê, ek kry my gelde kry ek en expandeer, en my kinders sorg ook vir my, so ek het besluit, ek vat hierdie geldkies, ek trek van dit af, en ek spaar van dit, om aan die einde van die jaar seker te maak dat ek het geld om te spandeer. Dan kyk ek nou nie aan ander nie, né? Ek kyk nie aan ander nie, en dit is deel van 'n goeie finansiële keuse wat hierdie luisteraar gemaak het. Baie dankie vir u bydra tot ons gesprek vanoggend. Eden FM, jou stem in die paradys. Antie Monza, lekker om van u te hoor. Goeiemorgen, good morning.
8: Hoor ons eie Jason, Antie Monica maak so.
5: Yes.
8: Sy spaar nou op die een maand, en die volgende maand vat sy weer hy ander, wat sy gespaar het, sit weer hy ander by, en dan doen sy iets in haar huis, en ek sien ek vorder elke maand. As jy beter ding, as om te spaar my kind. Baie dankie Jason vir jou prachtige vraag, wat ons so lekker kan saam gesels. Dankie Jason, lief Jalla.
5: Dankie Antie Monica, bye, dankie. Die tyd aangeskuif na 7:30 hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Kom ons keer ons gereed vir ons nuus hoortepunte en dit saam met Monique Petersen hier op Eden FM, jou stem in die paradys.

0: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m.
1: Op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou. E-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
2: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get MAC hand washing powder 2kg, buy 2 for 130 Rand. Huggies dry comfort diapers, buy 3 packs for 330 Rand. Spend 1,500 Rand and get 3 gigs free BoxerCom data at Boxer.
0: Right now. Eden FM, jou stem in die paradijs.
3: I just need you to get real
0: loose. Met jou sier om te luister. Inderdaad, 24/7.
3: Grab your loved ones.

0: Dat is juist in de paradijs. Dat is hier in FM. Blanco Brown met de Giddy Up Song. Ik hoop dat hij lied. Ik weet niet of het moeilijk is, nie, maar ik hoop dat hij lied wordt zaterdag gespeeld. Ongedoen daar bij onze Eden FM Langarm Dans. Ik zal bij Yvette moeten vragen om die Melody Six Pan opdracht te geven. Dat ons die Giddy Up Song daar krijgt. Ik weet niet van jou niet, maar als ik dat lied hoor, kan ik je stilzitten niet. Ik probeer dat moves maken met die linkervoeten van mij en die rechtervoeten. Ik leer nog, so ik weet niet of ik het ga maken. Was dat er daar aan niet? Maar ik ga daar wees, definitief ga ik daar wees. Ik hoop jij jouw kaartje voor die Eden FM Langarm Dans. En dat gaan een lekker te wees. R120 de kaartje. Jy kan nog contact maken met onze kantoor. Die in de kantoor hier. Geselsam met Yvette. Geselsam met Antie Molly. Geselsam met, wie is daar nog? Antie Blanche, wat daar is. En sister Maggie. Gesels met hulle. En koop jou kaartje en wees deel van onze Eden FM Langarm Dans. Dis hier om die draai nie. Dis hier. Dis Saterdag. Dit in George by die Conwell Civic. Is dit? Daar is 3 dae oor. 4 dae. Wat daar oor is. As ek hier Saterdag wil insluit nie. Kom maar, haal Saterdag uit. Dan is daar 3 dae oor. Saterdag moet jy nog nie dink aan 'n wat is dit nou? Jou kleren wat jy gaan aantrek. Jy moet gekleed wees van kop tot tone vir die Eden FM Langarm Dans. Nou, ons het vroeger gesels oor Choose Yourself Financially. En baie dankie vir jy wat saam gesels het, saam met my. Ek leer baie kere, leer ek van jy ook af, as het kom by hoe hierdie dinge werk, en wat ander gedoen het, om financially free, of financially literate, or choose yourself financially. So ons het voor een bykie daarover gesels. My gesprek vir hierdie volgende paar minute is getiteld Money Boundaries, Selfies or Smart? Money Boundaries, Selfies or Smart? Now, we are continue our conversation about choosing yourself meets money matters. That is a conversation that we have. And now we want to take it a little bit deeper. Yeah. Sometimes choosing yourself financially can be uncomfortable, especially when other people are involved. Imagine you've been working hard to save money. You are finally managed to put something aside. Then a friend or family member asks you to lend them money. You want to help them, but you also know that if you are giving that money away, you might struggle later. So what do you do? Do you help because you don't want to disappoint them? Or do you choose yourself and say, I'm sorry, but I can't afford to help you right now? And that's where today's debate and conversation comes in. So dit is waaroor ons bietjie wil gesels nou. Ek weet jy sit en luister en jy wil deel wees van hierdie gesprek wat ons het oor om finansieel afhanklik te wees, om finansieel jouself eers te stel. Maar die vraag is, wat gaan jy doen? When it comes to money, is choosing yourself selfish or is it financially to be financially responsible? So dis die vraag, né? Is choosing yourself selfish? That is now it comes to your money. As jy selfish, wat is selfish? As jy selfsugtig, daar is die woord. Ai, jy weet, jy help my so mooi hier so met my Afrikaans. Jy weet, selfsugtig. Is ek selfsugtig as ek aan myself wil dink? As iemand nou sê, maar jy is selfsugtig. Of is het dat ek wil finansieel verantwoordelik wees? Daar is die twee woorde. Is ek selfsugtig? of is ek finansieel verantwoordelik? So dis die vraag wat ons vra. So u, as ons luisteraars, het die geleentheid om saam te gesels, saam met ons, met hierdie gesprek. 060-505-2693. Wat sê u as ons luisteraar? Have you ever had to say no to someone because you needed to choose yourself financially? And did you feel guilty about it? Maybe you decide to save instead of going out. Maybe you stop lending money. Maybe you stop trying to keep up with everyone else's lifestyle. Or maybe you finally realize that saying I can't afford it is not something you should be ashamed of. So send your thoughts. Gesels met my. Kom ons gesels oor hierdie gesprek. Ons gesels oor hierdie onderwerp vanoggend hier op Eden FM. Is ek selfies? Is ek selfsugter? Of is ek net finansieel dink net finansieel aan myself? As dit kom by om finansieel vry te wees. So ek wil graag van u 060-505-2693. Dis ons WhatsApp nommer in die atelier, 060-505-2693. Ons telefoon nommer in die atelier is 044-884-0831. Dis ons gesprek vir die volgende paar minute rondom om financieel vry te wees, om nee te sê, om daar die boundaries te stel, te sê, tot hiertoe, ek moet nee sê, want ek moet aan myself ook dink. Ek moet ook myself eerste kan stel, voordat ek anders eerst, ander persone eerste stel. 060-505-2693. Wat sê u as ons luisteraars vanochtend oor hierdie gedeelte, die boundaries, die grense wat ek stel vir my? As het kom by myself, by my finansies, gaan ek nee sê, indien iemand my nodig gaan het, want ek moet aan myself ook ding, want wat as ek ook die fondse gaan nodig het, een of ander tyd? 060-505-2693. Eden FM, goeiemorgen, good morning.
1: Rati Monika, Jason. Mens moet jy selfsugtig as jy, mens moet deel, mens moet gee, en dat maak van jou een mooie persoon, en jy is gezond, en jy kan vir ander mense een glimlach gee, want jy weet om te deel, Jason. Ja, is baie lelik om selfsugtig te wees. My maat had het gesê, as jy een pak chips krijg, geef jou vriend die meeste, en vat jy die minste.
0: Andy Monica, ek hoor wat jy sê, en baie dankie vir jy bijdra, waardeer dit. Maar die vraag is, spaar ek die geld aan die een kant? Wat is ek het nodig in het? Sit ek het reeds hier weg om wanneer ek in een krisis is, dat ek nie hoef te vraag vir ander vir hulp nie. Ek sit het daar uit. Jy gesels saam met my oor dit. 060-505-2693. Have you ever had to say no to someone because you needed to choose yourself financially? Het jy al nee gesê? Hoe jy gevoel toe jy nee sê? Was dit die regte keuse wat jy gemaak het om nee te sê? 060-505-2693. I remember

0: Dat is het lang van de Pink op hier in de FM. En can we pretend? 060-505-26-9324. Maar dit is oor die eer van 8 uur. Bye bye of welkom bij jou stem in die paradijs hier in de FM. Ons gesels in ons gesprek oor die feit dat jy financieel wil jouself wil wees, vry wil wees, standvaster wil wees. Now, have you ever had to say no to someone because you needed to choose yourself financially? Die vraag is, het jy al nie gesê, het jy al die grense geskep al? Het jy al, did you put that boundaries down to say, I will say no? Just because I need to think about myself as well. Not to be selfish. Nee? So die vraag is, het jy al nie gesê, en hoe het jy gevoel, en het het jou financieel gejap, bestandig gemaakt, kon jy vir jouself sê, maar ek het die rechte keuse gemaakt, om op daardie oomblik neer te sê. Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen Jason, morgen geloof het gaan goed, baie interessante onderwerp vir oggend. Jason, ek denk dis nie selfsugtig, ons allemaal het visies, drome en dinge wat ons wil bekom in die lewe, en sommige kere moet een mens toeself eerst stel om jou by dit wat die Heere wil hy by uitkom, te kan uitkom. Om elke keer net oorbaan te wees en ander sy omstandighede te saai en jou te verklineer, of om die minder persoon te wees, of om jouself tekort te doen, is jy altyd die beste besluit nie, want op einde van die dag, vir alles jy een gesin het, dit veroorzaak klomp raksens tussen jy en jou partner, dit veroorzaak dat jou huis tekort kom op einde van die dag, dit veroorzaak dat dit wat jy beplan het, langer vat om te bekom, om jy altyd ander eerste stel in vir hulle te gee. So ek dink nie dat het enigszins selfsugtig is om jou eerste te stel nie.
0: Baie, baie dankie vir u bydra en dit jaal baie om van anders te hoor ook. So familie, luisteraars, kom ons gesels saam mekaar. Wat denk u rondom ons gesprek vanochtend? Wat sê u? Is het selfsugtig om nee te sê? Om te sê, maar ek gaan nie op hierdie oomblik, iemand kan nie help nie, want ek moet ook financieel aan myself dink. 060-505-2693. Nee Jason, ek deel maar altyd, ek maak my tekort. Dis nou Antie Monica wat een boodskap instuur. Dankie Antie Monica vir u bydra tot ons gesprek. 060-505-2693, dis ons WhatsApp nommer in die ateljee.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

0: Dis jou stem in die paradijs, hier is hier in FM Mikasa met Turn You On. Bring ons by, so bykans 20 minute voor die uur van 9 uur. Baie baie welkom, Jason Stan in jou geselskap, baie like om saam jou te kan keier. Nou kom ons kyk gauw, wat sê ons luisteraars op ons WhatsApp line boodskap onhou. Ons moet ook een draai maak by John Plaatjes met ons sportsverslag hier op Eden FM. Maar ons gaan nou by hom aansluit. Wat sê hier die boodskap? Goeiemorgen, good morning.
1: Goeiemôre Jason, goeiemôre aan al die Eden familie. Ja Jason, ek kom nou net by die huis, lekker bietjie getoer, nou is nou toe Mosselbaai toe. Ja Jason, ek kom nou by gesprek af. Ja, jy moet deel. As jy by al jokke bietjie, jy moet deel. Want dis wat die Here van ons verwag, jy moet vir andere moet jy ook gee, nee. Mooi dag Elise Kamfer van Oudsoren.
0: Elise Kamfer, baie dankie vir jy bydra tot ons gesprek vanoggend. Goeiemorgen, morning.
2: Goeiemorgen.
0: Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Jason.
0: Yes.
2: Voor baie geluk sê aan Hannah Johnson, hier in Kasia. Mag goed dit in ginsa volg en mag sy een lieflike dag hee. Dat kom met baie, baie liefde van Dili en Steve hier op Toelankie. Goeiemorgen Jason. Jason, nee, dat is nie selfsugtig nie. Daar kom tye in jou leven wat jy kan gee en dan kom tye in jou leven wat jy in jouself ook moet doen. Want nou sit jy self met een behoefte of iets wat jy beplan het. Nou kan jy nie vir iemand anders gee nie. Dan moet so'n persoon bestaan. Want dan sê jy altyd toehand blij nie. Jy saai wanneer jy kan. Maar as jy nie kan nie met iemand bestaan, daar was dit jy wat ek ook al nie gesê het. Omdat ek dan ook een behoefte het of iets het waarmee ek bezig is. Maar wanneer ek kan, dan gee ek. So ja, dat is glad niet zelfzuchtig nie. Mooie dag vir jou. Bye bye.
0: Bye bye, dankie vir die saamgesels en die deel van u kennis in die een kant, die deel van u mening. Dis bye bye lekker om elke oggend sulke wonderlike gesprekke saam met u as ons familie te kan hê. En so leer ons van mekaar. Bye bye, dankie vir u bydra tot vanoggend se gesprek. Maar kom ons sluit aan by ons sportsverslag saam met John Plaatjes hier op Eden FM, jou stem in die paradys.
3: Eden FM Hissequa, 87.8 FM Stereo.

0: Pagalop Eden FM, East Tammany Paradise. Vir Eden FM Sport is ek John Plantjes. Hartlik welkom. In goal by die Amerikaner Scottie Scheffer, Sondag in Atlanta. Danksy 'n pyktelling van 66 houe, 4 minder as die baansyfer. Aan die laaste ronde van die PGA se Tour Kampioenskap, 'n kenmerkende sege met 3 houe by die East Lake Golf Club van die deelstaat Georgia behaal. Sinitemba Kweshili het sy dubbele 100-tal in die tweede vierdag wedstrijd teen Bangladesh sy naasbeste in Potchefstroom opgevolg. Die Tiere het maandag aan die einde van die tweede dag se spel 201 vir 4, 'n agterstand van 311 lopies gehad. Die stof het steeds nie gaan lê oor Dave Rennie, afrigter van die All Blacks. Sy beskuldiging saterdag aand in Kaapstad dat die bokke om die skrams loop nie. Dit wil sê hulle skram volgens hom nie reguit nie. Rennie se uitlading het gevolg nadat die Springbokke die All Blacks met 33-26 aan die tweede toets aan die Greatest Rivalry reeks geklop het. Nou ons bly by rugby en ons sluit hierdie verslag af met rugby nuus. Suid-Afrika en Nieu-Seelandse vroue rugbyspanne maak saterdag geskiedenis wanneer hulle mekaar in die eerste keer in Suid-Afrika in 'n toets pak. Hulle kragmeting in die FNB stadion in Soweto dien as voorbestryd vir die derde toets in die Springbok Mans en All Black se Greatest Rivalry reeks. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyn dag. Hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.
1: Bye bye, dankie John Plaatjes met ons sportsverslag hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Tyd aangeskuif na so bykans kwart voor die uur van 9 uur. Jason Stan in jou geselskap en baie welkom indien jy ons geskakel is. En nou ons het so 10 minute plus het ons oor om nog saam mekaar te kan kuier. En dan gaan ek oorskakel na ons collega Jolien Verhouse Makier. Interessant en baie baie lekker. Hulle is daar by 'n bytydsending vanoggend en deel van die Africa Skills en dinge wat daar in Oudtshoorn gebeur. So ons gaan hoor wat sy te sê het, sy en Moni Petersen en die span wat daar saam met u gaan kuier hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Maar kom ons luister eers na hierdie een, Maroon 5, Girls Like You.

En so met die klanke van Rihanna op Eden FM, jou stem in die paradijs, het een grootheid van my kant af geword, was baie lekker om saam met u te kon keier, hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons gaan binnenkort oorskakel na Jolene Verhouse Makier, Monique Petersen in die span, en vandag keier hulle baie baie lekker saam met jou vanuit Oudtshoorn by die Kango Wildlife Ranch en Africa Skills. They have the Kango Academy terrein wat vandag geopen word, so jy kan daarvoor ingeskakel wees, en dit alles rechtstreeks hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Een prachtige dag vir jy verder, cheers vir eers, laat die val waar jy wil, bye bye.

0: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
2: Is ons skakel in die FM, hartlike lekker goeie môre. Ons kom na u toe hier vanaf die splinternuwe fasiliteit van Africa Skills hier in Oudtshoorn. En Jeline is hier. Hallo Jeline, gaan dit goed met jou?
3: Dankie.
2: Nee, wat is 'n wonderlike nuwe dag, is 'n pragtige dag in Oudtshoorn. Die weer speel saam, dit lyk vir my dat Africa Skills en die Kango Academy het baie mooi weer bestel vir ons. En ons is baie, baie dankbaar vir die lekker weer wat vandag hier is. En luisteraars, u gaan nou vir die volgende uur of wat, eindelijk tot so net na 12, gaan u saam met ons oorstelp wees. You will be amazed with what development is happening here in Oudtshoorn. It's wonderful, exciting news for the people of Oudtshoorn. And little word that the massive training facility of Africa Skills is spreading its wings to Oudtshoorn and joining with a strong partner of, we know, the Kango Wildlife Ranch, but we are going to talk a lot about the Kango Academy today, and this is so wonderful. Julie, ons het 'n baie lekker dag vandag.
3: That's awesome. En al die gesagte wat die is, wat vriendelijk, en dis iets net vir Oudtshoorn, en dis 'n bonus vir Oudtshoorn, ek moet sê, en ons het graag hier saam met ons in ons buite-uitsendingseenheid.
2: Yes, yes, ons het ons het die CEO van Kango Wildlife Ranch, Mr. Douglas Erickson. Hello Douglas, how are you?
4: Hi, I'm well, thank you, and yourself?
2: Splendid, splendid Douglas, it's wonderful having you, and thank you for welcoming us here.
4: Thank you guys for being here.
2: At this wonderful facility, splendid. En dan het ons vir Philip Harpse, hoofuitvoerende beampte, besigheidsontwikkeling by UXI Artists and Development. Philip, lekker om jou weer te sien,
5: ja? Ja, baie, baie lekker om jou te sien. Ek sien jou so min in persoon, ons praat so baie, maar ek sien jou min, maar dit is lekker om jou te weer.
2: Die probleem met ons in die radio's en mense hoor ons meer as het ons. Right man, ons sê vandag gaan een nieuwe deel vir opleiding en geleenthede in Oudtshoorn oop. Die Africa Skills Kango Academy bring die wêreld van vaardighede en opleiding nader aan die klein Karoo deur 'n vennootskap gebou rondom mense, werk en die behoeftes van die streek. Ek het soos ons gesê het vir Douglas Erickson, hoofuitvoerende beampte en direkteur van Kango Wildlife Ranch, en Philip Harmse van UXI Artists and Development. Now Douglas, let's start with you today. With a basic question. Why did Kango Wildlife believe that Oudtshoorn needed an academy, especially one of this nature, and what gap are you hoping to help to fill?
4: Oh, well, thank you again for being here, and yeah, it's an easy question to answer as well, because it's at the heart of the partnership with Africa Skills, and it's at the heart of this entire campus. Even stats came out today or yesterday, 62.8% youth unemployment in our country, which means 2 out of every 3 people between the ages of 18 and 25 cannot find work. We've seen this play out in our industries, conservation, tourism, education, and our industries need skilled people.
2: Yeah.
4: And conservation, very much like education, is a vocation or an industry where you often give a lot and you don't see the results because the results are felt many years later after your life.
2: Yeah.
4: So we felt
2: and return on investment takes
4: 100%. It takes it's multi-decade work, education and conservation. So we thought we've already been 40 years in conservation and we've educated millions of visitors who walk through our doors on animals and the conservation work we do. So we thought part of that extension would be to help the community bring in more skilled work into our industries, but also protect against the challenges that our country and the rest of the world are facing. And we found a really good partner in Africa Skills in delivering that. They have the same belief that we all have a responsibility to impact youth unemployment.
2: Yeah, they say if you want to look further or you want to go further, you have to walk further in Africa. You have to walk together.
4: Exactly.
2: But if you want to walk fast, you must walk alone.
4: But there we go. And we could not have done it without Africa Skills.
2: Yeah, splendid. Philip, Africa Skills is alreeds by a sterk naam, an opleiding vir al in ons streek en in het landwijd en word wereldwijd oor die algemeen. Nou, een sterk opleiding voetspoor in die tuin roet alreeds. Waarom was het belangrijk om opleiding nou nog nader in Oudtshoorn in die Klinkeroe gemeenskap te brengen? Ek weet, dat word ons ook hier in Oudtshoorn.
5: Ja, ek het eigenlijk vir het geword in Oudtshoorn, so vandag is een goeie dag vir my om terug te wees by die ek sê nou hier so buiten, toe ek kan onthou, hier is al die plaaste wat ek gekoop het, my fiets, toe ek jong was, maar vandag toch in ons iets anders.
2: Ek moet ook geskenk so nou en dan.
5: Ek moet geskenk, so vandag, is een goeie herinnering, wat ek, hoop baie impakkie gaan in die jare wat voorlee. Ek dink, ons hart as Africa Skills was nog altijd gewees om relevante opleiding relevante te maak vir mense. En ek sê baie vir mense, elke jaar is daar 800.000 matrieks wat matriculeer, maar daar is net plek vir 100.000 van hulle in universiteit. Wat gebeur met die reis?
2: Ja.
5: En as ons sê, ons lei net 1.000 mense jaar op, hoe relevant is ons in? So baie van wat ons doen gaan oor relevantie, en ek denk daar is twee groot rolspelers vir ons in relevantie. Nummer 1 is industrie. Is, waar is die industrie wat skree, broodnodig asseblief, ons kort mense wat vir ons kan werk. En gelukkig, omdat ons een groot campus in George het, doen ons eigenlijk al lang opleiding vir die gemeenskap van Oudtshoorn, maar hulle moet die hele tijd George
2: doen.
5: En ek denk dat dit net op een punt gekom, ek meen, dis maar een bietjie timing. Wat daar so mense soos Kango Wadler Francis wat sê, ons is gereed. Want ons moet nie op ons eie doen nie. Ons het mense nodig wat het saam met ons doen. Ja. Hulle het op die rechte tijd gesê, nou is die tijd.
2: Ons is recht.
5: Die bezighede het gesê, nou is die tijd. Hulle het gesê, nou is die tijd. En nou kan ons vir die mense ook sê, nou is die tijd.
2: Wonderful. Douglas, back to you. This is more than just opening a classroom. Another classroom. This is a total new learning environment that you're creating. What kind of environment does Kangaroo Academy want to create here?
4: So, you know, alongside Africa Skills with the trades and the skills that they're teaching, a lot of people don't realize that our industry conservation is built on a lot of the skills that Africa Skills put forward. You know, the fences that we need to house our creatures and look after them are created by people that Africa Skills train. The plumbing, the electricians, those are the people that we believe are in short supply in our industry, especially those that do it with a purpose. The right materials, eco-friendly, eco-conscious, with sustainability and conservation in mind. The entire ethos of this facility, which I think Africa Skills got behind very quickly, it's not just a place where people come and learn and regurgitate information like a normal school. This is a place where you get practical skills. It's a place where you learn on the job, and we're trying to provide, as our facility is, trying to provide that space where they can get practical experience as well. So this campus is about learning on the job. It's about building those skills in a real capacity. And more importantly, it's an innovation hub. So if you're not here to be a student or study a course, we're also going to have free workshops. We're going to have a computer lab. We're going to have a co-working space. And the whole idea is that we need a space for the Oudtshoornites and the surrounding areas, Durist and all of them, to be able to come here and learn something, get kids off the streets. And instead, they can come here and they can learn something useful over the weekend. And we're working with a lot of very passionate community members to set up these weekend events that kids can come and learn a new skill, or they can talk to other entrepreneurs and founders. And I thoroughly believe that the Garden Route and the Oudtshoorn area, the wider Klinkeroe, I think it could be the sustainable Silicon Valley of South Africa.
2: Wow, that's powerful. That's powerful. That's vision, eh? Philip, as a young man, so for a dag luister, what the type of ambagte, vaardighede, and loopbaan geleenthede will you met your tijd hier ontsluit van hierdie vennootskap?
5: So I think that's us. Iets wat Kango anders ter gaan maak is enige van ons ander opleidingscentrums, en dit is hierdie, kom ons sê maar, evolution wat die hele tijd op die campus gaan gebeur. Ons wil hê dat die campus moet kan verander soos wat die behoeftes in die gemeenskap verander. So yes, ons gaan begin met die goed wat mense voor vra, soos plumbing en electricians en sulke type goeders, maar weer eens, ons is ook vir die gemeenskap om vir ons te sê, oor die jaar van nou af.
6: So julle gaan terugvoer waardeer van die gemeenskap.
5: Elke 3 maande gaan ons nuwe kursusse uitrol en ons wil hê dit moet aan evolve soos wat die behoeftes van die gemeenskap evolve. So ons eerste kursusse wat ons gaan aanpak soos wat ek sê is basic plumbing, basic electrical, 'n paar goederes in die agriculture en dan ook 'n paar goederes in sales en bemarking. So ons voel ons cover 'n redelike groot area. Maar ons kan hoor, toerisme is gehou pad. Ja. Ons sien so uit om saam met hulle die conservation paadjie te stap.
6: Ja.
5: En weer eens, dit is ons visie ook, is ons wil iets niets doen, ons wil die Silicon Valley visie aanpak.
6: Ja.
5: Die gaat ons.
6: Goeie. Ok, ons hart op die tijd, because we're going to start at 10 o'clock and I still have a few interesting people that we want to chat to. Last question to you, Douglas. If you would speak directly to a young person now listening in Oudtshoorn, who is unsure about their future, and what would you want them to know about what starts here today?
4: I'd want them to know that there's an option and there's opportunity here. And I've seen it many times over. I've worked all over the world in industries that are building technologies that are shaping everything. And the one thing I've seen is South Africans are everywhere. South Africans are some of the primary workforce overseas as well. And I think that's quite sad. I think South Africans want to be here. They want to build this country. And I think any young person listening right now, they should know that if they want to build this country and they want to build their future, this is the place to come to.
6: Splendid. Philip, last name van jou. Ons tekskrywer sê, ek moet vir jou sê, is Africa Skills, the African Skills Kango Academy sal successful wees wanneer? Wat denk jy, wanneer sal het successful wees?
5: Wanneer die kinders van Oudtshoorn weer hoop het.
6: Wonderful. It's all about hope. And if we can establish and re-establish hope, we have a bright future. Thank you to the gentlemen. Twee vennote, een baie duidelike doelwit om opleidingsgeleenthede in die wêreld nader aan die mense van die klein kinders te bring. Thank you Douglas Eriksson, the CEO here of Kango Wildlife Ranch. Thank you Philip Armser van Africa Skills. Lekker om met julle te gesels en all of the best, and we'll definitely tell the people much more about the interesting things that's happening here.
5: Baie dankie.
4: Thank you so much.
6: Bye bye, dankie julle. Thank you and all of the best today with the function. Julian, baie lekker, ons volgende gaste gaan nou inskuif.
3: Yes.
6: Wat jy ons gaan so jy kan 'n bietjie met hulle gesels. Maar lekker, hè?
3: Dis baie bekende name ook.
6: Ja, nee, dis 'n baie opwindende, lekker ding wat vandag hier gebeur.
3: Mm.
6: En ons is baie baie opgewonde oor wat vandag gebeur hier by Africa Skills. Ek dink wie is jou gaste die volgende?
3: Dit is Elsie en Vanessa Engelberg. En dan het ons ook raadslid Marius Krieger.
6: Marie.
3: Ja, Marie.
6: Ok, dit is Elsie Harms, die hoofuitvoerende beampte van UXI Artists and Development. En dan die medestigter natuurlik van hierdie prachtige faciliteit. En dan het ons die uitvoerende burgemeester van die Garden Route of die Tuinroute District Municipaliteit, raadslid Marie Krieger. En hy is natuurlik ook die hoofspreker vandag hier by die amptelike opening. En dan het ons ook Vanessa Engelberg, die uitvoerende hoof akademiese sake hier by Kango Wildlife Ranch. So, lekker, so ons gaan gou-gou kyk, ja, waar ons gaste is, en dan wil ons graag gesels dat ons die program begin hier, om 10 uur, ons so is ingeskakel op 1 FM, is lekker om vandag met u te gesels, en te weet dat, die dinge werk vandag hier, natuurlijk, by Kango Wildlife Ranch, het academie, the new academy, that's taking place here, and the academy is here at the bottom here, and dis lekker hallo, kom keer saam met ons. Janie, dit lyk vir ons soos ons verstaan hoe lig dit, baie dankie. Yes, ja, ons keer heerlik, is sommer so keer hier net langs die verhoog saam hier in Oudtshoorn, en ons het, Julien, gaan hierdie oor vir jou gee, dat jy bietjie gesels.
7: Dankie. O, as sê nie, ek het jou al lang kan so, ja sê, ons hart op sommer so van die skrip af. Rij so.
8: Hi. Dit kom vat.
3: So ja, welkom terug luisteraars. Die tyd het aanbeweeg na so 25 minute voor 10 en saam met my nou het ek vir Elsie en vir meneer Marie Krieger. Ek gaan so 'n bietjie saam met hulle gesels. So burgemeester, ek val sommer weg met u. Wanneer jy na Oudtshoorn die Klein Karoo en die groter tuinroete kyk, waar lê die grootste sosio-ekonomiese behoefte waaraan beter toegang tot vaardigheidsontwikkeling kan help?
7: Ja, goeiemorgen, dit is lekker om hier in die koue Oudtshoorn te wees, die klein Karoo met die groot hart.
9: Ja, die Tuinroete distrik en dan veral die Klein Karoo waar ons nou vandag sit, het soveel potensiaal. Ek sien net jong mense met potensiaal, maar die groot probleem kom, potensiaal kom nie by werksgeleentheid uit nie, want die vaardighede ontbreek gewoonlik. Mense, die werkgewers wil ook mense met vaardighede aanstel. So dit is, vandag is uiters belangrik vir my, om geleenthede vir jong mense te gee, vir die Tuinroete en vir die Klein Karoo, om seker te maak dat jy het die kans. Potensiaal reg deur die distrik, veral in die Klein Karoo, maar ons kort die vaardighede, ons kort ook industrie spesifieke vaardighede, veral hier in Oudtshoorn, dat die mense, wat ja, as jy in Oudtshoorn bly, moet jy Oudtshoorn dinge doen, wat lekker is, so ja, dit is hoe ek voel.
3: Daar sê, Jansie, oor na u toe, Africa Skills werk reeds 2 dekades met leerders en werkgevers, waarom maak dit so 'n groot verskil wanneer opleiding nader aan 'n gemeenskap en nader aan die plaaslike arbeidsmark gebring word?
10: Ek dink vir ons in Africa Skills is dit juist belangrik om te sê, ons kan na gemeenskap toe gaan.
3: Yes.
10: Ons glo ook dan, as ons die geleenthede vir ons jong mense in hulle eie gemeenskap kan vestig, dan beteken dit hulle hoef nie weg te gaan nie. So dis vir ons belangrik, en ek gaan dit vandag baie keer sê, is dat ons nie net oplei for the sake of training nie, dat ons regtig wil oplei vir geleenthede, vir werksgeleenthede, of om jouself, vir jouself te werk, of om 'n werk te kry. So daarom is dit so belangrik dat die industrie vir ons moet sê wat hulle nodig het, want ons wil dit dan.
3: Goed, dankie vir daai ene, burgemeester. 'N nuwe opleidingssentrum skep natuurlik die nie van self werk nie. Waar lê die groter potensiaal wanneer opleiding beter begin aansluit by plaaslike besigheid, landbou, toerisme, bewaring en tegniese bedrywe?
9: Ja, ek dink Elsie het dit ook nou so mooi geantwoord. Mens moet die regte goeders oplei. Not just for the sake of empowering, maar jy moet spesifiek, soos ons weet, die tuinroete beskik oor landbou, soos jy tereg gesê, dis logistiek, dis ontwikkeling, dis bewaring. Mens moet nou luister na die omgewing en luister na die mense van die omgewing, sodat jy korrek oplei. Ek wil graag sien dat mense van Oudtshoorn weer die landbou en die, vir al die toerisme van die Klein Karoo seker maak dit kry 'n herlewing, want ek voel ons gebruik nie die volle potensiaal van wat ons het met die natuurlike hulpbronne nie. En ek hou ook daarvan wat van Elsie gesê het, mens wil die mense, 'n jong mense in Oudtshoorn en die Klein Karoo moenie voel hulle moet weggaan om hulle self te bevorder nie. Dit beteken weer dat nie net hulle kan hulle gesinne omsien en dalk hulle ouers help nie, maar hulle sit ook weer geld terug in die plaaslike ekonomie in. So die siklus maak sin as jy skills na die mense toe vat. Die vaardighede moet by die mense uitkom, en dis hoekom Africa Skills, ek bedoel hulle is die voorvatters, hulle is die baanbrekers, as jy dit so wil noem, en dit gaan oor meer as net Africa Skills, dit gaan oor die mense in die gemeenskap.
3: Vir daai etiket. So Elsie, terug na jou, die groot toets bly in diensneembaarheid. Hoe sorg julle dat 'n kwalifikasie nie net 'n sertifikaat is nie, maar dat is 'n leerder prakties en professioneel gereed is vir die werksplek?
10: So ek wil gou by die eindpunt. So elke student wat by ons studeer, as jy 'n volkwalifikasie doen, deel van jou kwalifikasie is werksplasing, want jy moet ervaring opdoen. Daarom is dit ononderhandelbaar dat die industrie vandag een na by ons betrokke moet wees. So kom ons vat nou waar ons vandag sit by Africa Skills Kangoo Academy. Daar was 'n behoefte in die by Kangoo self ook vir plumbing hand. In die gemeenskap is daar behoefte. So wat doen ons? Ons lei op dit wat hulle wil hê, en die praktiese ervaring gaan doen hulle dan by Kangoo of by 'n industrie. So dit beteken dat ons kan nie jou oplei as jy nie 'n praktiese komponent saam doen. So al die nuwe kwalifikasies wat Africa Skills aanbied, ons praat van, is geakkrediteer deur QCTO. Dis occupational kwalifikasies. Dit sê vir ons, jy kan 'n occupation doen. So ja, ek dink die werksplasing, die praktiese ervaring, die teorie komponent, dis alles wat jy by Africa Skills doen, maar ons doen dit nie in isolasie. Ons doen dit vandag 1 af in samenwerking met die industrie en ook die munisipaliteit. So kom ek vat gou, excuse, ek gaan, kan ek maar nog bietjie daaroor praat.
11: Yes. Ja.
10: Die munisipaliteit, ons wil by die munisipaliteit hoor, wat is jou beplanning in jou IDP vir die volgende 5 jaar?
11: Mm.
10: Hoeveel huise gaan jy bou? Hoeveel, wat gaan waar gebeur? Ons trek daai goed in om te sê, okay, nou moet ons saam befondsing gaan soek. So ons het vandag van die CETA's hier, die Wholesale and Retail CETA, die Health and Welfare CETA, die Local Government CETA. Ons gaan by hulle deure klop om te sê, hoorie, Oudtshoorn munisipaliteit sê, hulle wil soveel plammers, soveel bricklayers, soveel carpenters, soveel electricians oplei. Gaan julle ons help met befondsing? Werkgevers gaan julle ons help om te co-fund.
11: Ja.
10: Werkgevers gaan julle vir hulle ons in diens plaas. So hierdie, ons kan niks bereik. Africa Skills is sukses. Ons kan niks doen as dit nie vir government en die industrie is wat saam met
11: so aktiewe positiewe vennootskap is, dis die goue wagwoord. Ja.
12: Baie jong mense glo steeds hulle moet die klein karoo verlaat om 'n loopbaan te bou. Hoe belangrik is dit vir 'n streek se toekoms dat meer mense plaaslik vaardighede kan ontwikkel en nader aan die huis ekonomiese geleenthede kan vind?
9: Ja, ek dink dit is verskriklik belangrik dat iemand kan sê, hier kan ek leer, hier kan ek werk, hier kan ek 'n toekoms bou.
11: Ja.
9: En ek gaan weer by Elsie aansluit, dis belangrik om die vennootskappe gesond te hou, want niemand stap uit of het Africa Skills is of universiteit of 'n college is en begin 'n besigheid en raak 'n miljonair nie. Dit gaan oor die leerproses en wat Africa Skills en so belangrik doen en hulle doen dit reg, as hulle gee vir die teorie en hulle gee vir die praktiese ervaring, maar ek wil ook die industrie uitnooi om hierdie mense in diens te neem en seker te maak hulle kry werksondervinding in 'n veilige en 'n beheerste omgewing. En daarna sal ek graag wil sien, Elsie, en ek sê dit sommer reguit, dat mense die vaardighede, die teorie en dan die ervaring gebruik om hulle eie ondernemings te begin, sodat die tuinroete se ekonomie weer gestimuleer kan word en kan groei. Maar mens moet deur die stappe gaan van teorie, prakties, werk eers vir iemand anders en dan gaan jy jou eie besigheid gaan begin en seker maak die foute wat ander al gemaak het en ons moet by die wat voor ons was leer, daar is nie ander manier nie. So maak seker jy gaan deur die proses, wees geduldig, leer wanneer jy moet, daag op, wees professioneel en maak seker die ekonomie van die tuinroete raak weer groot. So dit is eintlik 'n baie eenvoudige wiskunde as mense dit net gaan doen, nê.
11: Dis waar, jy word nou 'n aktiewe burger, jy weet,
9: ja,
11: aktiewe besigheidsman
9: sê,
11: jy word deel, soos jy sê, van die ekonomiese siklus binne
9: en word hy, weet jy wat is die mooie deel daarvan, daai persoon wat dan aan die einde sy eie onderneming begin, gaan dalk nou weer iemand aanstel van African Skills, van African Skills Kango Academy, en dan raak die sirkel eintlik net baie mooi,
11: baie mooi, en al groter,
9: ja.
12: Onderin Elsie, hierdie model rus sterk op vennootskap, hoe belangrik gaan plaaslike werkgewers wees vir werk, plekervaring, mentorskap, en uiteindelik in diensneming?
10: Die belangrikste. So ons gaan na vandag, hier is al werkgevers, maar na vandag gaan ons letterlik, en jy kan vir die oudsoor en elke dag sê, verwag ons by jou deur, ons gaan kom toe.
11: Ja.
10: Want ons wil hoor, wat wil jy hê? En ons wil weet, hoe kan ons jou help? Ja. Want dit is wat Marie gesê het nie, wat is die eerste ding wat 'n werkgewer vra? Het jy experience?
11: Ja.
10: So, niemand wil jou aanstel as jy nie experience het. So ons gaan by jou deur kom klop en sê, ons wil graag daai jong man of vrou by jou plaas vir die werkservaring, maar ons gaan hom mentor en jy gaan hom mentor. Julle, dis die enigste manier hoe Suid-Afrika kan vooruitgaan. Daar's geen ander.
9: As ek dalk daar kan aansluit, ek kan nie meer saamstem nie, want dit is so waar, dit is a whole of society approach. Ons lewe in 'n wêreld waar almal dink hulle moet goeders in silo's doen, en as ons koppe kan net verander, dat eintlik is 'n gesonde samelewing ons almal se besigheid.
11: Ja,
9: ek hoop nie ek gee te veel persoonlike informatie nou weg nie, maar Elsie is 'n ouma van 'n pragtige dogtertjie en sy wil graag sien waar sy haar kleindogter in 'n omgewing groot raak waar iemand vir haar 'n geleentheid skep.
11: Ja.
9: En dan kom ons sê 20-30 jaar in die tyd nog aan, gaan Lara dalk weer 'n geleentheid skep vir iemand, maar ons moet ophou dink, omdat ek hierdie besigheid het, niemand anders kan. Afrika se son skyn op almal.
11: Ja.
9: En veral, ek dink hy moet nog helderder skyn op almal in die tuinroete.
11: Ja.
9: So dit is a whole of society approach en daar is genoeg geleenthede sodat ons almal ekonomiese impak kan hê.
11: Ja, weet julle, ek sê altyd iets wat ek jare gelede gelees het, dat hulle sê dat sommige keer is dit moeilik vir mense om hulle eie horison te sien. Maar dan het hulle iemand nodig net om op hulle skouers te tel.
9: Ja.
11: Dat hulle net so 'n bietjie verder kan sien. En ek dink dis wat hier gebeur. Mense kom saam, vorm 'n sterk vennootskap en ons vorm daai skouer waarop ons iemand wat miskien moeilik sy horison kan sien, kan optel, dat die persoon kan verder sien. En dit is eintlik waaroor dit gaan. Dit is eintlik baie opwindend vir oudsonne, want ek dink mense sê baie keer, maar daar is niks ons jong mense om te doen nie. Daar's nêrens hulle om te studeer nie. Die sosiale probleme, want daar's nie geleenthede nie. Hier sit ons nou by die goue deur van geleenthede wat oopgemaak word. Ja. Ja.
10: Ja. Planning was hier gebeur en ek onthou hoe mense van heinde en verre sal kom om hier te kom studeer. Ja. So ons het regs maar hier sê ons moet die hele tuinroute moet ons terugbring in die hub. Man, ons weet al die Gautengers wil by ons kom bly, ja, maar ons wil hulle moet hier kom leer ook,
11: yes,
10: want as hulle teruggaan, hulle skep weer nuwe geleenthede.
9: Ja, ek wil ook net afeindig deur te sê, die tuinroute het soveel potensiaal, maar dit is ook in die jeug van die tuinroute om daai potensiaal te ontgin, want die geleenthede staan voor jou deur. Hierso is Kango, die Africa Skills Kango Academy, reg voor hulle deur. Maar die jeug van die tuinroute moet nog steeds die potensiaal gebruik, of wat die geleenthede wat gegee word, gebruik. Maar dit gaan baie dissipline vat, en dit gaan ook van die industrie vat om ander te vat.
11: Die deur word per dag hier geskep, jy moet kom en die deur kom oopmaak.
9: Daar's hy.
11: Jy moet die deur kom oopmaak. Jy hoef hom eers oop te skop. Hy is daar opgemaak word. Leelsie, baie dankie, lekker gewees om te gesels. Dankie Marie, en wel dan, ons vertrou dat dit nog 'n prachtige, prachtige initiatief vir die tuinroute en specifiek vir oudsonne is. Baie dankie julle.
9: Dankie julle.
11: Daar is hy. Hulle sê die sukses van die akademie sal nie net bepaal word deur wat vandag hier open nie, maar deur wat van hier af opgebou word. Gaan oor toegang tot toepaslike opleiding, werksgereedheid, sterk vennootskappe in 'n akademie wat saam met die behoeftes en die geleenthede van die streek kan groei. Baie baie dankie, ons het gesels met Elsie Harmse van Africa Skills en meneer Marie Kree, burgemeester van die groter tuinroute. Dit is lekker gewees om te gesels. Julien, dit klink al meer opwindend, wie?
10: Ek wil net byvoeg om te sê, oudsonse mense het nie meer verskoning,
11: ja,
10: om te staan in bedel vir 2 rand of 50 cent en, yes, sê, ons kry nie meer weg. Hier is ons die geleenthede voor die voordeur.
11: Voor die voordeur. Voor die voordeur. So jy moet inspring our final interview. Onze finale gaste gaan wees Nizam Joseph, is Chief Director Skills Development at the Western Cape Department of Economic Development and Tourism, is representing the Minister Ivan Meyer, Stefan Hatton, is Chief Executive Operations, UXI Artisan Development, and then Tommy Mould, Chief of Staff Kango Wildlife, and then Gerard Olivier, Executive Sales and Marketing, UXI Artisan Development and Africa Skills. Dit is wat gebeur hier. Ons het dit aangeskryf na 10 minute voor 10. Ons is hier by die Africa Skills Kango Wildlife Academy, wat vandag open hier in die groter Oudtshoorn, en dit gaan lekker wees om bietjie te hoor wat sê die mense, wat gebeur hier in die pragtige natuurlik in die pragtige Oudtshoorn. Ons gaan skakel op hierdie FM, Mornay Pietersen saam met u, en saam met my het ek ook vir Jolien vir Rosa Makier, en ons twee praat baie baie lekker oor die groot nuwe opening hier van die nuwe akademie hier op Oudtshoorn. En as ons gaste by ons aansluit, sal ons 'n bietjie met hulle gesels, ons laaste gaste, en daarna so van na 10 af gaan ons aansluit by die hoofprogram. En in die hoofprogram gaan ons vir u natuurlik vertel wat hier aan die gang is. Jy is ingeskakel op hierdie FM. Julien, ons gaan nou ons laaste gesprek het, en ons gaste gaan instap, en we are going to talk about skills, access and opportunities which are actually being brought closer to home here in Oudtshoorn, and this is exciting news, especially for the people of Oudtshoorn. Hello sir, how are you?
13: Good in yourself.
11: Oh, splendid. Thank you so much. Are you...
13: Stefan Hatting.
11: Stefan Hatting, Chief Executive Operations, UXI Artisan Development.
13: Yes.
11: Stefan, welcome, welcome. It's wonderful having you. And Stefan, lekker om vir jou te hê. Hoe voel jy oor Oudtshoorn? Oudtshoorn se weer vandag?
13: Hier is lekker warm, en ek is excited vir wat hier gaan gebeur vandag. En dankie vir julle en die luisteraars. So nie, ons is baie opgewonde.
11: Ja, maar nee, wat is baie lekker.
6: Ek dink daar's nog so twee een of twee ander gasties dat ons moet verwelkom. Is dit Gerard wat daar instap?
13: Ja, dis Gerard Olivier, ons marketing manager.
6: Yes, Gerard, baie welkom. Lekker om vir jou te hê, Gerard. Ja, daar's jou 'n plaatstokkie man. As jy aan.
12: Goeiemôre.
6: Ek gou maak gou op jou Gerard en sommige kere aan afloop op mute. Nee, ek dink daar's hy.
13: Daar's hy.
6: Daar sê hy, is ingeskakel op 1FM, lekker om vir IT. Daar sê Gerard, baie, baie welkom.
12: Nizam, Joseph.
6: Hi, Nizam. Wonderful having you here. Wonderful having you, welcome. My name is Mornay and this is Julien here. With the team from Eden FM Community Radio, we broadcast here in the Garden Road, and it's such a wonderful opportunity today to introduce you and to introduce this wonderful new initiative that's being launched here in Oudtshoorn today. So thank you for your time. Nizam, it seems we have to start with you first. Nizam, you are Chief Director, Skills Development, Western Cape Department of Economic Development Tourism, representing Minister Ivan Meyer. I know he's a friend, especially here, of the Garden Route, and he would have definitely wanted to be here today. Tell me, Nizam, communities in rural areas often face unemployment, distance, and limited access to training. Why is it bringing relevant skills development closer to regions such as Oudtshoorn and the Karoo? Why is this so important?
14: I think, can I give you an example? It's 10 times more difficult in a region like here. So if you look at the minimum wage in South Africa, it's 30.30 cents. Gives you about $5,500 a month.
15: Kalicha
14: into the CBD.
15: Sorry, from Kalicha to the CBD, at R100 a day, that's R2,200. So 40% of your salary is for transport. Now, in a region like Oudtshoorn, the problem is compounded even more so. So because in South Africa we have a transport and we have such a vast country and such a vast province, we've got a flaw in makes it viable for someone to participate in the economy in a meaningful way. So if you can't at least get your transport cost, why would anyone want to engage in the market if the bulk of your income is spent on transport?
6: Yeah.
15: And that's why it's so important to support the jobs where the jobs are being created. I think that's the first thing. From a campus perspective, that's absolutely critical also, right? Because you don't want someone to commute up to 100 kilometers a day just for the skills development component.
6: Yeah.
15: So we're very supportive of what's happening here. And I think that lastly, because of the growth in Cape Town, and you know, we as a province, we have the lowest unemployment rate, under 20% in the country. But people will vote with their feet, right? They would follow the jobs. And what we're seeing in Cape Town right now is real estate cost has gone through the roof. It's about 40-50% more expensive living in Cape Town from a real estate perspective. So in areas like George, Knysna, Bito, we want to support employment in those particular areas. It will deal with the transport costs, like I said. It will deal with stopping the migration into the city centers where you have significant upward appreciation on real estate and other costs. So it makes economic sense, not only social sense.
6: Definitely. Thank you, Nizam. You can hand the microphone to the beautiful lady that just came in here. Old friend,
16: good
6: Vanessa.
16: Morning.
6: Hi, Vanessa. How are you?
16: Very well, and you?
6: Splendid. Thank you. Wonderful having you here, Vanessa.
16: Great to be here. I am super excited.
6: Vanessa Ingebreert, I believe. Vanessa, you are executive head, academical affairs at Kangaroo Wildlife.
16: That's correct.
6: If I introduce you properly now.
16: Yeah, it's a mouthful, I'm afraid.
6: It is a mouthful. Vanessa, Kangaroo Wildlife knows this community and its economic, or its economy particularly.
16: Yes.
6: Well, what made Kangaroo believe that a skills development partnership here like this could make a meaningful difference, especially to our community and the local area?
16: Yeah, for us at Kangaroo Wildlife, this has actually been a dream for many years. When Mr. Erickson was still alive, Andrew, his vision was to start a veterinary school, veterinary university. We're going to get there. I'm going to make sure his dream comes true, okay, if it's the last thing I do.
6: Splendid vision, eh?
16: So the vision is for us, because Kangaroo is so community-based, we have a strong belief in our community and in the greater Oudtshoorn. We're very much involved in education and upliftment in our communities. We would love to do more, and that is why this academy is so important to us.
6: Yeah.
16: With high unemployment in this town and in South Africa in general, in reality, 2 out of 3 youngsters are not going to easily find a job. Mm. And at Kangaroo, what we have realized, being one of the bigger private employers in town, we every quarter we're looking for new students to join the family.
6: Yeah.
16: And we get hundreds of applications. Okay. And what is sad is that so few youngsters have had any work exposure at all, any practical knowledge of what it requires to do whatever they're applying for. So for us, the vision is to empower the youngsters with not only an excellent curriculum through our partners with Africa Skills and UXI, but also to give them the practical exposure. And we're going to work strongly with the Oudtshoorn Tourism, as well as other businesses in Oudtshoorn, to place these students where they can actually pick up those practical skills. So it's one thing to learn a curriculum. It's a different thing to actually do it.
6: Do it, yeah.
16: Yeah.
10: That's a, thank you, Vanessa. Stefan, die volgende vraag is vir jou. Opleidingscentrum is veel meer as net 'n gebou. Wat moes prakties in plek kom om die Kangaroo Academy gereed, geloofwaardig en funksioneel vir opleiding te kry?
13: Ja, dis 'n baie groot mond vol daai. So nee, ek dink, soos julle sê, dis baie meer as net 'n gebou. Daar is soveel goed in die agtergrond, maar die belangrikste een is akkreditasie. So ons glo daaraan dat elke lid wat hier uitstap, elke leder wat uitstap, moet 'n sertifikaat kry wat geakkrediteer is. So ons moes akkreditasie in plek kry. So ons het nie net hierdie kampus nie, maar ook 18 ander kampusse nasionaal. So ons staan daarop dat ons geakkrediteer is dat departement deur die CETAS QCTO seker maak die leierskap iets met waarde uit. En dan natuurlik ook om alles reg te kry. Ons moes werkswinkeltjie bou, ons moes klasse reg kry. Ons moes engage met die gemeenskap. Kangaroo het gehelp, Kangaroo Academy. Al daai kant vat ook baie tyd, maar ons is nou hier en dis nou die dag van open. So ons is baie excited en ons is excited om almal deur te vat vandag.
10: Dankie, Stefan. Gerrit, opleiding moet uiteindelik by werklike markbehoeftes aansluit. Waar sien julle tans die grootste geleenthede vir mense met ambags, besigheids en ander praktiese werksvaardighede?
17: Ja, daar is soveel rigtings wat noodsaaklik is vir ons ekonomie en in 'n plek soos Oudtshoorn om aan die gang te kom. Vanessa het genoem van soos die toerismebedryf hierso en wat weer eens plaaslike omgewings en landbou en so aan. Maar ek dink, ons dink baie keer om te kyk na wat gaan aan in die ekonomie en watse werksgeleenthede daar gaan wees. Maar ek dink werkskepping en jong kinders wat gemotiveerd is en lus is vir die lewe.
10: Yes.
17: Die 2 van 2 uit 3 mense wat sy nou genoem het, ons moet hulle weer opwindend kry.
6: Ja,
17: hulle moet excited wees oor wat sy geleenthede kan vir hulle gebied word. En kom ons sê, 'n kwalifikasie, die sertifikaat, is net een ding. En ons almal weet dit. Dis net een gedeelte van jou loopbaan wat jy skep.

0: And all of the business around that support these industries. And so those support pillars are extremely important. So the magic year is we want to start off with a program that we have planned out with Africa Skills and UXI, and we want to develop that. We want to bring in more agricultural curriculums. We want to bring in more veterinary programs. We want to appeal to the wider range of skills that is required in a town like ours and in a district like ours. And the magic is to get these children to see that they have a future. There is possibilities. There is private sector businesses that want to support the community. And rightly said, it is important not only to do the curriculum, but for the private and the public sector to absorb those youngsters and give them a chance. Because at the end of the day, I've been involved in youth development for many years. Those kids out there, that's our future.
1: And if we don't, if someone once said, you know, in the card game of life, our youth is the ace card. If we don't play it, we might just lose the game forever.
0: Exactly.
1: There's 1 minute left to, I believe, Nizam, you have something finally to say.
2: It's just very quickly, I think, to the small companies out there, right? If you're going to employ one plumber, one admin officer, right, please get in touch with UXI, the department. I mean, we'll go through the full supply chain management process, but the department will fund the bulk of the salaries of those individuals,
1: Splendid
2: right?
1: opportunity versus
2: There's skills development that can happen at UXI. So for those small companies, please engage with UXI. UXI will engage with us. I mean, nothing stops you from engaging directly with the department, but as an aggregator in the region, please contact UXI.
1: Gerrit, dis van ons het dat Julien het dan 1 minuut vra vir die manne want ons kan nie die hoofprogram
3: Stefan, die groot toets bly of iemand na opleiding werklik gereed is om te werk. Hoe bou julle die brug tussen opleiding, praktiese ervaring en die werksplek?
4: Ek dink ons het nou gesels oor dit en die integrasie van besigheid, skills development as ook ons as 'n college. En dit is die kern van wat ons doen. Dat die kern is workplace engagement. So ons leerders het nie net 'n plek waar hulle kom leer nie, maar ons engage hulle met die werksplek waar hulle die ondervinding kry. Weet, ons is outcome-based training. Dit gaan oor die leerder moet weet wat gedoen word, hoe dit te doen. En ek dink dit is waar ons die mark als van 2016 af met QCTO en so engage het om te sê ons vat 'n leerder nie net in die klas nie, ons vat hom ook na die werksplek toe waar hy die skill actually gaan leer. En ons bring hom weer terug om dit te verfyn en dan weer terug te vat werksplek toe. En teen die tyd wat hy klaar is, bring jy daai hele pakkie bymekaar en jy kry dan eintlik daai diamant wat ontstaan. Weet, hy's geshape. Van hulle word fantastiese voormanne, van hulle word fantastiese werkers, van hulle word hulle eie besigheidseienaars. En hulle, ons het leerders in ons groep wat hulle self hulle employ al van ons leerders. Hulle is al deel van die dat en
1: What a wonderful success story. Ek wil stop op
4: dankie julle.
3: Daar sê dankie Stefan.
1: Die hele dag praat jy opgewonde is.
3: Gerrit, ons gaan so 'n bietjie fast forward na 5 jaar van nou af toe. Wat sal vir jou die duidelikste bewys wees dat hierdie akademie werklik vir Oudtshoorn en die Klein Karoo begin werk het?
5: Ons het dadelik genoem toerisme en agriculture. Ons vergeet baie keer daar's baie ondersteunende industrieë binne in agriculture self, vervaardiging, prosesering, distribusie en hoe gaan 'n plek soos Oudtshoorn begin warm raak? Nie net fisies nie, want ek dink dit raak warm, maar van jong mense wat besigheid stimuleer en die ekonomie laat groei sodat toerisme en landbou en so voorts gaan floreer. Ons is opgewonde daaroor. Kom ons kyk wat gebeur.
1: Yes, so we're excited now to join to link you as listeners to our main program. Thank you so much, Gerard, Stefan, Nizam and Vanessa. All of the best with today and all of this with the bright future and the wonderful gems that we're going to bring to the Klein Karoo. All of the best. You take care. Bye bye. Asai, dankie Julien. Lekker, ons gaan nou net na by die hoofprogram aansluit. En luisteraars, jy sal hoor is so 'n bietjie anders vandag as ander dae. Ons sluit nou aan 'n bietjie by die musiek wat kom daar vanaf die hoof
3: program
1: en daarna gaan ons bietjie vir u vertel wat vandag gebeur hier by Africa Skills. U bly ingeskakel.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ouwe Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Carl Care Tweesversorging is een gelicentieerde agentskap wat jou verswakte of siek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop 'n ekstra myl om u bejaardes, hopelose families en babas te versorg tuis in hulle eie bekende, gemaklike omgewing. Ons opgeleide versorgers help u graag met deernis, respek en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Thank you.

Hey, nós passamos horas andando bem. O ódio as coisas mudam.

Is he not? Is he?

Thank you.

Thank you.

When we reach.

Hola, ¿cómo estás?

Gracias.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Thank you.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 1 uur, die volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die Weskaapse minister van Polisie Oorsig en Gemeenskapsveiligheid, Anne Romare, het gevra dat 'n lid van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag van die Operation Prosper ontplooiing verwyder moet word na die beweerde aanranding van 'n vrou in Tafelsig Mitchellsplein op 28 Augustus. Die voorval is op video vasgelê. Maré sê die omstandighede moet volledig ondersoek word, maar het beklemtoon dat niks 'n aanranding deur 'n lid van die veiligheidsmag te kan regverdig nie. 'N Saak is by die Mitchellsplein polisiekantoor geopen. Sy het ook die provinsiale

0: I believe it is absolutely necessary that this soldier be removed from any further interaction with residents of the Western Cape while this matter is investigated. Residents must be able to engage with our security forces without fear or the threat of violence. We cannot expect communities to work with and trust those deployed to protect them if conduct of this nature is allowed to continue.
1: Kaapse vrou eis optrede teen 'n soldaat wat daar na bewering tydens Operation Prosper ontplooiing in Mitchells Plain Vrydag aangerand het. Bonita Smit sê sy is aangerand nadat sy gevra het waarom haar seun wat sy gestuur het om geld te trek in hegtenis geneem is. Smit sê haar seun is in hegtenis geneem omdat hy na bewering 'n ongelisensieerde vuurwapen besit het, maar is maandag vrygelaat sonder om in die hof te verskyn. Sy ondersteun die ontplooiing van soldate op die Kaapse vlakte, maar sê beweerde mishandeling kan nie geduld word nie. Die militêre ombud sê 24 klagtes is sedert die ontplooiing teen die weermag ingedien met geen dissiplinêre optrede tot dusver nie. Die SANW sê hy ondersoek die saak. Die parlement se artikel 89 impeachment komitee sal vandag vergader om belangrike regs- en prosedure kwessies te bespreek voordat inhoudelike verrigtinge rakende president Cyril Ramaphosa begin. Die komitee hanteer die proses wat uit die Palapala aangeleentheid voortspruit en sal oorweeg hoe om voort te gaan na 'n reeks regsuitdagings. Ramaphosa het voorheen probeer om die afsettingsproses te stop terwyl hy die bevindings van die onafhanklike paneel wat die saak ondersoek het betwis. Die Weskaapse Hooggeregshof sal na verwagting hierdie week sy aansoek om hersiening aanhoor. Suid-Afrika se twee grootste mobiele netwerkoperateurs doen aansoek om regulatoriese goedkeuring om saam te werk aan die uitbreiding van netwerkinfrastruktuur in landelike gebiede wat onvoldoende bedien word. Die maatskappye vra glo vir 'n wetlike kwytskelding wat hulle sal toelaat om hulpbronne te deel en infrastruktuur gesamentlik te bou, wat moontlik die koste van die uitbreiding van mobiele dekking na swak bediende gemeenskappe kan verlaag. Sulke samenwerking kan normaalweg mededingingskwessies laat ontstaan, aangesien die operateurs groot mededingers is. Die versoek is daarop gemik om konnektiwiteit in landelike gebiede te verbeter en netwerkuitbreiding meer kommersieel lewensvatbaar te maak. Pitsel Mosimane sal na verwagting as die nuwe Bafana Bafana hoofafrigter aangekondig word na Hugo Broek se vertrek. Die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging se nasionale uitvoerende komitee het reeds Mosimane se aanstelling goedgekeur met die finale aankondiging wat na verwagting vandag gemaak sal word. Die 62-jarige Mosimane het Bafana Bafana voorheen van 2010 tot 2012 afgerig en het sedertdien 'n uiters suksesvolle loopbaan opgebou, insluitend CAF kampioen liga oorwinnings met Mamelodi Sundowns en Al Ahly. Sy onmiddellike uitdaging sal wees om die nasionale span voor te berei vir die 2027 Afrika Beker van Nasies kwalifisering wedstryde wat later van dese maand begin. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n rukkie gelede het die rand teen R16.11 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R18.70 en die Britse pond teen R21.82. Goud verhandel teen $4,436.99 per fynons en 'n Brent-olie olie staan op $90.49 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $78,897.80. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.

Hartlike goeiemôre. Jy is ingeskakel op Eden FM en jy luister na die program Geopende Hemel, Open Heavens. Ek lees vir u 1 Samuel 1 vers 9. Op 'n keer na die offermaal in Silo het Hanna opgestaan. Terwyl die priester Eli op sy stoel langs die kusyn van die tempel van die Here gesit het, sy was bitter hartseer en terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê, Here Almagtige, as U tog my elende wil, op my elende wou let en aan U dienares wou dink en my nie van my vergeet nie en aan my 'n seën gee, sal ek om sy lewe lank aan U gee. Sy het lank tot die Here gebid en Eli het stip na haar mond bly kyk en hy het in haar gedagte gebid, net haar lippe het geroer. Eli kon nie haar stem hoor nie en daarom het hy gedink sy is dronk. Hy sê toe vir haar, hoe lank wil jy dronk bly? Gaan word eers nugter, maar Hanna het geantwoord, nee meneer, ek is maar net 'n vrou wat diep teneergedruk is. Ek het nie wyn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort teenoor die Here. Moet toch nie dink ek is 'n slegte vrou nie. Dis oor my groot smart en leed dat ek so lank bly praat het. Toe sê Eli, wees gerus en gaan nou maar. Die God van Israel sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. Kom ons bid saam. Vader, uit Hanna se lewe uit leer ons dat sy haar probleem na die Here toe geneem het. Ek wil vanmiddag bid vir elke een wat uitdagings beleef, wat swaar kry, omdat dinge dalk nie uitwerk soos wat hulle gehoop het nie. Ek wil vanmiddag vir u vra, Vader, soms maak ons aannames op die, omdat ons let op die uiterlike van mense. Maar vanmiddag leer ek en ek wil vanmiddag vra, help ons Here, maak ons geestelike oë oop, dat ons dieper kan sien, dat ons so kan help om andere te help vertrou vir die uitdagings waarin hulle self bevind. Ek wil bid, Here, dat U vanmiddag, as daar iemand is wat ingeskakel is, en wat vanmiddag ween, Here, wat vanmiddag vir hom of haar in 'n hopelose situasie bevind, dat U vanmiddag vir hulle die uitkoms sal gee. Soms is dit ongehoorsame kinders, Here, soms is dit 'n man wat in alkohol of dwelms verslaaf is, 'n kind, 'n vrou. Maar Here, ons, soms is dit net ons harte wat uitroep na U, wat smeek, en dan word ons lyfdaal anders aangesien. Maar dankie dat U vanmiddag elke vrou, elke man, dat U vanmiddag vir hulle die uitkoms gee, in Jesus naam. Amen. Luisteraars, soos groet uit, mag die Here u ryklik seën, en ook wat ek wil byvoeg, moenie iemand anders se lyfdaal verkeerdelik opneem nie. Totsiens van ons kant af.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Trompie in die boks om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Hou jy van langarmsdans en geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam keier. Die prijs is slechts R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: to
1: Eden FM.
0: Fresh, funky news
1: with Sebastian Caldridge.
2: Very good afternoon, dude. Yeah, it's Nelson all the way from the United States of Cornwall. All right, Nelson, welcome back, my brother. Middag sê Sebastian, en geskakel op die program. Gelukkige lente dag vir allemaal. Sebastian, kan jy nie iets beeld daar van Randy Crawford nie, sebeef? Soos is Sean hier van Pakkelsdorp. Broeder, wat sê jy, my oom mater?
3: Goeiemiddag aan al ons Eden FM luisteraars, allemaal wat ingeskakel is op ons gunsteling radiostasie 93.8. Baie groete en sterkte daar buiten aan ons breer gemeenskappe wat so deurloop onder misdaad. Ek wil my vriende groet, my collega's, en dan wil ek ook een speciale groete stuur aan ons Jabez familie, daar wat ek behoort, my pastoor Klaas Emanuel en juffrou Sandra, baie groete daar vir julle, en dan een speciale groete, special groete aan my vrou. Ja, vandag praat ons weer oor misdaad wat so hoog seevier binnen in ons gemeenskappe. Ek wil die gemeenskappe, wil ek vandag weer bykie net bykie alert maak oor wat gebeur binnen in ons woonbuurte. Ons is nou op die punt waar ons sien, daar is daarom nou bykie improvement, waar die kabeldiewe vastgetrek word deur die politie en die law enforcement. Ons wil vir hulle baie dankie sê vir die cooperation. Ons sien, ja, nee, daar is definitief as daar improvement, so ons wil ook vir ons gemeenskappe vra om ook betrokke te raak en hierdie type gedrag nie hesitate om dit aan te meld nie. So ek vraag vir ons gemeenskappe om saam te werk. Kom, ons werk allemaal saam. Better together, together we can achieve more. En dan wil ek vir ons gemeenskap van Cornwall vra om in te koop. Ons is besig met baie dinge daar in Cornwall, ons as Cornwall Neighborhood Watch. Daar is sekere mechanisms wat ons nou besig is om een plek te skuif. Ons werk allemaal saam, die lede wat nou ingekoop het. So ons wil vir die breër gemeenskap van Cornwall vra om ook net bykie geduldig te wees saam met ons, sodat ons hierdie waar dier die drif kan trek, sodat ons aan die einde van die dag alle perpetrators in die pen laat rij. So, Cornwallse gemeenskap, ek vraag vir julle, daar is al reeds al movements, kom, koop in by hierdie type initiative wat ons huidiglik besig is om te drive, sodat ons ons areas kan beveilig. Kom, ons werk allemaal saam, better together, together we can achieve more. Ek is Rudy Loos.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or bucky with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service City.
2: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Can I get an amen this afternoon hier in FM? Thank you for taking care of me. Ons kan net die Here vanmiddag loof en prys en eer en net vir hom dankie sê. For I know the plans I have for you. Ja, alle mooie dinge het die Here in store vir ons. Hartlik goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. Ek sien dat die burgemeesteres van Volmond is al reeds ingehaak en ingeskakel. Tina, hallo jy.
1: Madam is de Paul ingeskakel by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Almal moet een baie mooi en geseënde dag hê. Dan wil ek een pastoor Melkem de Jager baie, baie geluk wees met sy verjaarsdag vandag. Goedheid en guns op sy lewe en mag daar nog mooi gezonde jare by sy lewe gevoer word en hy moet sy speciale dag lekker geniet. Was de Paul met een baie mooie dag daar in die atelier. Kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mooi dag, die zon skyn heerlijk.
0: Daar sy Katrina van Volmoed, ek is blij dat die zonnetjie heerlijk skyn. Baie, baie dankie vir daardie prachtige boodskapie. Dat ek net gauw kyk, wie kom hier dier? Dat ek gauw hier die enekie net gauw vandag voordat ons nou in die ambtelikhede inklim. Fassie, asseblief, hou dit maar so kort as moontlik, die stemnotas asseblief toch Eden FM. Is een nieuwe seizoen wat aangebreek het, is die 1 September, en die hops gaan van nou af, gaan die hops maar rooi kaarte uitdeel. Soos om Willie, hy 30 sekundes reel, ek hou baie van dit om Willie, ek sal daar by jou moet kom kers opsteek. Maar Fassie, net omdat het vandag een nieuwe seizoen is wat aanbreek, is die 1 September, en is lente, gaan ek vir jou so een klein bykie grasie gee.
2: Goeiemiddag, goeiemiddag Paula Hops en middag ook daar sy familie Pop Paula. Amal is een groet Paula wat my stem kan hoor. Dankie ook aan al die vorige omroepers en hulle gesinne is ook vandag gegroet. En ja Paula, amal, elke Eden maaikie, luister haar, amal is hartlik, hartlik gegroet. Paula, ek wil dan weer eens net daar aan Pastor Melkam en dan ook daar sy aan elkeen wat vandag verjaard sê, geluk op hulle verjaarsdag, as ook aan Pastor se kleinseun wat gebore was vandag. En dan ook aan my handsome prins, my alles in een, my seun, geluk op sy 27ste verjaarsdag, Imran. Mami wens jy net alles wat mooi is op jou pad, en ek weet hy sy gaan deurkom een van die dae, dan is jy op permanent fireworker. Mami is so, so trots op jou en so trots op die broer wat jy is vir jou sibling en die respectful seen wat jy is vir mami. We love you so much and we miss you so, so much. Enjoy your day, my son. We love you. Dankie, Paula. Mooi blij.
0: Fassie.
3: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
0: Net nadat vir deze breek doen ons die amtelike begroeting hier op jou Drive Time Show. Maar die weg gaan nie, die hops is nog weer terug.
4: Mr. Meat in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slechts R84,95 per kilogram. Mr. Meat boerewors teen slechts R109,95 per kilogram. Mr. Meat patties R84,95 per kilogram. Mr. Meat rooiworsies R76,95 per kilogram. Chicken leg cotes R64,95 per kilogram. Heel of halve lam teen slechts R132,95 per kilogram. En kom kry ons speciale aanbod op Leenmins. Koop 3 kilogram of meer vir slechts R104,95 per kilogram. Solang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prijs op jou bord. Altyd teen die regte prijs.
5: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
3: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: It is my brrrr on the Drive Time Show. Special shout out to Pastor Malcolm de Jager celebrating his birthday today. Happy birthday, Pastor. Vanmiddag gesels ons oor regrets, maar niks ernstig, asseblief. Oh, groot asseblief. Regrets. Frank Sinatra sing, regrets. I have a few. Dis waar ons vanmiddag sing. Na aanleiding van dit wat ek gedoen het hier op my WhatsApp status, die het ek nou een fotoekie gaan opzet. Waar die hops in pilot kleer is, ja, een uniform. En ek, die caption is dat die hops vanmiddag laag oor jou dak vlieg, ja. En ek het geweet wat gaan kom. Want, meeste van my vriende wat nou kommentaar gelever het, het gesê, jy is die pilot wat so laag oor die Cape Town Stadium gevlieg het. Nee. As die ekie en ek het ook die eindig regretsie, maar dit kon baie makkelijk kon dit in regrets onaarde die feit dat ek nou so post opgesit het vir die van julle wat saam met my WhatsApp, jy kan net gaan kyk daar na my status. Ek het dit ook geshare op Instagram en op Facebook, kyk gerust daar so. Nou wat is regrets, ne? Die Engelsman sê dat regrets is the feeling of being sad, sorry or disappointed about something you did, didn't do or something that happened. So vanmiddag gaan ons 'n bietjie gesels met die dinge wat jy nou oor spyt is, ne? Waaroor is jy spyt? Maar dit moet asseblief, ek vra baie mooi. Freddy Nelson, ek sien jy kyk vir my. Dit moet regtig waar nie ernstige goed wees. Ons soekie serious goed nie. Goed byvoorbeeld soos, as ek 'n voorbeeld kan maak, ne? Ek het nou die voorbeeld gemaakt van my WhatsApp status. Aan die einde van die dag, ne? Nadat jy nou regrets het, nadat jy nou spyt is oor die ding wat jy gedoen het, of nie gedoen het nie, lag julle. Ons wil by lag uitkom. As 'n nuwe seisoen, ons moet meer lag. Ja. It is what it is. As klaar vir dit so is. Okay, kom ons maak een voorbeeld. As jy, sê maar nou, jy het koek gebak, ne? En jy het die koek nou daar in die oond gesit. Nou, die oonde het gewoonlik een timer aan. Jy het nou vergeet om die timer aan te sit. Ja. Net om vir jou indikasie te gee dat die koek is nou weg. Of jy het skoon vergeet. Oh, mense. En toe jy kom kry, toe ruik jy net... iets lyk nou nie lekker nie, het is die koek verbrand. Not jy regrets, jy regrets. Maar wat gebeur? Toe die familie en vrienden nou uitvind van die verbrande koek van jou, toe is dit een groot, groot lachzaak. So ons wil vanmiddag lach oor jou regrets. Praat so'n bykie saam met die hops by 0605052693.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.

0: Hallo, goeiemôre.
1: Hi, goeiemiddag. Hallo, ops, ingetoon. Ja, like your music. Regret, but ek het is. Ek het niks verkeerd gedoen, ek het niks verkeerd gesê nie. Wat dit het ek regret sou. Everything is up to that person.
0: Ja, kijk hier,
1: thank you, Paula. Beef, tekens
0: beef,
1: is altijd.
0: Beef, opvast. Beef, Beverly, opvast. Ja, met
1: thank
0: liefde, dankie voor die liefde waarmee gepaard gaan. Maar Beef, oh nou, wat is die T's en C's nee, van die regrets? Aan die einde van die dag moet het something lachwekkend wees, man. Sien jy, ons ook hier zwaar heavy topics op die 1 September 2026. So keep it light. Freddie Nelson, ek sien jy het vroeger neergekom, maar kom ons luister net gauw, wat sê jy?
2: Good afternoon, Paula, and good afternoon for the family. And happy birthday, I'm Pastor Malcolm de Jager.
0: Thank you, brother.
2: Happy birthday. Oh, ek sien hier, die legend is ook September, man. Ja, nee, ek wacht tot die 17e toe, daar vanaf Sir Nelson Mandela Boulevard permanent toe is vir die hele dag, man. Nelson van ja, want hulle skuld my nog, want ek het hulle gesoe, omdat hulle my van gebruik het, so, ek kap om toe, want ek van ja. Maar, Paula, jy sien my by die Joel, ek steek uit daar, alles is na, maar jy kom morsdag uit vanmiddag, sjap my bro.
0: Ja, sê. Baie dankie, Freddie Nelson, daar uit die United States of Kanto.
3: Ja, nee, maar uitelijke mannen gaan jou, Mr. Paula Walla Kadoks.
0: Kaboeks!
3: Ja, net aan, hy is druk aan die gang, nie by die werkie, hy is druk aan die gang, sy kar, hy is so sy kar een beetje uit. Maar hy is aan die werk ook, so hy moet nog weer terugkeer werk doen. Maar hy het net gauw een minuutje afgeknijp by die werk.
0: Lekker!
3: Net om sy zaakjes uit te sorteer. Maar andersens, die oor is by die radio.
0: Ja, lekker Kaboeks. Het jy gehoor waarover praat ons vanmiddag Kaboeks? As jy soos Kaboeks is wat nou nog nie weet waarover ons vanmiddag praat nie. Ons praat oor regrets, nee. Dinge waarover jy spyt is wat jy dalk gedoen het, maar aan die einde van die dag was het gratis hoe een groot issue nie. Almal het toe gelag daaroor. Almal het gelag daaroor. Dit was eintlik funny geweest. Dis eintlik wat ek wil sê. Oh, let's do this in FM. It is Isley, Jasper Isley, Caravan of Love. 20 minutes before the hour of 4. Hallo jy! It is a new season, it is a new me, it's a new onslaught to the drive. It's coming your way, in FM. Good afternoon to the coast, Tinkerwa, Hessequa, Kanaland, Nice Naplet, Unendale, as well as our online listeners at www.edenfm.co.za. Je gaat ons.

You gotta join the afternoon drive on Eden FM. Ja, tussen alles deur die Oudtshoorn-koerant berig, daar is tans heel wat polisie, verkeerspersoneel as ook munisipale wettoepassing by die Suid-Kaap College in Adeliestraat in Oudtshoorn, waar studente besig is om te betoog. Volgens inligting het hulle nog nie hulle studentegeld ontvang nie. Okay.

0: Radio Rand, kom ons bly daarom vas Lapiland en 0605252693. Kom ons kyk wie het deurgekom. Hallo, good day, good afternoon.
1: Ops, gedoks.
0: Antima, middag sê.
1: Net baie geluk sê vir Pastor Melkam en vir Charlene Gertse, Ewan Klaassen en Mark Windvogel is vandag 20 jaar Paula, jy ken ons van Markie.
0: Jy ken van Markies, Markie heb jy 20. En, jy moet Markie nou
1: dag. Ek hoop hulle dag niet zo ver en alles wat mooi is. Dankie Paula, njar.
0: Njar. Baie dankie aan die ma, terwijl jy nou op die lig is. Is daar iets waar jy spijt is, nie, wat jy gedoen het, of nie gedoen het nie, en toe denk jy, dit is nou so'n groot saak. Maar achterna was het eindelijk maar baie lachwekkend geweest, baie komies. Deel het saam met ons by 0605552693. Soos ek sê, dit moet nie heavy, zwaar goed te wees, ja, asjeblief. Eerde Neffie, hartelijk goeiemiddag. Goeiemiddag,
2: en
0: ons op het kinder, daar lukt allemaal een goeiemiddag. Bye bye. Voor jou sê, as ander die grit is, die eet hy, weet jy. Oh, wees. Burgemeester, wat sê jy?
3: In the caravan of love.
0: Kavooks, hier gaat sy.
3: Everybody a good chance. Join the caravan of love.
0: Baie sy mooi, man. Gooi ek het
3: I'm your brother.
0: Eina.

0: Macy?
1: I'm your brother.
0: Come on.
1: Don't you know it?
0: Katrina, I know it, I know it. Maar wat ek graag ook wil weet, Katrina, as jy spyt oor iets wat jy al gedoen het of nie gedoen het nie, dit moet regtig waar jy swaar sake wees het. Asseblief, deel het saam met die ops hier by 060-505-2693. Ja, dit is inderdaad die begin van lente, julle eerste September. And we are reunited. Come on, in FM.

0: Eden FM, it is Peaches and Herb with Reunited. What a tune on a dinsdagmiddag. Ek het soms dis, ek die baf as dit kom by dinsdag en donderdag. Tuesday and Thursday. Oh, toch so naby. Dan kom maar regret alweer die. Ja, maar moet seker maak dat Tuesday is Tuesday en Tuesday is die Thursday nie. Thursday is die Tuesday nie. Ons keer verder net na die advertentie breek. Dit is 8 minute voor 4. Op jou drive time show hier op Eden FM. Jou stem in die paradijs. Remember, you can catch me online at www.edenfm.co.za of soos Anno gesê het, .co.za. Koos maak het daar met die volk sê. Thank you for
1: giving to the Lord. Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervallig geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
0: Ons praat vanmiddag so 'n bietjie ligtelik en baie humoristies oor regrets, goeie wat jy al aangevang het, nê, wat jy dalk op die stadium spyt oor was, maar later was dit 'n lagsaak. Ek en my huidige vrou, Megan, ons het kort begin uitgaan en op 'n dag het ons, ek kan nie meer onthou waar ons gered het. Maar gelukkig was het baie stadig geweest. En, op een of andere manier, ek weet nie hoekom ek het gedoen het. En daar kom jy die regrets nou weer in. Regrets gaan ook oor, jy kan nie altyd verklaar hoekom jy die ding gedoen het. Maar ek het gedoen, ek het, soos ons rij het, ek probeer met my, sommer met my linkervoet, wou ek die briek intrap. Ja. Ek weet, dit is die rechtervoetse job, maar ek vond nog net, ek weet nie, en toe slaan die kar dood. Oh, mense. Ja, ek het dit regret, maar daarna het my meisie, wat nou my vrou is, ons het lekker saam gelag oor. Het is maar oor die koekie krambel, hartlik goeie middag. Dit is die Drive Time Show. It is full, too full. Here is Nevi, and it is the Song of Hope. Good afternoon.

0: is hier in Conwil toe. Klaar wat het zo is. Mensen, ik zeg voor jullie hier in Nefim. Als hij al langer om Joel was, wat lekker was, dan was het ene wat op pad is, ja. Ik proom in mijn mond. Goeiemiddag.
1: Hallo, Paula.
0: Middag, sê.
1: Kedops.
0: Middag, sê.
1: Hoi, sê nie so, man, van Oudtshoorn. Ek word net gevraagd, man, of het moeilijk is, laat jy. Ek weet nie of hulle omgespeel het al vandag, man. Earth, Wind and Fire is September. Het laat my so denk aan my broer, hy het hom altyd gespeel. Hy het vir hom gesê, Boetie Earn, hy het hom altyd op die eerste gespeel. Dankie as het moeilijk is, hoor, en een mooie dag vir jou. Bye.
0: As Mr. Boysen, jy vat so die goed uit my hand uit, nee, jy maak het ligte vir my, want September is in die pipeline. Maar kom ons, maak jy gauw gereed vir die gemeenskap dagboek, hier op jou nummer 1 draadloos. Bly ingehaak en bly ingeskakeld. Moenie weg en nie, daar is nog vele, vele wat lê en wag. Ek sê vir jou, ek is hier tot en met 5:30. Op 'n dinsdag, op 'n dinsdag kan jy die hops net tot en met 5:30, want dan skakel ons oor na ons Mosselbaai atelier vir MJ. Ek like MJ se program. It is called Ring a Nerd. Dat lees jy so baie, man, van technologie. Maar hier is die gemeenskap dagboek.
2: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM gemeenskapsdagboek.
3: The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship. On the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conwil Civic in Pinar Street in Conwil, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horny Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support 3 critical courses. Buy a sticker in store for only R10 or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors-rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Satra, lekker boerewoswolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
4: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
3: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dijsseldorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie bijeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag, plaaslike AGS Sisters Vereniging bijeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug bijeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Bijeenkomste te Kaminasie donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kaminasie gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in deze dorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 066-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523. Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering in Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppie by 074-810-0997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
2: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
0: Baie dankie gemeenskap dagboekspan. Dit is moedig vir die oor 4, net na die advertensiebreek bring Mr. Barrio vir ons die padverkeersverslag. Hallo jy!
5: Kom geniet die aand saam met 3 van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
6: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
5: Michael Lind en
7: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
5: Pieter van der Westhuizen.
8: Wie sy kind is jy, wat my so verleid, weet jou ma van jou.
5: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op zaterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

Mr. Meat in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slegs R84.95 per kilogram. Mr. Meat boerewors teen slegs R109.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat rooiworsies R76.95 per kilogram. Chicken leg cottes R64.95 per kilogram. Heel of halve lam teen slegs R132.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kg of meer vir slegs R104.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord, altyd teen die regte prys.

0: Yes indeed, Mr. Mario makes it right. En ons is ingehak en ingeskakel. Hier in FM, vir my is dit nou weer eens 'n groot eer en voorreg om te verwelkom op die liggawe van jou nummer 1 radiostasie. Mr. Mario, hartlik goeiemôre. Mr. M.
1: Mr. Paula Hops, gegroetie vanuit 'n prachtige, lieflike, sonnige George vanmiddag. Ja, Mr. Paula, vanmiddag se padverslag begin ons daar aan die kant van Hoopstraat. Hoopstraat het ons ook 'n padwerke daar tot in die omgewing daarvan onder deur die brug daar, waar ons stop rybeheer het, soos ram met die motoriste om versigtig te wees in daardie omgewing. Dan het ons ook daar in die omgewing van Pakkelsdorp, Rosedale, het ons Genesis sowel as Adamstrate, wat ook padwerke daar het. Genesstraat is in die mate gesluit daar vir normale verkeer, so motoriste moet maar gebruik maak van alternatiewe routes in daardie omgewing. Dit sluit natuurlik in Genesis sowel as Adamstrate. Dan op die hoeke van PW Botha Boulevard en Randstrate het ons ook daar tydelike busstop wat daar opgerig is of aangebring is daar aan die ooste kant, ongeveer 30 meter verder van die formele stop af daar. Die N2 afrit na Louis Fourie het ons 'n swaar motorvoertuig wat van vanoggend af al reeds daar staan, wat onklaar geraak het, soos vooral met die motoriste om op die uitkyk te wees. Die swaar motorvoertuig staan in 'n baie ongemakkelike posisie en ook 'n gevaarlike posisie, so wees maar op die uitkyk daar van die N2 afrit na Louis Fourie. Kuimans pas vanmiddag weer stilstaande verkeer daar in die richting van die Touwsrivier brug in beide rigtings inkomend sowel as uitgaande. Hier vra ons maar vir motoriste se geduldigheid en verdraagsaamheid. Dan is nou het ons druk verkeer maar ook vry vloeiend op die stadium daarvan 'n waterkant in die rigting van Reenendal afrit. Dan moet vir ons maar motoriste weer eens om te kyk op die uitkyk te wees vir voetgangers, veral die gedeelte daar op die N2 in die omgewing van Pakkelsdorp en die tuinroute Mol. Dan wil ons ook terselfde tyd natuurlik die voetgangers versoek om nie die ryvlak daar te gebruik nie. Daar is 'n voetganger oorbrug wat daar aangebring is vir die doel. So indien jy al reeds op ons paai is, veral in die omgewing van ons padwerke, bestuur veilig en verantwoordelik. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir die NFM, jou stem in die paradys. Mr. Paula, jy moet verder 'n fantastiese dag hê. Groete tot môre middag.
0: Baie dankie Mr. Mario, baie dankie vir die padverkeersbeslag. Jy en jou geliefdes moet ook 'n fantastiese aand verder hê. Mooi bly Mr. Mario. Groete en liefde. Ons waardeer jou Mr. Mario. En Saterdag aand. Sal ons vir mekaar wys waardeer ons mekaar. Shh, Paula. Vas, Buddha. Kon wel goed as kon wel goed. Goeiemiddag, Paula. Baie dankie vir die pykprogram. Dit kom, ek is mal oor die beat van die song. Ja, ek gaan nie nou sê wat die song is. Annaline van Rosemore. Bietjie later. So jy bly net ingetune. Hallo, good afternoon.
2: Paula, goeiemiddag vir jou en allemaal die luisteraars. Ek wil net een versoekie instuur daar vir Rupert en Denise Miller van Mosselbaai. Dankie. Geluk op julle. Hier wil ek sê gedenking, die 25ste een. Ja, wat God by mekaar gesit het, kan niemand anders het weghaal van mekaar af. Ek wil vir julle sê, baie geluk. En dankie vir die voorbeeld wat jylle vir ons stel, ons wat jylle follow. So roep het in Denise, jylle tweekies met mekaar lekker bederf. As hy geniet om spalie. En dit kom van Marco Paula, jammer, dit kom van Marco van Mosselbaai.
0: Lekker Marco van Mbaai.

0: En ek kyk met Louder Beats, maak jy nie een fout nie. Jy maak nie een fout nie. Welkom, dis 19 minute voor 5. Dikkies en Dikkies is nou op die spyskaart, op die menu, op hierdie prachtige, die flikke, fantastische, briljante, besonderse, uitstekende, magnifieke, dinsdagmiddag. En soos vroeg gevra, wat van die ding is Dikkies en Dikkies? Dikkies en Dikkies is enige ding wat net oppop, ons het so een hele paar goedkies. Onder andere, my ochend was tamelijk bezig, ek deel het graag saam met u. Ek het so'n bietjie gaan uitdeel daar by die Silver Jug. Hulle het hulle sportbijeenkomst gehad, die oudsoring takke, wat so by mekaar gekom het en meer geding het. Gewoonlik doen hulle dit by die Jagers sportcomplex, maar ons weet ons nou van die groot financiële inspuiting wat daar plaas van die 9 miljoen plus vir die opgradering van die Jagers sportcomplex. So hulle is, of hulle was in die Britsen sportgronde, ook bekend as Jaffie's Park. Daar het ek en Patrick vanoggend, my sien Patrick, bietjie klank opgesit en net die dag vir hulle ingekleed. En later het ek weer by hulle aangesluit en ek kon sien dat die Silverleeg het hulle self geniet. Die ander plekkie waar ek ook 'n draai gemaak het, was by die splinte nuwe Africa Skills and Kangoo Academy hier in Oudtshoorn, om precies te wees. Tussen Adelie en Draaistraat, langs Noordstraat, ja. Daar is nog ander location daar, nee. Nou, hierdie akademie het vanochtend, was bekendgesteld. Dit sal, as ek reg is, Saterdag 5 September gaan dit aan die publiek bekendgesteld word. So paar stakeholders en die media en ja, alle betrokkenis was uitgenooi gewees na hierdie bekendstelling. Want, jy sien, en soos die burgemeester dit ook genoem het, dat hierdie centrum, Africa Skills and Kangoo Academy, is so nodig, eintlik in alle gemeenskappe. Want die vaardighede en die kennis van jongmense sal daar ontwikkel word. En jongmense word ook voorbereid vir werksgeleenthede. So, Africa Skills and Kangoo Academy, welcome to Oudtshoorn. So daar was nou vinnig twee Dikkies en Dikkies. Nog eenekie wat ek ook saam met u wil deel is die ding van, ek sit nou vanmiddag hier met my pointers aan. Ek sit nou nog net so in my klere wat ek vroeger vandag aangetrek het, ja, vanoggend aangetrek. En my pointers is deel van die uitrusting. Maar ek sê vir my goeie vriend, Frankie Kibero, ek sê vir hom, ek is besig om my skoene uit te trap. Vir Saterdag aan. So my vraag, as 'n Dikkie en Dikkie trap, mense nog skoene uit, maar as jy nie veronderstel om jou skoene vir iemand te gee, om het uit te trap, ek weet ook nou nie, ek weet nie. Beverly, wat sê jy hartelijk goeiemiddag?
1: Hola, hopsa. Nee, dis my geboorte maand, September maand. Nee, ek hoor jy jou alles binnen in die rat, hou het so, Paula.
0: Lekker man.
1: Is net lekker, is Paula lekker is.
0: Al die pad.
1: Beverly.
0: Lekker, Beverly. Thank you. Goeiemiddag, Paula Hops en die Eden FM familie, dis vloei so, Dikkies en Dikkies. As goedkies en kijkies. Nog meer Dikkies en Dikkies, net na die advertentiebreek hier op jou, nie advertentiebreek, die muziekbreek, ja. Muziekbreek hier op jou nummer 1 draadloos.

O ja, die ander dikkie en dikkie, voordat ons breek vir muziek, wat ek ook graag onder die aandag wil bring. Ek het nou regret dat ek wou gepraat het oor regret. Ek regret het. ek regret het. Ek denk die mondering, die samenstelling van die afdoen drive was so dynamic net, dat as een klomp goed wat gebeur in die drive time show. So ja, ons staan nou by die ding stil, ja. Worry, we'll start. As hy is al, is Sunny, asjeblief toch, los my. Maar ons staan nou by die ding stil, nee. Jou week om kan praat oor so'n ander ding. So dat is baie wat gebeur in jou drive time show. Verskriklik baie. Goeiemiddag op volle geseende dag vir Eastie. Groete vir amal daar in Oudtshoorn, vir Jolene en vir Jason Stanley. Ek verjaar die 20ste September, oom Paul. Dankie vir al my groete vir oom Paul. En ja, oom Paul, sê die waslapie lente vinnig. Maar hoe kan ek om te vinnig sê, en jy is op die waslapie lente? 060-505-2693. Hoe was dat? Was dat stadig genoeg?

about the moments that change us.

0: Olemozo lapha eMzansi ikoloni amaqonda phansi naphezulu ngokuhlwa nje nangomso kusasa ame ngohlobo e-Olton e-Rust e-Dayselstop ngu-8 no-22 e-George Muscle Bay e-Wilderness e-Nice na-Searchfield e-Plettenberg Bay ngu-11 no-16 Albertine near Riversdale Heidelberg ngu-8 no-20 e-Callisto Blady Smith ezowa ngu-7 no-22 e-Swenham ngu-8 no-19 Zeyinondeli be ngu-8 no-22 ukuba ufuna ulwazi olthe vetshe ngale mo yezulu ndonela kwiwebsayithi ethi www.saweatherservice.co.za.
1: For you, Sanazaguba, I say thank you. That was Sanazaguba with your 5 o'clock news, your weather and your financial indicators in isiXhosa. Thank you, Sanazo. Ek sê ook dankie vir allerlei rate. Die opsies is so nasally, man. Jong. Hy was 'n ander betel gewees, maar kom ons maak liefst klaar met die advertenties.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: Nine minutes past five and you are still with the Hops on the Drive Time Show. Very old hits from the 70s tonight at 10 past 6 on Eden FM, playing the song choices of Anna Moses. Ons kyk uit vir lekker ou nommertjies uit die 70s. Vanaand 10 past 8, right here on Eden FM with your host, Mr. Roger Jacobs. Ja, my laaste halfuur het aangebreek hier op jou nommer 1 draad, ons Eden FM, jou pragtige stem in die paradys.

mens wag op bepaalde goed om te gebeur. So ek wil net daar vir my, ja, my pil, hy weet nou van wie ek praat. Ons hoort my ander derij daar, pil. Ek wil net vir jou sê, ja, pil, hier het vir jou dier gekom. En ons is dankbaar, ons kan hom net loof en prijs en eer. Pil, ek is blij vir jou, deel in jou vreugde. Ek deel in jou vreugde, pil. Ja, oh, I'm getting a bit emotional now. Mense, ek wens ek kon vir die detail gee, maar kom ons hou het maar vas. Ek is net blij wanneer, jy sien, dit is die spasie wat ons moet wees. Ons moet blij wees wanneer dinge gebeur in ander mense se lewens. Ons moet hande klap, man. Dit is eindelijk wat ek wil sê. Wat die son gaan weer vir jou ook skyn. Oh, jy is Simply Red with Sunrise. 11 past 5, good afternoon. My laaste paar minuut het aangebreek op jou Drive Time Show. Yeah.

Indeed, it is simply red with sunrise. En dit bring ons by 14 minute oor die uur van 5. Byna groete uit vir die Hops Kedops. Aan my silver jeug familie. Hoe lyk het met een dak te hoek sy sexy eyes? Hoe lyk het? As jy daarby, jy gaat ons.

0: Know your rights. Have you ever bought something that broke too soon? Been overcharged? Or felt treated unfairly as a customer? It's time to know where you stand. Tune in to Know Your Rights, the radio feature that empowers consumers with important information about their rights, how to avoid scams, and what to do when businesses fail to deliver. From refunds and contracts to lay-bys, warranties, and online shopping safety, we break it down in a simple and practical way. Because an informed consumer is a protected consumer. Catch Know Your Rights every Monday at 7:40 on Eden FM, informing, educating, and empowering our community.
1: Begin jou lenteprojekte saam met Pugo. Gee jou bouprojekte 'n hupstoot met ons nuwe Stikko reeks. Kry die Stikko 20 volt borsellose impakboor vir slegs $4.99, die 20 volt hoeksluiper vir slegs $6.99 en die 20 volt sirkelsaag vir slegs $8.99. Moenie wag nie, kom na Pugo en kry jou projek aan die gang. Promosie geldig tot 6 September 2026. Bou dit, herstel dit, voltooi dit saam met Pugo.
2: Buko. Hey, Buko. Bring ons by 24 minute oor 5. MJ is ready with a ring and coming up between 5:30 and 6:00. So ja, kom ons kyk, is daar nog iemand wat vir Olaas wil net hallo gesê het? Of goodbye? Oh, het alweer, asseblief, het alweer iemand WhatsApp call gemaakt? Oh, stout verby. Sê lees wat Bani is ook gereed met jou 5:30 hoofdrekke in Afrikaans. Eden FM, goeiemiddag.
3: Goeie, dit is morgen altijd single, dit is altijd weer.
2: Goeie, Jelsie. Papa. Ja, is morgen all you get. Ja, môre, die 2 September, woensdag die 2 September, is dit vir die ouer persone, is dit hulle beurt. Wat is die uitdrukking wat ons gebruik? Om van die kooi af te val, ja. Persone met gestremdhede, donderdag die 3 September en dan die kindertoela, vrydag die 4 September. En saterdag is dit die Eden FM, langarm dans, saam met die gewilde Melody 6. Njarrr! Ek moet nog gaan eet so, joh. Ek het daar allemaal die pointers en al. Maar ek moet nog my outfit vir die aand, moet ek nog gaan eet so. On that note, Eden FM, it is time for me to say ciao, ciao, toodles, bye-bye. Want dan vat ons na die 5:30 hoofdrekke. Toe?

Yes, on that winter note with the Bossa Soul Mix 2026, it is exactly 5:30 p.m. Here is Celeste Wabani. Sy is al die pad vanaf Nuis na Tenjo te Weskaap, Suid-Afrika, en sy bring vir ons die hooftrekke om 6:30. Met die wil van die Here, hoor en sien ons mekaar weer môre. Eden FM, wees net lief vir mekaar en wees daar vir mekaar en maak die beste van elke Godgegewe oomblik. Because our last moment can be our last moment. Ja, MJ, you are echoing on the fact that I don't like you. I love you. Want the mens like mos ice cream. Mooi bly, God seën. Ona jou, Celeste Wabani, bring vir ons die hooftrekke om 6:30.

goeiemiddag, dit is 5:30 hier is in die Sooftrek, ek is Elise Twabani. Die saak teen die drie verdagtes wat in verband met die moord op die Nysa raadslid en voormalige burgemeester Aubrey Chengwa in hegtenis geneem is, is gister in die Nysa Landdroshof tot 11 September 2026 uitgestel. Weskaap se Jali Eer vir plaaslike regering Anton Bredel het die Beaufort West munisipaliteit geluk gewens met die aanneming van 'n befondsde begroting vir die 2026-2027 boekjaar. 'N 31-jarige man is tot lewenslange gevangenisstraf gevonnis nadat hy skuldig bevind is daaraan dat hy tydens 'n stop- en deursoekoperasie op die Kaapse polisie losgebrand het. Weskaapse minister van Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid Arno Maree het gevra dat 'n lid van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag uit die Operation Prosper ontplooiing verwyder word na die beweerde aanranding van 'n vrou in Tafelsig, Mitchellsplein, op 28 Augustus. Die parlement se artikel 89 impeachment komitee sal vandag vergader om oor belangrike regs- en prosedurele kwessies te beraadslag in aanloop tot die inhoudelike verrigtinge rakende president Cyril Ramaphosa. Dit is einde van die nuushoofstrekke, bly ingeskakel, Eden FM, jy het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

So Lis Babani, vir jou sê ons nie dankie nie, ons sê vir jou baie, baie, baie dankie en ons wag vir die hoofbulletin om 6. Op daardie noot is dit nou tyd vir my om oor te skakel na MJ Farien Innert. MJ, hartlik goeienaand en welkom by Eden FM, sy laaste gedeelte van die Afternoon Drive. Take it away, MJ, take it away.

0: en die boer.
1: En daar was ons wonderlike Brendan Piper met Toer om die vloer. Sal jy nie like om een neu te vat en te gaan toer om die vloer nie? Welkom terug by die Ringlet Show op Eden FM. Jandrey, kom ons maak gauw iets baie eenvoudig vir ons luisteraars. Wat is die verskil tussen internet en wifi?
2: Internet is basis die connection wat by jou huis of jou besigheid inkom. Wifi is een van die maniere waarop jou devices binnen die gebouw met daardie connectie communikeer. So as jou internetlijn perfect werk, maar jou wifi coverage is swak, kan het nog steeds voel of jou internet stadig is.
1: Ok, en dit is dan seker vooral belangrik in die kantoor, waar jy dalk 10, 20, 50 of selfs meer devices basis het.
2: Precies, ons praat hier net van 'n paar computers nie. Vandag het die kantoor laptops, cellfone, printers, smart TV's, VoIP-fone, kameras en ander network devices. Daarom moet die besigheidsnetwerk volgens die omgeving ontwerp word.
1: Ok, daai maak vir my sin. Nou kom ons sê, ek het 'n kantoor met verskillende vertrekke, 'n boardroom, 'n reception en dalk 'n warehouse of 'n workshop. Kan ek net 'n sterke router koop en aanvaar alles gaan 100% werk?
2: Nie noodwendig nie. 'N proper network setup begin met die layout van die gebouw en waar die users en die devices geleë is. Walls, concrete, metal, afstand en interference kan allemaal invloed hê op wifi. Daarom kan jy in reception uitstekende wifi hê, maar twee kantore sukkel jy om 'n stabiele koneksie te kry en Teams call aan die gang te hou.
1: Ok, ja, dit maak definitief sin. En dis waar dinge soos access points en behoorlike ontwerp van die netwerk basies belangrik raak.
2: Ja, in plaas daarvan om net te probeer om een router harder te laat werk, kan 'n behoorlike setup verskeie access points gebruik om coverage reg deur die kantoor te versprei. Die belangrikste deel is dat het professioneel beplan en gekonfigureer word.
1: Ok, so die doel is eintlik eenvoudig. Jy wil hê jou employees moet deur die kantoor kan beweeg en steeds toegang hê tot 'n stabiele netwerk reg deur die bank.
2: Precies, precies.
1: Ok, so dis amper soos wat ons noem 'n mesh systeem, is ek reg?
2: Yes, ja.
1: Ok, nee. So goed, ons gaan net gauw vannacht weer awesome skep met ons tweede liedjie en wanneer ons terugkom praat ons oor hoe 'n besigheid sy internet setup 100% kan verbeter.

0: FM George 93.8 FM Stereo.
1: Welkom terug luisteraars, so daai was Jakkels Vibes, as ek môre nie meer hier is nie, wat a awesome song. Ek gaan volgende week, gaan ek eindelijk vir ons een bykie een show opstel van AI en wat AI basis alles kan doen, so die wat van julle wil luister oor AI, volgende week is julle kans. Nou Jandre, as iemand vanavond luister en dink, ek is nie seker of ons kantoors netwerk reg opgestel is nie, waar begin hulle?
2: Ons begin om daar te kyk wat die besigheid werklik nodig het, hoeveel mense gebruik maak van die netwerk, hoeveel devices connected is, waar in die gebouw die wifi benodig word, gebruik hulle cloud servers, doen hulle baie video calls, het hulle VoIP, is daar security cameras, al die dinge beïnvloed hoe ons een netwerk ontwerp.
1: Ok, en ek dink, iets wat mense ook vergeet is dat hulle internet gebruik oor die laaste paar jaar drasties verander het. Een connectie wat een paar jaar terug voldoende was, is dalk vandag nie meer voldoende vir die selle kantoor nie.
2: Precies, ons gebruik vandag baie meer cloud-based services en connected devices, daarom is dit belangrik dat jou internet en jou internal network saamwerk.
1: Ok, en dan wat van cabling? Want ons praat baie oor wifi, maar is a physical network cable nog relevant?
2: Absoluut, wifi is baie convenient, maar daar is steeds situaties waar a wired connection baie beter sal wees. Bijvoorbeeld fixed workstation servers en sekere ander critical equipment kan baie goed werk op a wired network. A goeie business network is dis dikwels a combinatie van wired en wireless connectivity.
1: Ok, ek hou daarvan, want het gaan nie net oor die wifi of kabels nie, het gaan oor die regte oplossing vir die regte devices en die regte environment, en het is soos wat ons op die huidige oomblik ook failover basis het by Ringenoot. Nou Jandre, nog iets wat ons kortliks moet noem is Frogfoot Advanced Air product.
2: Ja, Ringenoot het tans toegang tot Frogfoot Advanced Air products in sekere areas. So indien jy in a qualifying area is, kan jy gereis met ons span contact maak, so dat ons kan kyk wat beskikbaar is.
1: En is baie belangrik, indien jy reeds een Frogfoot O&T by jou perceel het, contact ons asseblief. Dit is vooral in die States op die huidige oomblik in die Mosselbaai area. Jylle is meer as welkom om ons te contact aangaande hierdie advanced air product wat hulle tans op die huidige oomblik uitgesaai het. En ons kan jylle wel baie daarmee help op die huidige oomblik. So moet nie aanvaar dat daar is niks wat ons vir jou kan doen nie. Geef vir Ringenoot die oproep, geef vir ons jou besonderhede en ons span kyk hoe ons jou kan help en wat beskikbaar is in jou area.
2: Precies, laat ons eerder die availability en setup nou gaan en vir jou die regte informatie gee.
1: Perfect, nou voordat ons net ons laaste muziekbreek gaan geniet, wil ek net weer eens vir allemaal sê, julle allemaal weet al reeds wat om te doen, luisteraars, ons sê altyd vir die mense, don't ring around, just ring a nerd. En julle allemaal weet, ons contactnummer is 044-050-0202. Ek herhaal het weer, is 044-050-0202.

0: En daar is Alex Warren met Ordinary. Nou, welkom terug by die laaste paar minute van die Ring & Hit Show, voordat ons gaan oorhandig aan Celeste Wabani vir die 6 uur nies. Wat 'n wonderlike damekie. Nou, Jandrey, voordat ons afsluit, kom ons gee vir die luisteraars 3 vinnige wifi tips. Nommer 1.
1: Moenie jou router sommer net in 'n kas wegsteek waar niemand dit kan sien nie. Die posisie van jou router of access points kan 'n groot invloed hê op jou wifi coverage.
0: Fantasties. Nommer 2.
1: As jy dead spots in jou kantoor het, moenie net aanvaar jy benodig vinniger internet nie. Laat iemand eers kyk na jou wifi coverage en network design.
0: En dan vir die final een, nommer 3.
1: As jou besigheid afhanklik is van internet, laat jou netwerk professioneel opstel. Internet is vandag deel van business infrastructure. Dit moet so behandel word.
0: Daar is 100%. En ek dink die belangrikste boodskap waarmee ons vanaand kan afsluit is fast internet beteken nie outomatiese goeie wifi nie. Jou internetkonneksie, router, access points, cabling, devices en network configuration moet saamwerk. So as jou kantoor wifi jou mal maak, jou Teams calls drop die hele tyd, daar is areas sonder coverage, of jy weet eenvoudig nie of jou setup reg is nie, praat asseblief met die nerds en onthou ook Frogfoot Advanced Air produkte is tans beskikbaar in sekere areas en sekere estates. En indien jy reeds 'n Frogfoot ONT het wat hulle al reeds vir jou kom installeer het, kontak ons gerus sodat ons kan kyk hoe ons jou kan assisteer. Jandrey, duisende baie dankie vir die aand dat jy weer saam met my kom kuier het.
1: Dankie MJ, dit was lekker om weer te wees.
0: En aan almal wat vanaand geluister het, baie baie dankie dat julle saam met ons gekuier het. Onthou, don't ring around, just ring a nerd. Ek is MJ Rathbone van Ring a Nerd en jy luister na die Eden FM, Your Voice in Paradise. Bly ingeskakel, want net na hierdie volgende liedjie gaan ons afsluit met die nuus. Geniet dit.

En nou volg die volledige nuus om 6:00 ek is Celeste Wabani. Die saak teen die drie verdagtes wat in verband met die moord op die Nysa raadslid en voormalige burgemeester Aubrey Chengwa in hegtenis geneem is, is gister in die Nysa Landdroshof tot 11 September 2026 uitgestel. Busumzi, Gungu, Tobelane, Lake en Lonwabo Faleni staan tereg op aanklagte van samenswering om moord te pleeg en poging tot moord. Die hof het gehoor dat Gungu en Lake na bewering gemartel is terwyl hulle in polisie aanhouding was. Die hof het 'n versoek toegestaan dat die twee beskuldigdes na 'n mediese fasiliteit geneem word om ondersoek te word. Die 48-jarige Chengwa is op 19 Augustus 2026 doodgeskiet terwyl hy op pad huis toe was. Die ANC se Moisi Magalela sê hulle hoop die saak kan vinnig voortgaan. Weskaapse LER vir plaaslike regering Anton Bredel het die bou Fort Wes munisipaliteit geluk gewens met die aanneming van 'n befondste begroting vir die 2026-2027 boekjaar. In 2021 het Beaufort West 'n onbefondsde begroting aanvaar en is daar bevind dat die munisipaliteit in 'n finansiële krisis verval het. Sy invorderingskoerse het tot so 'n vlak gedaal dat die munisipaliteit nie sy krediteure kon betaal nie en ook nie die personeel betyds kon betaal het nie. Gevolglik het die provinsiale uitvoerende gesag die munisipaliteit onder intervensie geplaas. Die munisipaliteit het sy audituitkoms verbeter van 'n gekwalifiseerde audit na 'n ongekwalifiseerde audit vir die 2024-2025 boekjaar. Bredel het die munisipale leierskap geluk gewens met die harde werk wat gedoen is om die grondslag in plek te kry sodat Beaufort West kan floreer. 'n 31-jarige man is tot lewenslange gevangenisstraf gevonnis nadat hy skuldig bevind is daaraan dat hy tydens 'n stop- en deursoekoperasie op die Kaapse polisie losgebrand het. Die man het glo op beamptes geskiet voordat hy van die toneel gevlug het. Die polisie het hom agterna gesit en hy is later in hegtenis geneem en voor die hof gebring. Hy is skuldig bevind aan aanklagte wat verband hou met die skietery en die onwettige besit van 'n vuurwapen. Die hof het 'n lewenslange vonnis opgelê wat die saak tot 'n einde gebring het na die aanval op polisiebeamptes. Weskaapse minister van Polisietoesig en Gemeenskapsveiligheid Arno Maree het gevra dat 'n lid van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag uit die Operation Prosper ontplooiing verwyder word na die beweerde aanranding van 'n vrou in Tafelsig, Mitchellsplein op 28 Augustus. Die voorval is op 'n video vasgelê. Marie sê die omstandighede moet volledig ondersoek word, maar het beklemtoon dat niks 'n aanranding deur 'n lid van die veiligheidsmagte kan regverdig nie. 'n Saak is by die Mitchellsplein polisiekantoor geopen. Sy het ook die provinsiale polisiekommissaris gevra om die ondersoek te monitor en dat die saak na die SANW verwys word vir verdere optrede. Die parlement se artikel 89 impeachment komitee sal vandag vergader om oor belangrike regs- en prosedurele kwessies te beraadslag in aanloop tot die inhoudelike verrigtinge rakende president Cyril Ramaphosa. Die komitee hanteer die proses wat uit die Palapala aangeleentheid voortspruit en sal oorweeg hoe om voort te gaan na 'n reeks regsuitdagings. Ramaphosa het voorheen probeer om die vervolgingsproses liewers te staak terwyl hy die bevindinge van die onafhanklike paneel wat die aangeleentheid ondersoek het, betwis. Die Weskaapse Hooggeregshof sal na verwagting hierdie week sy aansoek om 'n hersiening aanhoor. Ten slotte kykie na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.11, die euro teen R18.70, die Britse pond teen R21.82, goud verkoop teen $4,436.99 per fyn ons. Brent ru olie $90.49 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $78,897.80. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die 1 FM nuusspan. 1 FM het 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6:00. Vir die 1 FM nuus is ek Celeste Wabani. Ek kyk na die weer volgende net hierna. MUZIEK
volg die weer vir vanaand en môre Dinsdag 2 September 2026. Oudtshoorn, daar is Dysselsdorp 822, George Mossel Bay, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Pretenberg Bay 11, 16. Albertina, Riversal en Heidelberg 8 met 'n maksimum van 20. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 7, 22. Swellendam 8, 19 en Uniondale 8 met 'n maksimum van 22. Vir meer inligting oor die weer kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.sawweatherservice.co.za.

Matteus 5 lees ons waar Jesus sê, julle is die sout van die aarde en julle is die lig vir die wêreld. Nou ons het gehoor dat Jesus in Johannes 8 vers 12 sê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die wêreld hê. Reg aan die begin in die Bybel het ons

0: En ons weet ook dat Johannes van Jesus sê, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En dan in vers 5 sê hy, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Julle is die lig van die wêreld, sê Jesus vir sy disippels. Ons weet vandag ook watter verskil lig in die wêreld maak. As ons net 'n bietjie kyk hoe die hele woonbuurt donker is wanneer daar beerdkrag is en hoe belangrik 'n lig dan word in elke huis. Julle is die lig van die wêreld, sê Jesus. Julle verdryf die duisternis. Julle maak lewe moontlik, want sonder lig is daar nie lewe nie. En natuurlik is hier ook 'n geestelike betekenis. Ons staan teenoor die prins van die duisternis, die Satan, die mensemoordenaar, die vader van die leuen en sy meelopers. Ons gelowiges bring die ware lig, sê Jesus. Sy lig bring ons in hierdie wêreld. Dit is 'n gegewe, sê Jesus. Dit is wie julle nou is, sout en lig. Dit is die doel van julle lewe. Dit is waarvoor julle gemaak is. Dit is wat sin en betekenis en vervulling aan julle lewe gee.
1: You're listening to the Sundowner Show with Roger.
2: Sundowner Show, Roger Jacobs, bringing you hits from the 70s, 80s and 90s. One of the biggest supporters of the Sundowner Show is Anna Moses from Riversdale. Hi Anna, en dankie vir jou pragtige boodskappe wat jy altyd stuur. Jy waardeer die musiek. En jy weet Anna, dit motiveer my om elke keer net my beste te probeer gee. En dankie vir jou pragtige liedjies wat jy ingestuur het. En vanaand speel ons die liedjies van Anna Moses. Haar 11 liedjies wat sy self gekies het. En dis 'n mengelmoes van baie ou nommertjies. Anna, waar krap jy hierdie nommertjies uit? It's been so long, gaan ek eerste speel van Mr. George McCray. Net om ons in 'n rustige stemming te kry voor die harde goed begin. Dankie Anna Moses.

Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk op bord een verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.

0: Dit was nie alledaagse begrafenis nie. Natuurlijk was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafenis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's funeral het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's funeral sê, 'n begrafenis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
2: Besoek Martens begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
3: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
4: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
3: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
4: Contact us for viewing or to place your order now at 044-87-33-707.
3: Eden Beds, quality made affordable.
5: Ek het in die Friendly saal het ek gedans elke Saterdag middag aan die 2 uur begin tot 6 uur jaar. Ek het elke Saterdag het ek my voete afgeloop af naar die saal toe en soos ek nader naar die saal gekom het en ek hoor die muziek dan sit van my voete loop te starig want ek wil daar by die saal kom. So ja, ek kon nie gewag het dat die week ook moes geëindig het nie, so dat ek net by die disco kon uitgekom het.

Ek groet ook al die luisteraars en dan groet ek ook die buisfamilie van Riverstal en 'n baie mooi geseënde week vir almal. Ook meneer Rotje en die familie van Anna. Dankie meneer Rotje. Bye.

Dit het vir my gevoel, ek is in die disco. Wanderig, dit was fantasties geweest. Maar baie, baie dankie.

Laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klankstelsel jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values, met pastoor Ruben Kerspy. Sondag om 11 voormiddag en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salades tot salades te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jou verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Goeiedag, dit is André
1: en Nicolette van Kom Saam met My, Jesus' eie woorde en uitnodiging. Dit is vir ons 'n groot voorreg om saam met u te kan kuier. Ons sien regtig uit daarna om saam met u die Here se seën te ontvang, soos ons elke week oor sy woord praat en daaruit leer.
0: Ons gaan in die volgende paar weke baie sterk fokus op 'n beginsel wat vanuit Exodus 33 kom, naamlik vriendskap met God en wat dit alles behels. Hierdie is so 'n belangrike gedagte dat ons onsself voortdurend daaraan moet herinner, omdat vriendskap met God een van die belangrikste kenmerke is van 'n Christense lewe. As ons nie so saam met hom lewe nie, hoe kan en sal ons weet wat sy wil is vir ons op ons lewenspad in 2026?
1: Kom sluit gerus elke dinsdag aand om 7:00 by ons aan, hier op Eden FM. Let's talk about Jesus more and more. Luisteraars, ons sê vir julle goeienaand hier by ons Kom Saam met My gesels, waar die Here vir ons sê, kom saam met my. Dis nie ons eie pad nie, dis nie ons eie planne nie, dis die Here se uitnodiging vir elkeen van ons, kom saam met my. En dis so wonderlik wanneer ons oor die Here dink en besef dat hy so ongelooflik uniek is. Daar's niemand anders soos hy nie. En sy uniekheid het alles te doen met mooi goed, goeie goed. Sy uniekheid het te doen met genade, met geduld, met vrede, met liefde. En al is dit woorde wat ons baie keer hier op aarde gebruik, is dit woorde wat eintlik aan die Here behoort. En niemand anders nie, geen mens nie, en ook geen afgod, geen ander geloof, het hierdie wonderlike voorreg om die Here so te kan leer ken, en in 'n naby verhouding met hom te kan staan, waar daai unieke eienskappe van hom eintlik ons omring, en tot ons beskikking is, en wat eintlik ons hele lewe bepaal. En ek besef net weer vanaand, sjoe, ek dink nie ons besef wie hierdie Here is wat ons aanbid nie, en ons verruil hom so maklik vir afgode, vir aardse goed. Ons maak nie tyd vir hom nie, ons laat ander goed belangriker raak as die Here. Ons self raak baie keer belangriker as die Here, en dan is dit mos soos 'n afgod. En ek besef net weer dat dit elke dag 'n keuse is om oor te gee en in afhanklikheid van die Here te leef en te weet hy bly aanhoudend sê, kom saam met my, moenie op jou eie nie.

0: elke oomblik van elke dag saam met jou wees. En wat 'n uitnodiging, wat 'n voorreg. Sjoe, dit is net, dit is amazing om te besef, dit is die Here wat ons aanbid. Nie 'n kwaai vader wat ons straf om elke hoek en draai en ons verneder en ons afkraak en ons los met 'n klomp onsekerheid nie. Nee, hy ontferm hom, hy koester ons. Dis die God wat ons ken en mag ons hom vanaand juis ook beter leer ken.
1: Toe jy nou so praat, is dit die eerste woorde wat deur my kop gaan, is Jesus se woorde wat gesê het, ek is met julle. Onthou, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. So hoe kon Jesus dit gesê het? Hy kon dit sê, want hy wil saam met ons wees. Hy wil met ons wees. Nee? So dankie daarvoor, Nicolette. Dit was regtig kostbare woorde wat jy vir ons net weer aan herinner het. Wanneer Jesus sê, kom saam met my, dan bedoel hy, ek wil met jou wees. Ek wil deel van jou lewe wees. Trouwens, ek wil jou hele lewe wees. En al wat het van jou vra is, gee jou lewe vir my. En mag die Here ons dan regtig voed vanaand, vanuit sy woord uit. Laat ons hoor wat hy vir ons sê. En vanaand gaan ons in ons skrifgebed spesifiek kyk na Lukas 15. Nou, Lukas 15 is 'n lang hoofstuk met 3 verhale in van verlore en gevind. Ons gaan eintlik fokus net op die een verhaal, die verhaal van die wat ons ken as die verlore seun. Maar eintlik is dit maar 'n baie oppervlakkige beskrywing van daardie verhaal, omdat dit so ongelooflik ryk en diep en leersaam is, veral as het kom by die verstaan van wie God is en hoe groot sy genade is, hoe groot sy liefde is. En so ja, ek saam met jou wil ek vanavond sê, kom ons luister na die woord van die Here, kom ons drink die woord van die Here in, voed ons self daarmee, sodat ons regtig kan groei in ons verhouding met die Here en sy kinders kan wees. Ek gaan jou vraag vir ons Lukas 15 vers 25 tot 32 te lees. Dit is net 'n deel van die verhaal, die derde verhaal wat Jesus vir die mense vertel het daardie dag. En maar het vertel tog vir ons so baie oor ons eie situasie vandag, en dit is waarby ek wil hê ons moet uitkom vanoggend, vanaand. Waar staan ons vandag in ons verhouding met die Here? So lees vir ons Lukas 15, 25 tot 32. Ek bid dit terug en dan luister ons na daardie prachtige lied, When God Ran.
0: Die oudste seun was in die veld, en toe hy terugkeer en na by die huis kom, hoor hy musiek en 'n gedans. Hy roep toe een van die dienaars en verneem by hom wat aan die gang is. Jou broer het teruggekom, het hy hom geantwoord, en jou pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. Hy het briesend kwaad geword en wou nie ingaan nie, maar sy vader het uitgekom en mooi met hom gepraat. Maar hy sê vir sy vader, kyk, ek sloeg my al soveel jare vir u af, en ek het nog nooit 'n opdrag van u verontagsaam nie, en vir my het hy nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kon feesvier nie. Maar toe hierdie seun van u terugkom, wat u besittings op prostituie uitgemors het, slag u vir hom die vetgemaakte kalf. Toe sê die pa vir hom, my kind, jy is altyd by my, en alles wat myne is, is joune. Ons moet feesvier en bly wees, want jou broer was dood en hy het lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind.
1: Here, wat ons hier hoor, seker die mooiste beskrywing van die evangelie. 'N Boodskap van hoop.

hoop ek die boodskap Here wat vir ons vertel dat selfs wanneer ons in die slegste omstandighede is, die varkok van die wêreld, dan wag U vir ons om terug te kom na U toe. Dan soek U ons, want dit is wat uitkom in hierdie boodskap. Here Jesus, dat U gekom het om te soek en te red wat verlore is. Maar meer as dit, U wil nie net stikkende, gebroke, afvallige mense met God versoen nie. U wil ook mense met mekaar versoen. U wil ook hulle wat dalk gelukkig genoeg is om in 'n huis groot te word waar hulle van kleins af U weer leer, met U woord gevoed word, in U kerk groot word, om ons te leer wat ons houding en ons gesindheid moet wees teenoor die wat die pad byster is. En die vir ons verleer dat ons nooit ooit vir onsself mag leef nie, Here. Dat ons juis moet leef vir U koninkryk. Ons moet leef in U koninkryk, vir U koninkryk, sodat U koninkryk kan groei, soos U, Here, elke dag nuwe siele, verlore siele wat gevind is, byvoeg. Om leer en voet ons vanavond in Jesus' naam bid ek dit. Mag U woord skitter in ons harte. Kom skryf dit op ons harte, sodat dit nooit uitgewis sal word nie. Amen.

0: On the 4th of September, Madge Wallace International College of Skincare and Body Therapy will be opening in George, bringing 70 years of heritage and excellence to the Garden Route. At Madge Wallace, qualifications in beauty, skincare, body therapy, and aesthetics are recognized internationally. We offer short courses from 3 days to 6 months and qualifications of 12 months and more. Graduates are highly sought after by premium spa brands around the world, giving you the opportunity to build a career that can take you farther than you ever imagined. Information on student loans is available. 70 years of excellence, a qualification for the world. Madge Wallace International College, now open in George. Enroll today at www.madge-wallace.co.za.
1: Soos ek vroeger gesê het, gaan ons vanaand spesifiek fokus op Lukas 15. Maar luisteraars, ons is dankbaar dat julle nog saam met ons is, hierby kom saam met my, en ons wil regtig vra dat u so saam met ons sal dink, diep dink oor dit wat hier in Lukas 15 staan, want dit is alles Jesus se woorde, woorde wat gerig word aan sy kerk, ook tot sy kerk in 2026, oor hoe ons moet leef in ons verhouding met hom in die wereld en mekaar. Maar ons fokus vanavond val op die derde verhaal wat in Lukas 15 is. Die skrifgedeelte wat Nicolette gelees het is 'n deel van daardie derde verhaal wat bekend staan as die verlore seun. Maar ek wil net begin met 'n inleiding oor Lukas 15, waar ons gehoor het van die verlore skaap, die verlore muntstuk, en dan hierdie verlore seun. En toe ek begin het hiermee, toe, en het is eintlik al vir jare wat het deur my kop draai, toe vraag ek vir myself af, is hierdie drie bekeringsboodskappe, is dit Jesus wat eintlik vir ons probeer duidelik maak hoe belangrik bekering is? Of is daar meer? Is dit dalk een boodskap, net een boodskap vir die kerk van alle tye? En wat gebeur het in my lewe is dat daar twee boeke oor my pad gekom. Die een was geskryf deur 'n sendeling wat vir 16 jaar in Jordanië, net oorkant die Jordaanrivier wat Israel van Jordanië skei. Hy het daar gewerk en hy het intense kennis van die kultuur van die Midde-Ooste opgetel. En wat hy gevind het is dat die kultuur het oor die jare eintlik nie baie verander nie. En kon hy die begin het om die gelykenisse wat Jesus vertel het baie beter te verstaan, omdat hy begin het om te verstaan hoe dit is wat die gemeenskappe daarso, hoe hulle leef, hoe hulle dink en hoe hulle met mekaar dan natuurlik nou interaksie het. Die ander boek wat ek gelees het was 'n boek van Henry Nouwen. En Henry Nouwen is 'n baie bekende kerkleier en hy het 'n skildery van Rembrandt daar in die museum in St. Petersburg. Het hy na die skildery toe gegaan en hy het vir 'n paar dalk weke, net voor daai elke dag, voor daai skildery gaan sit en het bestudeer. En die skildery was Rembrandt se skildery, een van sy bekendstes, die terugkeer van die verlore seun, The Return of the Prodigal Son. En Rembrandt het op 'n ongelooflike manier goed in hierdie skildery uitgebeeld, wat vir Henry Nouwen gehelp het. Henry Nouwen was 'n toegewyde kind van die Here, maar dit het hom gehelp om vir God en homself in die verlore wêreld en ook die kerk in sy geheel net soveel beter te verstaan. En dis my hart vanaand dat ons regtig die Here se hart sal hoor vanuit Lukas 15.
2: Ja, nee, weet jy, en ek dink daarom moet ons begin by die begin, die aanloop tot hierdie drie verhale waar Jesus besig was om met die mense te praat. En ons lees daarso dat hy ons sê, al die tollenaars en die sondaars het dikwels nader gekom om na Jesus te luister. So, hulle stel belang in dit wat hy sê. Die fariseers en die skrifkenners het onder mekaar gemor. Hulle het gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. So daar was twee groepe mense in hierdie crowd gewees. Dis die tollenaars en die sondaars en dan die fariseers en die skrifkenners. En dan gaan die skrif oor en sê, toe het Jesus vir hulle hierdie gelykenis vertel. So vir wie is die hulle? En dis so mooi om te sien, die hulle is die fariseers en die skrifgeleerders wat juist 'n paar sekondes terug gemor het oor Jesus' betrokkenheid juist by die sondaars en die tollenaars wat ook daar was. Maar die verhale is vertel vir die skrifgeleerders en die fariseers.
1: So wat sou jy sê is die doel daarvan? Hoekom het Jesus die verhale juist vir hulle vertel?
2: Want hulle was die leiers, die kerkleiers van daai tyd. Hulle het baie mag en gesag gehad. Mense het na hulle geluister. En hulle was nou net veroordelend oor Jesus, nommer 1, maar ook die mense wat so graag na Jesus geluister het.
1: Ja, so met alle woorde wat jy, hoor, is dat Jesus wou vir hulle laat verstaan het, wou vir hulle iets vertel van eintlik hoe groot God se hart is vir verlore mense, hierdie mense wat hulle so min ag en verwerp.
2: Yes. En daarom vertel hy drie verhale, en soos jy ingelei het, as ons dit net lees, kan dit half klink net soos, Jesus wou sy punt net baie sterk beklemtoon, so hy vertel drie verhale wat dieselfde boodskap het. Maar toch, as een mens nou dieper gaan kyk en dieper gaan lees en gaan luister ook na die kultuur, dan hoor ons dat hierdie drie verhale eintlik drie verskillende situasies aanspreek. Die verlore skaap gaan oor mense wat verlore is daar buite in die duisternis van sonde. Dis die mense wat dalk net nog nooit van die Here gehoor het nie, wat nog nooit die geleentheid gehad het om hom te leer ken nie. So hulle is vastgevang in sonde, hulle weet dit dalk nie. So die verlore skaap sê Jesus, ek los almal wat okay is en ek gaan soek die een wat nie okay is nie, want hy is verlore en ek wil hom by die kudde voeg.
1: Goed, maar dan kom ons by die verlore muntstuk. Die vraag is net, hoe verskil die verhaal van die verlore muntstuk van die verhaal van die verlore skaap? En die verskil tussen die twee verhale is dat die verlore skaap was verlore in die wildernis, maar die verlore muntstuk is verlore in die huis van die eienaar. Nou dit is ongelooflik belangrik om te verstaan, dat hier is 'n ding wat in die eienaar se huis is, en tog die eienaar weet nie waar dit is nie. Is verlore. Né? So hier is 'n ander klem, 'n ander fokus in hierdie tweede verhaal. Né? En ons gaan kom by daai fokus en hoekom dit so belangrik is om dit te verstaan. En natuurlijk dan is daar die pa met die twee seuns. Wat is die fokus daar?
2: Ja, en wie en wat God is in die verhaal. Ons fokus so op die verlore seun, die jongste een of die oudste ene, en ons sê al twee was eintlik verlore, die een in die wildernis, die een in die pa se huis. Nee, so ons tel so 'n bietjie die twee vorige verhale op. Maar eintlik wat ons net verseker nie moet mis nie, is hierdie gaan eintlik nie oor die verlorendheid van die twee seuns nie, dit gaan oor die pa, hoe die pa opgetree het, hoe die pa die situasie hanteer het, want dit is waar die hoop kom, dit gaan nie oor verlore nie, dit gaan oor gevind.
1: Ja, en ek dink dit is so ongelooflik belangrik, is net om te verstaan wie en wat God is in midde van die verlorenheid van die wereld. Nee? Hoe voel God oor hulle wat uit en uit verlore is, wat gekies het om nie deel te wees van sy koninkryk, of soos wat jy sê, dalk nog nooit gehoor het dat daar vir hulle 'n ewige lewe is wat Jesus voorgesterf het aan die kruis.
2: So dis nou die tollenaars en die sondaars wat in daai om wat gehoor het. Hy verwys eintlik na hulle,
1: hy verwys na hulle. Maar dan is daar die soos die fariseërs en die skrifgeleerdes dat as jy hulle soek, is hulle in die tempel of in die sinagoge, hulle ken die Torah, hulle ken al die Joodse profete, hulle ken die psalms, nee, hulle ken alles. Nee, en toch
2: wil Jesus vir hulle 'n boodskap bring.
1: Wil bring Jesus vir hulle 'n boodskap, ja. Maar hulle kom en hulle kritiseer hom, hulle kraak hom af, hoekom? Omdat hy uitreik na hulle wat verlore is. Hulle wil die wat verlore is minnig en verwerp, en hulle verwag dat Jesus ook soos hulle moet optree. Maar ja. Jesus sê, nee, kom ek wys vir julle waaroor dit regtig gaan.
2: Hmm.
1: Weet jy, en ons volgende lied wat ons nou gaan luister is een lied van Piet Smit wat vir my ongelooflik baie beteken. Die liedse naam is Vir die Geringstes. Kom ons luister.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
3: Ek gaan wel vir jou vra om vir ons die begin van daardie derde verhaal van die pa en die twee seuns te lees. Dit is Lukas 15 verse 11 tot 16. Lees dit vir ons daai 5 verse asseblief.
4: 'N man het twee seuns gehad. Die jongste een van hulle het vir sy vader gesê: "Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom." Hy het toe die besittings tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie, het die jongste seun al sy goed in geld omgesit en na 'n ver land gereis, en daar alles wat hy besit het, deur sy losbandige leefwyse verkoos. Teen die tyd dat hy alles uitgegee het, het daar 'n baie ernstige hongersnood in daardie land uitgebreek, en hy het begin gebrek ly. Hy gaan werk toe by een van daardie landse inwoners, wat hom na sy boerdery gestuur het om sy varke op te pas. Hy het gewens dat hy sy honger kon stil met die pele wat die varke gewoonlik gevreet het, maar niemand het vir hom daarvan gegee nie.
3: Sjoe, wat 'n verhaal. Maar my vraag is, as Jesus dan nou spesifiek met die fariseërs en die skrifgeleerdes praat, hoe sou hulle hierdie verhaal verstaan het? Vooral omdat hulle Jode was, van 2000 jaar gelede, wat streng, hierdie fariseërs en skrifgeleerdes, het streng volgens die Joodse kultuur gelewe. Hoe sou hulle hierdie verhaal verstaan het? En die eerste ding wat hulle sou verstaan het, is dat wat hierdie jongste seun gedoen het, was 'n ongelooflike belediging teenoor die pa. Het was so goed as wat hy vir die pa gesê het, ek wens hy was dood, want dan kon ek my erfgoed kry. En daarom, in die kultuur, wat gebeur as is, sou 'n kind dit waag om so iets te doen, dan in die eerste plek word hy verwerp, hy word beskou as dood en die gemeenskap jaag hom weg omdat hy 'n moeilikheidmaker is, en hy het sy pa nie net beledig deur te vra vir die goed nie, hy het die pa se goed ook gaan verkoop, met ander woorde, ek het geen waarde vir jou goed nie, ek wil net die geld hê, toe gaan verkoop hy die goed. En dan, as gevolg van sy roekeloos en losbandige lewe daar in 'n ver land, kom hy met die grootste vernedering van sy lewe te doen. Hy beland in 'n varkhok waar hy eintlik nie eens kos het om te eet nie. Die varke kan nog eet, maar hy kan nie eet nie.
4: Ja.
3: Dit is hoe groot sy absolute vernedering was. So, dit is hoe hulle hierdie ding sou verstaan het. Maar nou is daar die oudste seun. Wat van die oudste seun in hierdie story? Jesus sê nie veel van hom tot op daai stadium nie. Maar wat hierdie fariseërs en skrifgeleerdes baie goed sou geweet het, nie verstaan het nie, hulle sou het geweet het, is dat die oudste seun was die hooferfgenaam. Hulle was twee seuns, maar die pa se die erfenis wat hulle sou ontvang, sou die oudste seun twee keer meer as die jongste ontvang. Hoekom? Want daar was 'n rede daarvoor. Die rede hoekom hy so 'n hooferfgenaam was dat hy, terwyl sy pa nog eintlik geleef het, het hy alreeds 'n verantwoordelikheid gehad om te sorg dat die familie versorg was, en waar daar konflik of tweespalk kom, moes hy die konflik en tweespalk oplos en die familie met mekaar versoen om die pa se hart bly te maak. Dit was sy hooftaak, die blydskap van die pa deur die familie by mekaar te hou.
4: Dit was 'n groot verantwoordelikheid.
3: 'N groot verantwoordelikheid. Sê Jesus iets van hom? Nee. Hoekom? Want hy het dit nie gedoen nie. En dit is wat hierin kom. Dit is hoe hierdie fariseërs en skrifgeleerdes is. Hulle is die sondaars se ouer broer. Hulle is reeds in die huis van die Vader. Reeds in die huis van God. Hulle ken, hulle weet van God se hart. Hulle ken sy woord. Maar hulle doen niks om die verlorenes terug te bring nie. Hulle sal verwerp, hulle sal minnag, hulle sal kritiseer, né? Maar hulle sal nie gaan en sê, wil julle nie terugkom na ons Vader toe nie.
4: So hulle kom ook nie hulle verantwoordelikheid na nie.
3: Né? En dit is die groot ding wat hierso ter sprake kom. So nou moet ons onsself beginne afvra, waarheen gaan hierdie ding? Né? En die hierdie ding gaan nou van die rigting van wat van die jongste seun? Wat van die jongste seun? Né? Wat het hy gedoen as gevolg van sy omstandighede? Hy kom tot sy sinne. Hy sê vir homself, ek sal teruggaan na my pa toe. Hoekom? Want hy weet, hy het 'n goeie pa. Hy het 'n pa wat lief is vir hom. Hy het 'n pa wat hom nie verwerp het toe hy sy pa beledig het nie. Né? Sy pa het hom nie weggejaag nie. Dit was die gemeenskap wat hom weggejaag het, want hy was 'n belamal, 'n moeilikheidmaker. Né? Maar hy gaan ook terug met 'n plan.
4: Ja, ja. Hy sê vir sy pa eintlik hoe sy pa hom moet hanteer, ja. Vanuit sy skuldgevoel, né?
3: Ja, hy skuldgevoel.
4: Hy weet mos nou hy het verkeerd gedoen. So hy sê, solank ek teruggaan, maar my pa hoef my nie as kind te aanvaar nie. My pa moet my maar net as 'n dienaar aanvaar. Ja, absoluut. Ja,
3: né? Met ander woorde, hy is bereid om terug te gaan. Hy is bereid om te sê ek het teen God en teen pa gesondig. Maar dan sê hy ook, behandel my soos een van pa se huurlinge. Jy hoef my nie terug te vat as jou kind nie. Maar laat ek asseblief net in jou landerye gaan werk. Betaal vir my 'n bietjie geld, sodat ek daarom nog kan lewe.
4: Ja, hy het geen verwagting dat hy in die huis terug verwelkom sou word nie.
3: Maar nou kom die amazing deel van die story. Die Bybel leer ons dat die pa het hom gesien van ver af. Nou hoekom? Want die pa sal elke dag gekyk het om te sien.
4: Hy het gewag
3: vir hom. Kom hy terug. Né? En toe die pa hom sien, toe hardloop die pa. En hier is 'n ding wat ons so goed moet verstaan. Dat in daardie kultuur vir 'n man die ouderdom van daardie pa om te hardloop, was die grootste vernedering wat hy oor homself kon bring. Hy was bereid om dit te doen. Hoekom? Want hy wou eerste by die kind kom, voordat die gemeenskap en die ander wat hom so vyhandig teen hom was en hom weggejaag het, voordat hulle hom weer kan wegjaag. Kom hierdie pa. Hy hardloop, hy omhels hom. En hy luister na alles wat hierdie seun sê, maar hy antwoord hom nie. Hy pa sê nie vir hom 'n woord nie. Maar die pa sê vir sy werksmense, bring vir my erekleed, die beste. Sit 'n ring aan sy vinger, sit skoene aan sy voete en slag die vetgemaakte kalf. Die pa wil niks hoor van huurling nie. Maar die pa sê, jy is my kind, ek versoen jou, herstel jou volkome.
4: En vergewe, né?
3: En vergewe.
4: Hy vergewe hom.
3: En ja. Dit is wat ons moet hoor. Daar is nie voorwaardelike vergifnis by God nie. God se vergifnis is onvoorwaardelik, so ver as wat die ooste van die weste geskei is. Dit is wat hierdie verhaal vir ons vertel. Maar nou, wat van die oudste seun? Die oudste seun was in die veld. Nee, hy kom terug huis toe, hy hoor die musiek en die gedans. Nou vra hy, wat gaan aan? Nou sê die ander die werksmense vir hom, jou broer het teruggekom en jou pa die vetgemaakte kalf geslag. En toe lees ons hoe briesend kwaad hy geword het. Nee? Nou voordat ons verder gaan, wil ek net ietsie sê oor hoekom die vetgemaakte kalf belangrik was. Die vetgemaakte kalf was vir baie, baie spesiale geleenthede en het was vir 'n geleentheid baie meer as net die onmiddellike familie. Dit was vir 'n gemeenskapsgeleentheid. So die vetgemaakte kalf word geslag sodat die gemeenskap kan deel in die pa se vreugde en die herstel van sy kind. Die familie is weer een, almal is terug, is weer een familie, nee? En pa en ma is bly, en die gemeenskap moet saam bly wees. So die pa wil nie dat die kind versoen, en die pa wil almal versoen, nee? So daarom bring hy die gemeenskap in, en hy sê, wees bly saam met my, my kind was dood en het hom teruggekry, maar nou loop hy hom vast teen sy oudste seun, en dis wat ons net nou na gaan kyk, nee? Maar kom ons luister na die Christiansens wat ons sing, A Song for the Nations.

0: Dankie dat jy nou saam met ons luisteraars. Ons praat hierso spesifiek oor die gelykenis van die verlore seun, maar ons praat nou op hierdie punt oor die reaksie van sy ouer broer toe hierdie jonger broer met sy vuil varkokklere sonder skoene daar by die huis aankom na hy alles uitgemors het en verloor het. Ja, Nicolette, lees vir ons verse 29 tot 32 van hierdie verhaal asseblief.
1: Die oudste seun het vir sy pa gesê, kyk, ek sloof my al soveel jare vir u af en het nog nooit 'n opdrag van u verontagsaam nie en vir my het u nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kon feesvier nie. Maar toe hierdie seun van u terugkom wat u besittings op prostituie uitgemors het, slag u vir hom die vetgemaakte kalf. Toe sê die pa, my kind, jy is altyd by my, en alles wat myne is, is joune. Ons moet feesvier en bly wees, want jou broer was dood, en hy het lewende geword. Hy was verlore, en is weer gevind.
0: Nou goed, net iets hier so uitlig, rondom hierdie gedeelte, is die woorde van die broer, van hierdie oudste seun, wat vir sy pa sê, toe hierdie seun van u terugkom, nie my broer nie, hierdie seun van u, met ander woorde, hy het hierdie broer van hom afgeskryf.
1: Ja.
0: Sy broer was dood, was nie deel van hom nie, ja. En dan kom die pa en hy antwoord hom, wees bly, want jou broer was dood, en die pa herinner hom daaraan, jou broer is nie dood nie, hy is nie dood verklaar soos wat sou die gemeenskap en jy hom behandel het nie. Hy lewe, hy was verlore en hy is weer gevind. En ons hoor hier hoe intens belangrik dit is vir die pa dat die kind wat saam met hom in die huis was, die kind wat aan die tafel gesit het met die pa en die ma en gehoor het hoe hulle harte breek oor die broer wat weg is en hulle weet nie waar hy is nie, maar hy het nooit iets gedoen om hom te gaan haal nie. Hy het alles gehoor, hy het geweet, maar hy het niks gedoen nie. Nou vertel Jesus vir ons enigszins iets in hierdie gedeelte van hoe hierdie oudste seun gereageer het na die pa so mooi met hom gepraat het en gepleit het dat hy sy broer weer moet aanvaar en terugkom en saam bly wees. En die antwoord is nee, daar's niks nie. Jesus sê niks oor hoe hierdie oudste seun gereageer het nie. My vraag is hoekom? En die antwoord vir my lê daarin. Hierdie oudste seun was 'n beeld. Hy was 'n beeld van die fariseërs en die skrifgeleerdes wat geweier het om die sondaars en die tollenaars te aanvaar en hulle te gaan wen en terug te bring na die vaderhart van God toe. Hierdie oudste seun was die typiese fariseer en skrifgeleerde.
1: Die verlore muntstuk verhaal.
0: Die verlore muntstuk verhaal. In die huis, maar verlore. En dis hoe hartseer dit is. Nee? En daarom eindig hierdie verhaal eindelijk op 'n antiklimaks. Want dis 'n ope antwoord. Ons weet nie regtig hoe hierdie oudste seun gereageer het nie. So hoekom is dit dan so? Want dit was 'n ope vraag ook vir die fariseërs en skrifgeleerdes. Jesus het ook vir hulle die geleerdheid gegee om hulle gesindheid en hulle ingesteldheid teenoor die sondaars en die tollenaars te verander en ook teenoor hom wat gekom het om te soek en te red wat verlore is. Nee? En ons het nodig om te besef dat Jesus is die beeld van die volmaakte oudste seun, die een wat gesê het toe God die Vader sy hart breek oor sonde in die wêreld, is hy die een wat gesê het, hier is ek, stuur my. Hy het soveel keer duidelik gemaak en ek dink een van die mooiste verse wat het so duidelik maak is met die bekering van Saggeus, waar Jesus gesê het die seun van die mens het gekom om diegene wat verlore is te soek en te verlos, te red. Nee? Ons het nodig om het te hoor. En die laaste ding wat ons moet besef, en ek wil iets teruggaan vir 'n oomblik na daar die skildery van Rembrandt oor die terugkeer van die verlore seun, wat daar in St. Petersburg museum hang. Daar die skildery van Rembrandt, wat meer as 400 jaar gerede geskilder was, sê hulle, het 'n onskatbare waarde. Jy kan nie die waarde bepaal nie, maar as hulle dit vergelyk met ander skilderye van daai tyd, dan word sy waarde geskat op ongeveer 800 miljoen rand. Dis massiewe klomp geld. En dis net 'n skildery wat die genade van God uitbeeld. Nou, hoeveel te meer is die ware genade van God dan nie werd nie? En dit bring ons na die kruis, die gekruisigde Jesus toe. Van dit het God sy alles gekos. En as ons wil weet hoe groot die vernedering was, net soos hy pa hom verneder het, deur te hardloop, hoe groot was die vernedering nie, dan lees ons dit in Filippense 2 verse 5 tot 8, waar Paulus so mooi sê, hoe Jesus hom verneder het deur die hemel te verlaat, maar hy het hom verneder tot by die punt waar hy gesterf het, soos 'n misdadiger aan 'n kruis gesterf het. En wat dit van ons vra in reaksie daarop, is ons alles, net soos wat het gevra het van die fariseers en skrifgeleerdes, om vir God hulle alles te gee, en hy hulle harte kon genees. So vra die Here dit van ons vandag.
1: En ek dink is belangrik dat ons dan nou besef, God wil hê, ons moet sy hart deel. Die hart wat hy het vir die wêreld en die verlorenes, is die hart wat hy wil hê, ons ook moet hê. So as ons kyk na hierdie verhale, dan moet ons onsself eintlik afvra, is ons die tollenaars en die sondaars wat nog verlore is, of is ons die skrifgeleerdes en die fariseers wat in die kerk is, maar wat oordeel, ons neus optrek, bietjie met 'n afkyk na die wat nie gered is nie, of die wat nie so heilig soos ons lewe nie, dat ons afkyk op hulle. Met ander woorde, ons is eintlik ook verlore, want ons het God se hart verloor. Ons het sy hart vir die wêreld verloor. Is ons in die kerk, maar eintlik verlore, want ons deel nie God se hart nie. En dan kom hierdie verhaal waar die Here sê, vir die wat in die wildernis is, vir die wat in die huis, in die kerk is, vir al twee is daar redding, is daar hoop. En dit is te vind in Jesus Christus. Daar is nie veroordeling nie, daar is nie jy is vir ewig verwerp nie. Die jongste seun het foute gemaak.
0: Hy het genade gevind.
1: Maar hy het genade gevind en hy was terugverwelkom as kind, nie as 'n slaaf nie. Sy plannetjie het nie gewerk nie. En dit is die hart van God vir elkeen van ons wat verlore is, dalk in die kerk of in die wildernis. Maar God wil ook hê ons moet intree, instaan, bid vir die wat verlore is daar in die wildernis. Maar ons moet ook verder gaan. Ons moet hulle gaan soek. Hierdie oudste seun moes gaan soek het. Die feit dat hy sê die broer het met prostituie omgang gehad, beteken hy het geweet wat aangaan. Hy moes ergens op 'n manier geweet het waar sy broer is of wat aangaan.
0: En wat hy doen?
1: Absoluut. Maar hy het hom nie gaan soek en gaan haal en gaan herstel nie. Dit was vir hom okay. Ek is in die vaders huis, dis fyn. My broer is daar buiten in die wildernis, dis ook fyn. En dit is 'n verkeerde gesindheid wat Jesus vir ons opwys. Pas op dat jy nie dink, dis hulle keuse. Hulle wil so leef. Hulle vra daarvoor, hulle verdien maar wat hulle kry nie. Want dis die woorde wat ons baie keer sê of selfs dink. En ek dink, dit is nie God se hart nie. Nie vir my nie, want ek is gered. Maar ook nie vir hulle wat dit nog nie ervaar het nie. My hart moet breek. Vir hulle wat nog nie die liefde, die koestering, die vreugde, die vrede, die vergifnis van ons hemelse Vader ontvang het nie. Ons harte moet breek, want ons deel daarin. En hulle is nog nie daar nie.
0: En as ons daai harde klipharde hartgesindheid het, dan breek ons ook God se hart.
1: En daarom, Here, wil ons net vir u sê dankie dat u die Vader is van almal wat verlore is en almal wat gered is. En dat daar plek is by u vir elkeen van ons. Kom maak ons harte sag en kom wys vir ons, lei ons, dat ons gehoorsaam sal wees en u sal volg, juis na die wat soek en wat verlore is en nie weet wat kan toe nie. Dankie Here vir u liefde, vir u genade. Amen.
0: Amen.

jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044 874 5085 of kontak Auntie Molly by 073 618 6913. Blanche Benjamin by 067 338 7366 of Maggie Williams by 072 270 0571.

0: Luisteraars, baie baie welkom by Armespraatjies, Oudergewoonte, myself, Magte van der Westhuizen. By ons in die atelier, Floris, Dr. Floris Prinsloo. Floris, baie baie welkom, ons geniet het verskriklik om jou te gesels.
1: Ja, dankie weer eens Magte, altyd een plesier om hier te wees in die land en al die luisteraars.
0: Floris, ons het verlede week het ons gekyk na die waar die hele lang wetsproces begin het en wat het wette aanleiding gegee tot die Skills Development Act en die Skills Development Levies Act. Toe het ons gepraat met Netlek, ons het gepraat oor die SAQA Act en vanavond kyk ons nou na how is this Skills Development Act actually implemented and how is it incensed that word, incentivized.
1: Incentivized.
0: Okay,
1: fine. Moet nou nie vir my Afrikaans vraag, wat die Afrikaanse woord vir dit nie word.
0: Nee, nee, genade, dit kan soos iets soos incest klink. Lieberstein, dit is... Luisteraars, dit is ook wat so moeilik is om oor sekere wette in Afrikaans te praat, want jy ken die termen net in Engels, en die Afrikaans wat daar uitkom, soos die Skills Development Act is in Afrikaans net so terloops, is dit die vaardigheidsontwikkelingswet, en dit klink nie reg nie, dit is sikke regte soos wat my, om my altyd gesê, is die highfalutin English, of highfalutin Afrikaans, maar in ieder geval, Floris, jy ons kan vertel, hoe word hierdie wetgeving geïmplementeer?
1: Okay. So, mag daar an act, any act, and of course the one we are mainly focusing on, the Skills Development Act, is always the primary legislation, but effectively says what you must do. So, for example, the Skills Development Act says that there must, a CETA must be established. And it says a learnership must be implemented. Or there must be a national skills development strategy. You know, those are the whats, okay? But if you take the act and you say to yourself, okay, I must now implement the learnership, but now, how do I do that? The Act is completely silent. It does not explain how you implement a learnership, okay? And so on. And that's done.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.